0: Tun versur idé är under Lloydstein Hansen. Njóta tónleikin.
1: Ja, velkommen til Plattepanelet, som da fortsatt da Plattepanelet i Røyne. Nå vi sender live her ur Studio 4 og i Sørstedutje og i Havn. Og, ja, velkommen til tvær timer vi Jola Tøvnåsfrøyen utvarspent. Ja, jeg også videre kom vel inn i desember, så fører vi til Plattepanelen halvdagen fra Frøstingsene spiller Jola Plattegjør. Det kjørte vi før, og til sender ikke nære Plattepanel-sendinger kunne det høres av KVF-Lio og Høymas og Kringvarspsyns KVF.fo. Og det finner jeg den under Tøvnlodge. Det är mera frakt att kunna bjuda en spelande och lime. Välkommen till Plattpanel i dag. Och det är du, Ester av Fjallon. Hjärtligt välkommen till Plattpanel.
2: Tack för det.
1: Jag går så känna sig till det.
2: Nervapyrande.
1: Ja, till det. Alltså, det som ganska inte känner, eller känner svitt i det namnet. Så jag fortäller dem att du är tjänlagare. Och kanske med landa suttjast i den här höjersgrunda filmen. Och jag säkert stora som heter Sista Paradis av Jör. Och så är du och sin janna suttjast paddlig här i förrjön. Og nu har du vært just nu, haft några ålder, ålder avhåverda månesendingar, om jag evner att det var tökull och samtlingar.
2: Ja.
1: Så, ja, tala går till näka som fettelnäkar, så?
2: Ja, lusnäk vet tala inte, arbetar jag sen bort av vi tala inte i tot. Så ja, tala inte fettelnäk vid löven och bort nu.
1: Ja, och här har du näka gärna tala, och just du är mest städ, like, vad säger du av det?
2: Vi har haft ögonen kvar fysiska utgaver nu i senaste, så det är märkis, ja.
1: Ja. Ja, och så hinne som är kring bordet till er och Herregar Hejon, Tundestamäver, och ja, Fjöllestamäver. Välkommen, Herreg.
3: Tack för det.
1: Och två är så en gång för några spännande ting. Du nämnde för mig, Janne, ett spännande projekt. Jag vet inte om du kan fortälla när det kom då?
3: Jo, er, jag tror inte att vi tar läget här, men jo, jag skriver, omskriver sakerna, de första sakerna och mål till där. Och röjna få en bok klar till nästa.
1: Och så är det här, vad är det att Cowboy Kex-utgavan är av trappen nu? Hon är väl långt av oss?
3: Ja, det är bra. Nu kommer hon i maj.
1: Ja. Och så säger jag Limren i plattmannen och det är hon Petersson, tönnösta kvinna och tönnöskall. Här blir det en första som finny från framför. Hur var det? Står du detta?
4: Det var otroligt spännande och stort lite att pröva. Ja. Verkligen, jag har alltid att ja, kan anbefallas.
1: Ja. Men det tog tre år. Det tog tre år att få.
4: Jo, vi har tagit mer, men alltså kände jag ja ja, inte arbetat bortsett, jag vet inte tror jag, men jag arbetat vet du och tror ju 4 år och i 5 månader bortsett jag vet alltså ja.
1: Fantastiskt. Hjärtat lockar vi då. Största Eurik.
4: Tusen tack.
1: Ja. Och ja, och mitt färd är det att vi kör ett ämne som är ett tonakar och till 1904 som vi då har valt till det sig förutsättande utgången av plattpanelen och till så plattor som färgar 45 år och föringar det. Till där ute är det välkomna vid vi i just nu praten här. Av 2240 så kunde du skriva sms på om plattor från 1904 som tidhalter är särskilt stärskar och kanske en grundkövning att långt rola en gång kvittet halter det. Kommer vi så är vi det. Vi sitter och lyckar väl och sända live plattpanelen. 2240 sms på. Ja, kring borger så är det bara er två alltid om så var det. Så var det livet då i Lysjönfors. Men är det något som tid förbindar vi att ha det som är särskilt?
3: I förbindar vi att det är nekva bröjtingar innan fyra tonlag särskilt. Det vill säga att elektroniskt börjar komma fram. Där börjar man en från att bara bruka akustiska eller latvist ordentliga instrumenter så börjar folk att bruka synthesizer och drummaskiner. Och där börjar personer av popscener och ja, new wave och sort of synthpop där börjar komma fram. Och sånt det här av disco heavy värre så börjar det en annan dans och tonläge börjar komma fram till synthpop och sort. Så jag har alltid det första är min ynglings tui en av hur tonläge tui jag har alltid det jävla spännande tui vi att jag blandar synth pop och elektronisk kemi blandas tui i tonläge och det tui är alltid öliga spännande. Det är en experimenterande tui, spännande tui och jag håller att det är en av grundstenar i nekom pop tonlage där man refererar till nek forskare eller vi tog så nämligen om Kate Bush hey running up the hill och som var nämligen covered ett nummer hit ett sanker för 2 månader sedan eller
1: något samma restricted things ja
3: och för exempel en sanker från forskare och aha och så från vis och Stadvik allt det man kan forskare sanker från så är det lagt alven att han ska så jag håller till heter en öl spännande tur nu kan du forskning.
1: Så och nu kan forskare är det som sagt där ute kom till vi tycker att bonus nästan om gå på plats kommer ut att det är det som är liksom starkt gått till detta tror jag ska som Heidegger tar sig om mer. Och ja, jag också vi får ska bara lägga ut där och om ni har liksom geotekniker som stafetterna först.
4: Ja, tack för det. Jag har valt en av platta att börja med som heter Never Forever av Kate Bush. Og hun kom ut i 1940 i september av EMI Records, og hette henne Tria studioutgave, og hun ser ung da, stadigvæk, selv om det langt igjen Tria, så hun 22 år. Og jeg ser platene, hun her i sin listerlige fase, eller hva man sier, at hun har tidligere mer fullt rei av sin arbeid og uttrykke, og ja, bare listerlige og musikalst. Og etter en brøydingartøy for henne, og hun er vidt til å framleie av sitt egnet tilfell. Vi platene Never Forever for hun Battle Tops i Bretlandet, og gjør det faktisk som første debuterende kvinnelige artister. Struka till topps på andra matan. Och som lista folk kan man säga att hon revolutionerar i popheimen vid synen ser stärka och ser mest av mata. Att se man att finna tonlek, rock, poesi, dans. Hon är väldigt teatralsk, väldigt visuellt uttryck. Och jag ser platen är det en sort slä av samfällagsleon tillvite och texten och det visuella uttrycket någon. Jag av politiska aktivism. Hon följde inte reglerna om kvad man kan och kvad man inte kan som artister eller som tonläkare, artister. Och hon brukade så ett kämpestora talent och här arbetar jag på sin egna mata. Ja, så är det att lära, alltså jag har valt att lära av platna och här var Sean Negva väljer, här är Beje Army Dreamers och ja, allt möjligt sådana.
1: Babushka.
4: Babushka, Sean, det är som är sån faktiskt kämpestora hittar. Och ja, jag kunde gott valt det, men nu har jag alltså valt ett som är jag syns inte långt, jag syns inte tänkt det, kan man säga. Det heter Breathing och

0: Det är mer tryggt att vara inne och i mammen än att vara än att komma ut tror jag att det är en bomba, tjattnorska bomba och jag ser dystopiska värne som det ska ut i som långt i brosten. Så det är mer tryggt att vara inne i bursen. Och i lärnån hör man ägstna en rikve av sån dissonans och i ändan och det är sån kaos, jo-kaos. Och så har man ett otroligt flott bassspel en sån kan jag inte ta heter här bandlösa basser som det är väldigt uttrycksfullt och ja flott men ja jag hållte att ja. Vi kunde höra det
1: ja
0: ska vi snacka mer
1: det måste jag göra jag kommer repeating Kate Bush ja.

0: Ja, att han var ja, jag var lite bom eller dum. Efter
1: atombomban.
0: Ja, det var hon. Okej. Okay. Ja, en fantastisk flott le her breathing från Kate Bush. Ja, en där Never Forever plato från John Fors som är artist som vi vet här i plattan innan. Nu vi sända på när ser du så att du oj, han. Och ja, vi tar stora fjäppar Kate Bush fjäppar i studion. Jag hade hur att prova när katastrofen det där som vi att alla där skulle. Men det är väl hur att kan det så att det kunde leva det in i den sängen du att det här. Ja, det är en otroligt flott tonlist kan jag också säga. Og jeg som sagt, Ari Nordjøndre Fors, og vi sender bøyene som sitter her og lukker av alt så til der ute. Velkomne ved vi av 2400 med sms på, og nok skriver inn at Nordjøndre Fors er sere godt år. Og jeg snar ta i New Wave of British Heavy Metal, ved jeg tok dig også. Vi er Aramaden, tja Aramaden, og Angel Witch, tja Angel Witch. Men tver, der beste platene nok True Colors, tja Split Ends, og det Split Ends, og Bad Luck Streak, tja Dancing School, tja Warren Sivon. Ja, Warren Sivon er en fantastisk tjener som er. Og også skriver også Bruce Springsteen The River, som han gav platt og henger i, kanskje, hvor vet om ikke hun dukker opp i plattpanelen. Men skriver jeg ikke inn i platten fra Nusjøen Fors, som tidhalte er sterkere og ganske en grunngjøving kvøy, hvis det har gått til det, tidhalte just her platten er vår. Når jeg sier det fra snarere, som er at det er spennende rembinger og artønnestall i halvtime, vil det bli en samtom i plattpanelen. Vi kommer til å inn, Herrik.
2: Yes.
0: Ja, ska du lugna.
2: Ja, det är faktiskt en ung orkester som vi får höra nu och det är Susie and the Banshees och det är nog en av timon forefronten i postpunk rörelsen. Och hända plattan är I The Kaleidoscope och hon från Nyland Forsjönde. Och det är tre av plattan chat timon och det är nog tant plattan som man ser att det skapades ut jo till i under terratur her for bei gitarristeren og trommeslæren ur terrorkastren i Jean-Nuchelfjers, så Susie og gitarbassisteren Steven Severin skulle gjøre belsen om etter. Så der fikk en nødjan gitarrist som heter John Gough, jeg vet ikke om jeg uttaler det ordentlig.
0: Goppo.
2: Ja, og så som så vi just tar jo nästan och Charles Kirk Bain säger att han är sixans största inspiration när för gitarr och så är det en som heter Boji och som vi kommer in sen kör trummar som är just där ser sig allio och play as en shaker and cha susi som taper ja så skriva Sanchez och just samman. Och det just så är så fantastisk platna. Och här är nämligen att det blir första för jag brukar drum machines och synthar och så som det är istället Arden. Och detta album blev nummer 5 i England, så det var ordentlig success. Och sankren som jag har valt ur är sån här platten, är Happy House, som är otroliga gåvor. Och han blev utgiven i mars när John Fors. Och han kom i topp 20 i USA. Och själv som är Happy House så är det en text där som handlar om en dysfunktionella familje, men utanför oss är det väl perfekt ut. Och jag vill säga att det här är en jag har alltid tv-rulla revolutionerande och det är sälja alltså det vill just inspirera eller näck folk till dem och se vad det inspirerar Sinead O'Connor har vi blivit inspirerad och Charles Madonna har vi blivit inspirerad av Stoylen Chasusi och ja, som sagt alltså när John McGough har vi blivit just hur inspirerar näckver tonläggare som till dem är Graham Coxon i Blur och alla möjliga här och en av här har vi så sankren här har vi Katran samplar av hans när The Weeknd så det var nog så näck vi var så eller ung folk var så så vi är väldigt introducerade till Susan Banshees är på grund av det. Så jag hoppas bara vi ska höra Happy House.

0: Ja, det her så sier han spiker hamrande for sangen Happy House to Sushi and the Benchies og en, ja, en øyla kalveltande balkur som kom fram i Altersenon og sånn her sangen jeg finner av platene Kaleidoscope fra Gjøndre og Fors som evne i platepanelen som vi sender bøyna sier i Sørste Tutsi Han og det var Harge Heien som poika den her sangen her som en, ja, altså platene i Røver som en særlig plate fra oss Arne og Gjøndre Fors og Harge, kan man si at det altså, som man hoksar om mainstream eller mainstream at så gjen the bench you have order finch tal liksom juggle brought the men here on some buskers som skumpan the gunner björs korman eller sugar cubes så
1: ja alltså han är mainstream det är som är tycker vi stod möter när folk och gödnas vill kalla det men visst alltså jag vill säga att hon är inspiration så som du säger sugar cube björs Sinead Madonna alltså öll som är innan för tone like och skilja eller är det sen te vita och channel susi hon är grundat eller inspiration till dig.
0: Ja, helt sikkert. Og han skriver oss inn i 2400 at Another One Bites the Dust, The Queen, den platan han sparkar rave, og jeg ordentlig vil se det her av hemskortet, og det er så helt sikkert her. Det er en sånn mer kommers, eller mer pop-out, eller pop-rocket utgave, men hvis det går i ganske kvar veit, ganske man hører også fra til platene, som heter The Game, den her platan til Queen. Så skriv inn den 2400, så går vi om til debutanten, Trin, Esther og Fjallon.
2: Ja. Ja. Jeg er ordentlig glad for at onker av Lortstaden og Esner er enig i munnen ved alle. Den første som jeg har valgt er The River til Bruce Springsteen. Det er femte utgaven til Bruce. Og Esner den første doboplaten som han eier ved hele 20 sangen. Så her er jeg synes det kommer jeg veldig med den. Ja, vi tjo sankon så varierar platan i sina synter i genre. Vi har folk och rock och i mittelöron Sherry Darling och Ramrod. Men vi får i sina ivr i country och amerikana och Heidsland on the river. Och så ivr i tammar poppota vid Hungry Heart som är i sina sankon som jag har valt av utgavande. Bruce Springsteen, han är en sövfördeljare. Hungry Heart är en livlig poprock-sanker som handlar om en man som inte mäknar att vara värande i en förhåll men för att vi är från timen som han älskar. Han hungrar efter honom öron, så att säga. Sankeren blev första poppet till Springsteen och ända i nummer 5 av Billboard Hot 100 medan heldaplatan The River var nummer 1 av Billboard 200 i hela 4 veckor.
0: Ja, och är så John nummer 2 bästa i den plattor. Oj, när John får nummer 2 i den plattan.
2: Vi har alltid varit i 2016 nice när att Bruce är en konsert för här han bara spalte The River.
0: Ja. Ja, skulle höra.
2: Ja.
0: Yeah. Hungry Heart.

0: Ja, det var Hungry Heart av Bruce Springsteen, av hans her store utgave fra 1904, som heter The River, en større sitt av Bruce Springsteen at her, og jeg synes det gjelder litt som panelet her rundt om bordet, gjør det verst vi med en sanker i spalte, og jeg synes det gjelder litt, begynner det sånn at vi er sånne ringklone, eller hva det er, klokkespill og slag som er brukt der, klaver, og jeg kan to øske, hva det er da? Har du tukket det bruka?
1: Nei, jeg har slett sagt det. Jeg sitter med egne verden at du da snakker om det. Nå vakner jeg.
0: Og du sier noe til sannsyn. Det var sånn ikke noe kjør vi. Jeg frøste litt trøste. Jeg tenter mikrofonen av flere. Det var sånn ikke noe kjør vi. Vi enda sannsyn i går.
1: Herregud, jeg vet ikke hvor kjørt enten er. Kjør på rus.
0: Ja, super. Og det er bare blevet vi. Og som sagt, vi sender på en av oss her i sørste tøye, platpanel. Og han skriver inn i røsning at første soloplaten til oss i Blizzard of Oz kom ut under Jandro Fors. En klassiker, og ja, hengt jo vi, kanskje, hvor var det, om vi gjør meg, vi er sentere av oss i Østene. Og Østene, nå har vi nevnt nekvært her, vi er elektroniske som kommer frem, og underkjønner fors, vi er synthesizeren, Blue Amore, jeg kom i år, og jeg tar det færre for å fytte av en høyla stål, til å være, kunne stande av en båre, og så har vi trommaskiner, men vi underkjønner fors, ta Østene til Østene, tøyen ta vi tunker tøvnløyker, altså heavy metal, og ja, det som her Loy er også nek framme, og onker nevnte Janne til New Wave of British Heavy Metal, som hever sånne krona i DR her under Jan Fors. Og en balkur, ja, jeg kunne spalt nek forskjellig, du, at den mest seljende platan under Jan Fors, det var også en rockplata, det var sjålvande platan til ACDC, som heter Back in Black, han selte, jeg holdt 30 millioner alltid, man rockna vi han selte. Men rocken, han fyllte nek i Fors, og han blir fyllt uppåt mera i forsen och såna men en bok som är alltid vi kanske inte har spalt för här och ju pappan den till är Judas Priest och en bok som är fantastisk och tar här var så sammanlagt sett den där 3 miljoner där inte kan plåta inte så med en art där och en bok bäst då i Birmingham och den där tror jag är Sammy Utnar bo som Black Sabbath och såna så Daxen Shows och är fyra i den där 8 tror jag där en bojer som hever just største arin av rock og tungmannspadle, må man sige. Og en av her platan som tar seg uten utkjent fors, Judas Priest, han heter British Steel, og til satte platan Tja Balchinon, som godt nok er jo veldig første året brøytning og manningene, jeg var ikke nekker opprørende limene hver vi her under utkjent fors, da djeva seg platan ut i halvt ikke, men tar jeg altså finner Rob Halford, Asintia, og han han som lykkes mer uimynden av Judas Priest, hvis man også om Judas Priest, i det. Och där säger vi så platten alltid showen då typ blir det liksom läsa sin roman att det han har faktiskt upptigen hemma kör Ringo Starr ja sån där legendarisk trumspelare med The Beatles så ich noch wieder han något studio men in i husen och han som at Tittenhurst Park har jag gått något studio och samma matrikel som Starlink Studios men tar dem till upp och ge åt ju för in till Ringo Starr helt rätt upp så det är sent där sen ser mest då tant som är framlagt ut Thomas James Ellum och han har sen känd för framlagt back up but the lower boy the flipper or a gender bucker I was here some British heavy metal building them og her nekker vi sannsyn, jeg kunne tidsi hva sier British Steel, jeg halte sjølver halte, ja, man ordentlig faktisk høyre Judas Priest for noen år siden og Common Hell, og jeg må si at det var trolig at menn orsker vel at Sintja sier det, sånn Rob Halford som er rådda med og annars en stor torfjepper har vi lett meg fortalt til, jeg vil se med lørdag. Men her nekker sannsyn hva sier British Steel og ja, Living After Midnight United, men jeg halte vi skulle høyre at han ja, det har stor hit til Judas Priest og det har stor hit til å sier platen i British Steel. Tishon breaking the law.

0: Ja, yeah, Breaking the Law her, Judas Priest, er platten British Steel fra den første som er året som vi vidtjer i plattpanelen. Ja, yeah, Harik, du nevnte det her, at det som var ordentlig tungt og mist og farlig i den første første. Det er faktisk ganske som man sånn.
1: Ja, det er blitt rock i det, det er også skilt ut.
0: Ja, ja, så ser det, så ser det bra ut, ta vare kanskje, ja.
1: Breaking the Law, Breaking the Law.
0: En fantastisk bøkker, og så spiller du fulltron enn, og jeg kan bare vimme alle fall til å feire konsert hvis du får med lager for og til det rådde jeg velkommen å skrive inn 2400 sms på vi boven på sterke plater for andre kjønne forsk i Vindlin vi sitter her og sender på en hus ja, vi er kommet rundt sølleren kjønne enda før og så er det to at du on
2: ja, nå det en bølger som heter The Police og tar gjør denne plate som heter at heter Senjata Montata. Jag vet inte hur man uttalar det. Senjata, montata, eller senjata, montata, jag vet inte.
0: Jag vet inte hur det här var rakt.
2: Nej, men jag hade så god serie. Jag hade tagit tre studieutgave och jag hade gjort så fem plater tillsammans. De kom ut i oktober av A&M Records. Och hon är som så se har liksom fram till det snack tiden upp i en hundan först toy att här skulle skonta sig att turné. Det var ett avvist trust av dem Jenna Plata från Plattvillan chatta. Och en helt lite hon så synd politiskt aktivistiskt orienterad så så ja, sanktion som heter Driven to Tears till dömes. Här är det rösta sin vi sås vi där även om ojanan med till rik och fatök vid hemmen. Och ja, det här är som sagt, eller som sagt, men det här är våra trutcher i Belsenon, Sting, Andy Summers och Stuart Copeland som spelar trommer. Och ja, det här var alltid visst nog sån här spänningar med den här. Sting kan sist, eller sist, det blir rättliga dominerande i Belsenon. Det är så kreativt och som ganska som personer. Rättliga kontrollerande personer där det kommer till kvart och hinner i Belsenon att göra. Och han får en ny smalåter och tar han tossar vid hinner i Belsenon. Spel och hur det här skulle spela och uttrycka sig och sånt. Och en dejlig balker, men här lämnar jag ganska hett av kvinn annan som mig. Och driva kvinn annan, inte till tors, men till vanvitt ganska. Och här gör det så lite vi kan anta en och andra förfors. Och här ja, det är en sån rockplata kan man säga. Vi är slett i reggae, punk, jazz, ja, forskjelligt. Man kan kalla det för new wave, allt igen. Ja, new wave, jeg vet ikke, ja, det er synthesis, det er alt möjligt, allt igen, som er synthet melodiskt, det er synthet.
0: Kommer det ikke synthet under prog, synthet progress, altså det er det man kallar för prog, det er hun, like,
2: jo.
0: Lisa, synthet sånn, blant
2: ja, det er synthet så blett i ørefallande. Ja. Jag hade att snärsangren Driven to Tears är flottare och ja, låt oss höra honom.

0: Ja, Driven to Tears, tja, The Police, agenda Rutten Justin Kerr, og agenda Ljøbo, tja, The Police, og sånn sangen her er å finne, og en plato som øyter Senjetta Mandatta, Mandatta, alltid jeg skal, det skal ut av last, hva det er mest, jeg har ikke ordentlig kunnet oppspåre enn, men det kan være akkurat ute i void, men det er sånn platt, jeg skal møte noen fors som rare, som vi vidtjer her i plattpanelen, og det var Ån Petron som er i pojka, og disse plattene her, som man er sterke, og til der ute, det skriver inn da, 2240, nå skriver jeg egentlig inn, vi platt fra noen fors, det er alt da, er og gauar, sterke, er kanskje vi en grunngjøving, og jeg skal lov, for anker kom vi en ordentlig grunngjøving her. Hei tid, vi nu gjennom fors kom en hamrande sterk Alheims rockplate ut, nemlig Back in Black, tja AC/DC, som i første utgang vi Brian Johnson som sangare etter at Willemauren og Skåten, ja Skåten på en skott andes, på en skott vær, nok Skåte og Brunalia, men sånn han flott til Australia her, han kom i samband med AC/DC, men ja, han var ganske Skåte, ja, det var han. Hovast sangarskiftet er Back in Black fra gjennom fors, nast mest selte utgang i heimen, og det er USA sjolven, ser Ohorst. Back in Black er som vera man spekka vi bangers, vi talda, vi halda öll, tutsi løy in the max ui det. Les som You Suck Me All Night Long kan man alltid kora fra, og kan også sija seg vi et dansi vinna litt lea, og så skulle sti ny, og så tendras, og så spela man, sjående, Let Me Put My Love Into You. Annars Hell Spells og høyslei Back in Black, kær kom med Øyra Kras, skriva vikkommand takk til Dikon og godt vikskifte, og somløys takk for jeg sa fantastisk vimmerskinskina, og Back in Black er blitt spalt ofte i plattpanelen i samband vi plater, hadde en av de høyslei utgavene som sagt nastmestelta, og ja, jeg vet ikke om jeg har endelig oppgivet spillene der, men det kan være at vi har noen løte, så kan det være at vi får spalt alle av en men som sagt, den mest seljende platan hadde her og er Nujandre Fors. Ja, vi kom til tunn Henrik.
1: Yes, to vi får höra att den nästa plattan hon är Out American och det är från Blondie. Blondie är en fantastisk balkare som är damer höllar väl. Och heter femta plattan till Diamond. Och hon innehåller två nummer ett hit som är The Tide Is High och Rapture. Och henta plattan är rulla experimenterande för tid till att blanda forskjelliga stilar till dömst till jag har sånt en new wave bakgrunderna och så är det nästan till disco och så är det nästan till hiphop. Och till det som gör dessa plattorna särskilt spännande tog till er Rapture som är nog det kända som är hans plattorna tog Rapture är en av första lövna som nästan blev nummer ett som heter Rapoy. Och ta besunche en är kvitt där dame. Och till ironi nu inte jag alltid. Yeah.
0: Och det kan inte lära blöna några rått utan rapp
1: närmast. Ja, precis. Och det är så första läge som innehåller att rappstycke och blir nummer ett. Och rapp akkurat tar över eller undergrund och tar över inte mainstream radio. Men Blondie var så kort alltså av världens mapparna som man säger. Så Rapture var så han är av sig platna och det är Debbie Harry och Chris Stern som har just det läge och de fick inspiration av att de får tejpa er för en tur i The Bronx att vi är en vimmande av lust efter rap undergrunden här i New York och här hörde de forskjell rap och det är helt öliga spännande och också så att de skulle täcka ett center av när rappen är helt här. Och ta man lörsa ett rapp och det är så klickat men det är väl revolutionerande att ta men det är simpelt en så bort rapp. Ja, ja, det är svårt här. Ja, det är svårt. Det var svårt här. Men det är väl wow ta. Men sanken är otrolig. Jag vill ha klippt rappet ut men jag har alltid bara det alla fight beat och det är så disco beat och den här sanklinjen är ordentligt otrolig. Och låt oss bara höra Rapture.
2: Aj, det tror jag.

0: Ja, fantastiske tøvner her fra Blondie, Rapture kallet seg sangen her, og sangen jeg finner av utgavene Auto American, som kom ut under sin fors, som er som er vidtjør i plattbanden, og det var Høyrekker Heien som er pojkene av denne sangen, og så seiler vi sangen å være nemlig til at det er bare simpelt en stålet til rap fra ja. Bitter undergrunn.
1: Og skulle jeg si at det første rap-video nærkene du visste MTV Eisen.
0: Ja, kan du vite. Og MTV som ble kjøpsett
1: under fors. Hvorfor folk vil ha vært gå til å stjæle alt det vi krør, takk. Ja, na fyrir då.
0: Ja. Det är typiskt då.
1: Ja, ja, ja.
0: Men att vi under ett samfund om att MTV blev shows att det första blev först men ändå först blev det att det några centa. Vi måste förkanna det här.
2: Ja, det
0: är det. Ja. Vi hade läst mig fram till att det blev liksom som lanserar under ett först och så blir det centa ändå först.
2: Och hade en först hör då att det är Leia Cha Sting och Mark Knopfler
0: alltså ja.
2: Där. I wanna MTV.
0: Ja.
2: Ja, hade kort vi alltså vi tog ju fisk ner på det. Jag har alltid varit en förs.
0: Ja, men prova, vi får kanna det. Men folk har utskrivit in, dödligt att sucha, att folk har lustat, att 2400 sms-kipan tjockon. Och skriver här, plattan Uprising Cha, Bob Marley and the Wailers, är det som är min spes från en sjön förs. Jag var just nu tog att det var till konsert när jag har honom i Köpenhavn till sommar. Bästa konsert jag har varit, ja. Tack för att jag var sändning. Och ja, det här är er och nedgivet min högra arm för affär. Stopp det konsert för Bob Marley, det här var ju vikänga. Det här är ju som en fantastisk konsert. Och ja, tack för det där. Och Billy Joel, Glass Houses och Genesis Duke. Och så John Lennon, Double Fantasy. Ja. Kanske hänga i, kanske också det här när vi är spalt. Vi sänder inte. Och jag vet inte, kom till din. Jag ser.
2: Ja, den nästa platan som jag har valt är första soloplatan som Ozzy Osbourne gav ut efter Black Sabbath. Och hon är The Blizzard of Oz, som säkert är ett orospel av Wizard of Oz. Ja. ja, hon är satt som en av de stora vändpunkterna i heavy metal tonage. Och utgavan George Eisen Ozzy till en av solstjödna. Hon innehåller ikoniska sanger som Crazy Train, Mr. Crowley och Goodbye to Romance. Som visar på att han ser mest av sangstilen och rötterna till Ozzy, men även mästerliga gitarrspelet till Randy Rhoads, som är frivarande gitarrläggaren i Quiet Riot. Så det första som jag minns av hörst till Ozzy, nu är jag syndra yngre än tid.
0: Rub it in.
2: Ta han var av MTV vid mitt i Osbourne's. Jag visste inte att han var rockstjärna eller näka ta. Men jag var sist som touchtal var kom och hukte efter tog och intro sanken här på en var vi Papuni.
0: Ja, Papuni, ja.
2: Och ta helt bara, ta var hans sanken, men det är så en sak att jag också som är Crazy Train och till den som jag har valt i snitt.
0: Ja, och Randy Rhoads ska du kallt säga för Jokon som rockfjepparar och gitarrfjepparar så är han ett särskilt fyrbrikt. Han dör ju ungor under Flåvan Lokon tyvärr. Flöj faktiskt av bussen till oss i Osborne. Så han tar vår turné och så han skulle lycka en tur vid en sån liten flåfärre som var Jokon och skulle lycka göra sig fly by ända via räcka bussen och oss i och allt det mot öll lätt att men det var bara han och sin flåkipare som dör i Randy Rhoads. En särskilt ja, ett särskilt talent alltid.
2: Ja, och kom vi till Nutja sound eller
0: så skriva
2: så gitarr och lejnar som man kom vi bara.
0: Fantastiskt, och skriva en grad sanknösen. Ja, det kommer Crazy Train.

0: Ja, om man ikke er hever rundt et spalt etter spil som heter Guitar Hero, så kjenner det han da sannsyn her, Crazy Train til Ozzy Osbourne, er hans her kjempestore utgave som heter Blizzard of Oz fra Nyland Vors.
1: Han var en av de ringe jeg spiller, det som jeg minnes.
0: Ja, Guitar Hero. Ja, og vi tar som kan det her, og det har man forskjellig, så rett og slett vi her til Jankske vinner, G-Research, ikke bare si akkurat, vi kommer an til Money for Nothing fra Nyland Vors, og det er pura rett. Og, men,
2: det er godt i det av internettet,
0: Det
2: har vi nämligen inte här inne.
0: Jag ska säga bara att att hon är så rattad med i Atlanta vi att MTV var show set under John Oinefors och till Pura.
3: Emma det hon.
0: Ja, kus ut tränar hade han John Oinefors kom jag när men det var ju inte immer frigit på algoritmerna i kammar här åt landet som vi fuckar vi med. Ja, men jag skriver ändå och skriver så ösn här Humboldt hur det bäst för följer om vi vinner Island det bäst om Tyskland och Serbien vinner ska vi kommer att det var inte faktiskt inte svär där men hin menar roten här som vi sitter här sitter som en Christian Olsen och vi mörker och det som kör nu med Montenegro och kan Montenegro och Serbien spela på nu och alltså kan det passa säg jag att det kan inte passa det man vill just en mer till ju Det är 22 det till chef nu spalter och till 116 till Serbien men jag ska förspela som Christian kan det bäst för höja. Nå men man skriver in den 2400 och skriver in det som tack för en super sending. Jag och sinne sitter lusta där sitter i antakt och bygga lego och röra sig till sera gå och tåna när till köra fram. Du sitter där och höra Crazy Train. Nu då sitter du höra Crazy Train sin där inne. Hej, hade sangren ut trolls. Nå. Trolls, det visste du ikke, ja. Sangren nemlig i en teknofilm her, noen trøtl, vi kallet rock-trøtlene, og Crazy Train en av timen som vi sunken av Rachel Bloom. Godt vikskiftet tid i panelen, og takk for jeg så fantastisk søvn, og døylig høyre at det har vært lagt godt i bøyen, kjønn om neste atalien. Og jeg har sånn inntrykk av at det unge det at jeg var større nå, og fire tøvnlag som var fremme ved forsen, og underkjønn forsen som vi kjører her i platpanelen. Nå, hver er vi som kom til? Vi kom til bøyen, og en plata som i halte, jeg håper jeg kanskje anker at ikke for å teke, så jeg slapper veldig akkurat anna, men jeg alltid husker at vi til The Game, tja Queen, tog jeg at det var en stor uke av tja Queen. 8. studieplaten tja Tøymon, og den platan, hun var utgivet 13. juni, du kjenner, og fortsatt EMI Records i Bretlandet, og så Elektra Records i USA. Og denne her platan var den første tja Queen her, nemlig også bruker synthesizer, og til en Oberheim OP-X. Og så til det her vi tar synt bildjan, elektroniske bildjan, hun blir også spørt etter rockenon. Og jeg kan nevne litt om så også, at det var vi tog som du kjenner først, ta Gav Ramones, sånn punkbalken, en plate ut som Phil Spector har framlagt av ötlund folkens, så det synt ur. Det blev experimenterande i du kjenner först vid tävlingen. Och den här The Game hon säljde om metal väl och heter någon av Queen-plattan som kom upp på första plats i USA samt med jag lyssnar nu. För jag var i Ötland som jag lyssnar till jag fick att det här i MTV-skrift. Och så som anker omvälldes tog till så var det då höra Queen i den här första här att spela Sanger som eller spela gör en platta som är Sanger inte ser Anthem som det var kända för så stor lott nu värsten närmast som Fones värst. Det var en öliga progressiv balkor och brunnaliga Queen parts as a proc Russian som var så stor i säger Bretland det här och fashion hon. Här när vi snackar Sanger och så står hitten till sjön Crazy Little Thing Called Love och så sjunger vi för spela och kan nämnt igen i SMS-skivan Janne. Another one bites the dust.

Fyrir nu kjent fors av platefellan om Tamla, men det ett underfella, eller ett fella som jeg har i Motown Records. Og det nøykjenta studieutgaven til Steve Wonder, det totalt helt vilt. Jeg vet ikke hver at leina planen, altså han gjør sånn ikke vet. Ja. Huset som er flotter vi, så brennende, heiton, gulon, reion, absingon og liton, og en mynda bak så inne vi en brennende flykle. Målninger av Stevie Wonder i solbrillen. Han sveit en leker av noen sett. Jeg ser hatt det hele. Solar hatt. Og inni hans lia platan særlig om evner som civil rights, black rights, borgerrettene, det som civil rights. Det vi snart oppfyr kvernøren og standa sammen for sin rette utan at bruka herskap. Til dem sangren Happy Birthday. Til faktisk er faktene var kveie til Martin Luther King Jr. Som han var jo leiende røtten i USA i Trusjonen, og i Strunen om borgerretten det, kjød dem litt om. Og han eller alt mot rasisme, fatakradøme og grudje. Platen kan man si, er faktene av Løvenån, og her høres det en og styrlig glede og styrlig musikalitet og platan fotlig orske og liton det heter funky soul popper vi noen bitte av gluande og eldhåere politiske aktivisme og bådskapet. Det er det som jeg valgte å spille av her, det heter Master Blaster Jammin og det ja, det nok mer en tribute til Bob Marley og man har hørt det rekke inspirerer jeg og vi sänker någon eller vi instrument någon och ja jag vet inte vad man nu sånt ju i rytmiska korn i höjden och jag tänker någon så gör man det konstigt alla ägare Master Blaster Jam okej, jag ser det helt som tid där yngre och vi måste säga att här var så att läsa om ah, det ser jag med det allt och det var så och det var så stort lite att synka annars är det här Motown Records det är uppkalla efter Motown som är en sån stittning för Motor Town som är Detroit. Tog jag vart några bilar från Lesla och bil utanför och fabriker och sånt här. Så den chankran, jag vet inte om det är chankran som är uppkalla efter plattfällan eller plattfällan som är uppe. Chankran är men det är allt det är Supremes, Diana Ross och Marvin Gaye, Steve Wonder, ja. Är så nek for go tone like you come there fra men lata kunna høyra Master Blaster Jammin.

0: Ja, ser jeg ikke enda tøvnene til The B-52s, Private Idaho, kallet sangren, som å finne av utgavene Wild Planet, andre utgavene kjønnes nere, holdt særstak av bøltsene som kom ut under kjønner fors, og det var Harika Hegnum som har pågått seg på, og du har jo også.
1: Ja, nemlig, jeg har spørt deg at Own Private Idaho, hva mener så vi, det betyr det du burde din egne ved, altså at Idaho en stater som little, in the middle of nowhere, og altså er snakk folk, og det sinter obscure, og du den for fast at du, you live in your own private Idaho, og du det spiller en fast som folk sier enn ut der, you're living in your own private Idaho. Så, det er du sanker nei til
0: en öle gott öm jag som på alltså här progressive tojina så här är så spännande tojina som vi där vi under genom fors vi har du här vår bay rockabilly town like du punk och du här pop och du här att blanda sig per vetling vi the B52s fantastisk och en buckle
1: ja checka det ut visst det är ute det här är snälla I love shack han fantastisk ja checka nu
0: ja är så vi det kommer in
2: Yes, den tredje platan som jeg har valgt Empty Glass, tja Pete Townshend. Og Pete Townshend, han var lukket som oss i en parse av en velkjent bølge, og han valgte at føre soloveien. Han var parse av The Who, og The Who hadde vært aktiv i en gå 15 år, ta gitarrläggaren Pete Townshend valde att utgöva sin som solister och trea sin ett vid platen i Empty Glass. Hon är en av den kändaste platan till honom. Hon sammanhänger New Wave och rock och så tar personliga inliga texter som Townshend skriver om tryck och rosövne och personliga krepper. Det är ju hashtag bara rockkjötna. och ja, och så kör han det, sen en kärläggan. Och hon är ofta mätt som tann utgavan här han är mest öppen och ärlig som soloartister. Platan fick gå av måttöka tja kritikaren hon och vi är sin röst för att hon visar bäge det listadliga frälse och han sarpar läggan som han Musik. När vi fjärpar sig om utgavna att hon är ett link mittlen tonagen tja The Who sagt och har fjärsen hon och så spryande av forsen hon. Och bäge The Who och Pete Townsend tar, alltså, tar er en av turné att The Who ska i nästa år.
0: Ja, är det en av turné nu eller?
2: Det är en av turné och tar hon en av så för Pete att det är turné Scholberg.
0: Okej, okay, ja.
2: Ja. Eller att det ser jag ryktene. Ja, så sanger som jag har valt av utgavene till är Let My Love Open The Door.
0: Ja, och en sant debut kring vart gossi så när vi det här vi finns ett digitala kipan i huset och att jag måtte ut och köpa sanger in i kipan. Han var inte i kipan. Okay, ja. Så han har också spalt ju där som går sig sen 2008.
2: Nej men det är en eller goda sjanger allt det är sen det är sen pop och det är ja new wave.
0: Verkligen. Ja.

0: Oh, vekker, vekker sangren Woman, John Lennon her, fra utgaven, eller av utgaven, som øyter Double Fantasy fra Nujan Fors, John Lennon, som også ble, han ser Svena Songur, tror jeg, at han ble driven etter samme år, og det er bare tvart her, til man kan liksom kildmarska, men den her sørger det inn fire tøvn, alt kjøver tøvnløk, og fire jæverne som holdt, altså det er utrolig kjedelig at, ja, man synes litt at det skulle, ja, skulle ha så fast kultisk fraken, så. Men så også skriver inn der flere gode plater fra Nujan Fors, en Archie Barchie, just Squeeze, songs the Lord Thought Us, cha The Camp, The Cramps, skal det være. Og så Los Angeles, cha X. Så her vi ute, sindur vi mer alternativa, ganske ikke mainstream her, men akkurat denne her Los Angeles, cha X, gus, og en som ølja nekve, man sier, røst av kritikerne, eller omvælaren. Ja, vi er jo norske senda, men det var en løtta runda, rett, og her er ikke to her, og mor på hjertet.
1: Yes, det siste lei jeg har spela, det fra en lista, eller en tonlager som heter Visage, og hentan her platan heter Visage, eisne, og hentan platan kommer ut i november, og hun er kjent fors, og hetta som nexia heter han... Hotna Steiner sier som synthpop og new romantics. Og Visage han kallar seg Steve Strange, til han som synger. Men Visage er han tvær limer fra Ultravox. Ultravox var faktisk en balkar i Atla jeg kan spela, men jeg husker Visage han tekker seg til samman om ötler i sig balkaner, til han hever til syrstakka joe vid synthpop og som heter var det Anucha Sanucha då. Och det är sådana rörslarna som heter New Romantics. Och The New Romantics, där kommer faktiskt från klubben, legendariska klubben i London som heter Blitz Club. Och Steve Strange, han var faktiskt bouncer i Blitz Club och säger, du ser inte gott nog, du är inte läcker, du är inte läcker. Så det är ödskott att klä sig så extremt som möjligt. Det är här som New Romantics kommer ut. Det är här vi känner sig svaga sminkarna och det stora hår och allt det här kommer från Blitz Club. Och det är här var det dumt David Bowie, Spandau Ballet, Susie Sue, Billy Idol, Adamant och Boy George, han stod i garderoben. Så det är, ja, det är här där börjar och det här
0: det är... Det som kom in i Syskos,
1: ja.
0: Syskos, vi har ju grejer nu i garderoben.
1: Jag sa aldrig Syskos. Ja, här är det, ja, det är bland annat så avant-garde, fashion, det är synth, musikkproduktion och blandiga kulturer. Man väntar att det var så subkulturer och man väntar inte att det blev ta hit det blev, va? Och men det blev störst hit och hette det som man kallar för liksom som vi säger hotnasteiner för synthpop visualitet isne. Till hur han sa och hur han sminkar vid kvitt smink när inspirerar från barock till inne och så till inne här och det hette eller så Adam Ant och så brukte Ulla Nixon ting fra her. Nei, faktisk fra Marie Antoinette-tøyene.
2: Ja.
1: Så du har størst hår opp etter, og du har kjørende klær i nesten, av den her tøyen.
0: Her nær blodene.
1: Ja. Så hette Erik Sankren som er først spiller etter Fade to Grey, og han ja, som sier, hatt noe sånn fantastisk, han sånn frank, det, altså, det bare sånn signaturer for forskning og alt, det bare sånn sånn, at nå det man skiler og sånn, ok, det New Romantics, det er noe jeg kjenner. Og det neste som sier, det kanskje, som man sier, Anthem, mm-hmm. The New Romantics, Røsselene. Yeah. Og her Franks Tossidiver, og, ja, det så sånn, New Romantics som det kan bli. Mm. Og her kommer så, Fade to Grey.
2: Yes.

0: Ja, ikoniska läge som heter Fade to Grey tja Visage. Jag har plattat vi samma höjde som kom ut under Kjönfors som bär vid lite kinmaskar här nu. Jag blir egentligen sin New Romantics bilderna som till dömes av Duran Duran var ganska tar som blev allra kändast för det. Men det var en gång när det går orkester med landet som Visage ser frallukt och ja, att det var som sagt utgivet under Kjönfors som är arv med vittjer här i plattpanelen. Och vi det kanske vi klarar att få tyvärr plattar att säga att SR2 har ju det här dem.
1: Ja, den sista platan jag har valt är Diana, tja Diana Ross. Hon är nog en av mest välutna av platan tja Diana Ross och är sin den som jag visste sig att ha var mest avgörande henne. Hon var framlagd av Nile Rodgers och Bernard Edwards ur Belgian Cheek som sjunger The Freak.
0: Yes.
1: Tar bland av bäg disco funk stilen vi tar mer pop och då så är att Diana Ross fick en nutchan friskan tonerika den stod ta hon kom in i forskne plattan hon hever 8 lö men det är öll väl valt och fullt av två kända rytmer och groove från Cheek det mest kända löjna är nog Upside Down och I'm Coming Out som bara gör det stor hit och sätten att det gör det som signature lö till oss. Och platan har ju så en snabb större antydning för efterföljande pop och R&B tonic. Av utgavarna har vi valt I'm Coming Out. Halt, ja, man kan bara vara glad över att man har ju inte sant igen. Han är väl så introna som är sån där länk, vi är sån där trommor någon som arka, så är så att det börjar, men blir inte ordentligt säkert att det och ta sangen så äntligen för igång så är det bara en sån solstråla i form av en sant igen. Halt, ja, trommorna och bassen spelar så mega väl samman. En liten bonus ting som jag hade är att det som lörsta, om det är smartalare eller öreböfare, det är 100% bättre lörsta till sanchen än vi tog ut. Det är bara också vi som gör någon som färast. Inte bara tog in på en hattalare i en rum, men att ha varit här. Vi hötte någon, ja.
2: Jag ser att det här lär ett öle gay anthem. I'm coming out.
1: Ja, ja, alltså... Det är tillräckligt som en sån släsanker till Pride, Rösten.
0: Yes, kommer jag.

0: Yeah, kjenta lei tja Diana Ross, I'm coming out. Av hennar uka som bär ut Diana från Nysjön Fors som är här som vi har vittgjort här i plattpanelen och nu sista två timmarna är och det här var Ester och Fjallton som har valt den här dessa plattna och Ester debuterar i plattpanelen och Arne utfärdar ett enda så färdar ett enda vi är sin där tunken heavy tone och som är han var så väl alltid att vi skulle ha sin om man alltid här i glans och glamour som det var sist men
1: men Arne det är
0: Oh, men släpper äntligen. Yay. Ja, ända vi är. Are there one? Are there in look some end this portion from the Yolon. Det är så
2: sjukt trött
0: Så för jag tackar till som var på den där och Petersson och Herger Hejen och Ester av Fjällton för att det tomta vi vi är där.
3: Tack för det.
0: Det blir starkt hon när vi bär dansa och kör sant ju att de möter.
2: Ja, men då kommer vi till det.
0: Ja, då kommer vi till att tunga men och massa misinformation. Alltid kan gå för att det var another research men detta för då. Men ja, jag får lägga sig sent inte ut av hemma syns kring vars man under KVF Leo och det finns något town like här är plot panel sending rest lite. Och jag får ända vi Black Sabbath och jag tar det liksom som jag går som att heaven and hell för att spela höjt slaje. Det var nog inte studioplattan tja sån här legendariska heavy bass någon ur Birmingham. Black Sabbath och det var den första plattan utan Ozzy Osbourne från Fairport Shore och vi tar till Ozzy han ser sål och debut Janne vi blissar av oss här är den Ronny Jens Stiles och synger och en inte minne stärskor sangare än Ozzy en fantastisk röd som tyvärr är som tackna i allt och tölja och vi är snedig för att tacka dig för det att det är lite lust av och allt det bästa rute och glädjlig jön och plattbandet vi var att hinna med en nutjar og her kommer vi så Heaven and Hell.

0: Vid hørte til mamma, og Sanjin Andanei, og i 8. skjering, og selv nevnte du by, halder utgavene til mamma, og i hver omalt kommende løtene. Velkommen til kvartene, kære Lorsdari, og velkommen her i Kringvarspe, Podlode Robeksen og Herger Eldevik.
1: Takk. Takk for det.
0: Vi börjar som vant vid en iveskrift, och Herger, hur ser jag var iveskriften till tog omhälle?
1: Ja, jag har valt att uppsummera det sin tro i ett land av blöma till sig sankon i fotlån blöma, som man som kunde spreta och som är som borde vara luka i borstor.
0: Tack för det, Herger och Podlåter.
2: Ja, jag kommer ihåg som shopping mall music, så det är så klattna handelsmusik.
0: Okej, okay. Klatnahandels tonläker.
2: Tonläker, ja.
0: Ja, nu kan jag ganska förstå att klatnahandels är inte akkurat vad du menar vi, men jag har också mosaker, men det är oftast sort instrumentalt som för en fiddlas inte mer i inköpskurvorna då man är i Miklagär.
2: Ja, det är en sort, man kommer in i en klatnahandel, man följer här god musiker och man klarar att trolla sig vi och det här kunde gått för bakgrundstonläkaren när tonläkaren i sms också.
0: Och det kräver väl i slutet för en att du brukar tonlägg till att det är ett gott hållet, en jävligt hållet.
2: Ja, det är inte stickande. Det är inte stickande och det är också vi rötterna som ger att jag vet inte vad det är akkurat, men det skapar en sån stämpla stämning.
0: Ja. Herger, hur så vill du lysa det här tonläggas läge eller chankerna?
1: Det är också ett generellt slä av indie pop i halvtid. Det är en sån jungly gitar tona i USA, latter gitar strofer, latter lust efter sommarslitt halt jag. Ja. Behagligt.
0: På latter samt där.
2: Ja, jag är samt vet där och kanske synte för polera ankrastan i mun till kaffe i chankrita Alex upp mot. Det här jag vet inte hur snäga.
0: Helga kallar det indie pop.
2: Jag
0: har alltid sett att själv är ganska indie rock.
2: Ja.
0: Det är ganska synd att man är rockvägen.
2: Ja, det är det här jag gör. Det är indie rockmusiker. Och det här poleran ganska också det är förnäck polera alltid emot det som jag förbinder vid det. Men, ja.
0: Har jag ditt uiblåster från Örenbalkon och tonlighten och chatt hela mamma?
1: Ja, är ju så en just nu minns jag väl nollan någonstans gitarr popperen som väl eller rockeren så dyker det är ju rocker som väl ta vi vet inte vad det är tag eller strokes ja så att det sen när man passar också väl vi nämnde ju Janne just nu sen så och det kanske kör till sig big men kanske kartong lugn ner där sen så Gordon Rajani tänker nej Rajani Benjamin Rajani
2: tänker ja säljer han först sank någon
1: ja så att det latt frukst
0: ja det är alltså Tudje Sanchera utgavna 8 av sanknon är av enskommalig och 2 av dem är av föreskån. Det är Olli Johansson sankar ju till mamma som har skrivit alla texterna av utgavna. Som sambartonen själv hon snickvar sig om medelhamna att släppa sig av vid rinka av vänner. Att landjast efter vattendomen och om att männast från ungdomen till vaxelöjv vid bonon känslelöjv. Podlåter, ja, vad vill du säga om texterna?
2: Ja, så är glad för att du säger det på andra maten till att jag har haft så sin drygt vid att fänka de här djupa känslorna, eller fänka känslorna i texten. Och ta till och säger att det handlar om sådana här ting, så är det en också vanlig ting. Att det är inte näka som, eller det kan gott vara pura vanlig ting. Och kanske ringt att skriva om känslomässiga. Jag blev inte ordentligt att tidigen vi och det är inte okej att inte bli tidigen vi, men jag har ganska som det grinner också.
0: Ja. Alltså, det är alltså 2 förster och 8 enskilda texter. Hur ser det där samman och är det månader? Hur snäckte du över tidigen vi?
2: Ja, alltså jag har alltid, eller det här förster sannsynner viskar som om att här mera det här polerar vi mera känslor än hinner det här viskar som där menar det mer. Och rötten för en helt annan klang nu utan försk sankt och det är som om att det är en helt annan sankare som synker knappt. Det är nog skräck.
0: Börjar de mera ärligt? Eller?
2: Ja, det gör det faktiskt. Mm.
0: Herkar, vilken tydning har du texten här för utgavarna?
1: Ja, jag är samtidigt så äcklig. Jag har alltid tagit en skottexten här var nästan lyttland tydning till next hard with every person you will learn on the last this och det kanske kan ekva till vi det är nog gerans losing är att ta för sig dubbtna tydligen som ett tre mål som man jag vet inte jag inte mostrar det kanske ska efter säga det vi har arbetat vitt men det här är det första sexen kommer ju här färda dubbt på en av en man får in living och upplevelse och vad det är det vill ha och värsta och min damal blue boy när vi är levande och inlevande. Mm-hmm. Så i allt tar först och texten tar fa och först och texten är stanna väl och tar ensko är nog så kör den också en tomgång ofta alltid.
0: Ja. Jo, då hugnar jag att kvasla av texten talar om alltså där att

0: Alltså
1: jag tar vi om allt EP-na, men det var en tjock. Ja, det är fyra år så igen.
2: Men till dömes är det också som här som man synkar med Echo och observerar kanske vad det kan vara och sånt. Men och det är nästan fina så slä. Men det ger vi bara kjuranek. Och det ser man via en elevator. Det kan vara symboler på imiska stöver som allt mitt himmel gör. Men man får ju köra mer vita än det som vi observerar till sin spett.
1: Ja.
0: Men alltså men det är ganska så poptexter till och så så det är ju man inte det.
2: Ja.
1: Men kanske tillfälle att han kanske inte har sån här på hjärta.
2: Ja, ta viskar alltså jag lust efter en skontonlager så har vi vi först ringt vi att fänka akkurat vad det är som sankaren eller bulkaren inskir att säga. Och alltså det var god år brukt som svinka väl till melodien och rytmerna och ta vi ska sedan kopiera den parsten och det har ju redan stämt fint. Det är horismon.
1: Nej. Kus vi mal på någon i texten någon är det Jens mal eller rit mal
0: eller Jens det sålde. Men att det först ska ta här får man att lucka att med att arbeta mer vitt och jag ser. Jag hade det näkat att skulle köra mer vi ser det så. Det är ordlat två ting som två element som är imisk och så alltså.
2: Ja.
0: Att ens ska vi bara sånt ju vi. Jag har sånt homing game men det finns ju också en impuls och så man byggt år runt om läge för jag får det passa eller så som det passar lite. Det var det inte men
2: jag också är faktiskt samma.
0: Ja.
1: Att det är ju så att vi först man just det gott läge och nu ska man svara sen ha en text och så kan ska man finna på eller kan eller
2: ja, faktiskt
0: sen tror jag.
2: Ja.
0: Kanske sån här exfoliate här man brukar sen tror sen då tog ju på rum och så men tutningen blir större då i allt det.
2: Nej.
0: Till det år och så stått lika ska år som man helt rikar får inte att ta men sen jag kill your darlings i vet du alltid bäst.
1: Är det några reggae traver jocken text när som går så övergång till så hänger det samman på några mått.
2: Ja, alltså if blir vi få en sort förnämnelse av att det är en person som observerar förskälet och hickar ett sig själv i imsko stövon. Så det kan vara något så enstort att vi kör så då fast en berättande shown from our fear that
0: much. Men vad känner bra jag vift och är kvar som person är på tamatan. Men tydligvis så en klar en är person som är det centrala i textskrivningen på tamatan.
1: Ja. Det är alltså som avnämnt Ole Johansson Forshanger i Bölsen som skriver texten här. Lögna som hör till. Och det är resten tog i talen. Det här var limner och i telemamma skriver i fällan så det kan vara att lögen nu som hon för den kanske kommer först och så är det man ska göra en text att hon har.
2: Ja, och så har vi till hon några unga dranscher och så kan det ägstnu väl huxas att det är till alla unga män som klarar att fortälja en text som är ordentligt super ärligare och också känsloborren framför sig någon ja, och allt sånt där. Det kan nästan vara också som är helt vi kommer att göra och sånt.
1: Ja. Då kommer jag ihåg som två synker och skriver Jo Sanchez i Bachelon Potten på att alltså mer vet inte vår tid är inte pengar för jag.
2: Nej.
1: Att se jag för en ägt långt att det var runt.
2: Nej, men vår öliga pengar för kanske att fortälla det för kvarn öron. Det är inte för att spela in. Det är att man öliga svarbärare och det är vi näkt nämmare. Skiljer väl, hvis det är det som är. Det är vi näkt nämmare att krekva sig av lusen rattan för TVL när jag sagt några lusen går också brukt.
1: Kåra Maja kanske bara humor och annat än kanske vara ärligare, eller hur?
2: Ja, det kan man gott säga. Det är ett för en stöva som är nog så hon ger också vitt. Man ska ta den också väl, att öppna sig upp framför onkel och fisterfer och man ska ta över mätter och vi över och så kommer det nej, att det kan vi köra. Och det tar det nog så gott att vara safe bara med.
1: Jag också mitt i tjuven och skriva Sanchez med Lundqvist efter badentomen och det är nog så tull, ja, man får Lundqvist men
2: ja, och det har jag fick en förnämnelse av sig utgavning att det är nog så, det är fyra som har haft ett gott liv.
1: Ja.
2: Här är inte några som är särskilt på några mata. Det kör nog så överflatiskt och fint och allt gott om det. Det släckte jag. Men ja.
0: Det är väl så att vi inte vet just här och hälsar utgången.
1: Kanske är det akkurat sankar Mumi som känner jag inte så mycket till Mumi men vet att det är ju tecknafilmar och till

0: være en sjønvarpsrøs som har vært fremme og tar i hese foran våre bød.
1: Ja, et eller annet mat er at at vars på jos och alla fortäljer om några gamla flammor som man har haft som ulukst en mod cykel. Jag
2: hade jag mött att när de texten så rika väl och en sanker som rika väl i hölten men
0: ja. Ja. Hur ska vi löva någon? Hur ska lycka till här kan?
2: Och det väl. Det är det goda allt ja. Nek potential ju det man är flyr ju det goda stäsk lö väl smuja i arrangementer men helt eftersom så är det en ökor som fettlar sin rottan för det och sidan sen du är känslig av hvis man hejer och en skarspan en A&R person, artist and relation så är vi kommande att finna det som en demo in och sagt att det här är tutsch och lö kör två av och kör två av som är bättre och kommer efter eller så att säga sen det här ger det också
0: för det lö helt att fettla rottan för det alltså är det det som är mer en balladekänd eller är det
2: det som är upptempo. Jag har sen vi det förra första löjne passar väl in så kämpa femta moment rätt som passar väl in som skulle ju arbeta sig bättre vi gör någon annan och så fälla sindri ut så kommer det att anta ner som nummer 8 som är en sort punchline achter som är aldrig väl men achter skulle det arbeta sin mer vi så jag var ju ordentligt om det ju mining mun till alltså det första löjne är det mer lite no löjne mer att jag kan arbeta löjne det då är ordentligt så jag var där i mun och öron
0: ja det kan vara
2: ja jag huxar att man börjar väl och så fjärde det sindri ut och här det ganska fjärde och sen för neck ut i mun kan man skulle det haft som ett höltar intryck ett uttryck
0: utgång ja eller mest det helt jag lustar jag tror att för att det första sängen är börja i mål och i subdominant någon eller i subdominant parallell någon. Alltså börjar också uppleta det här var faktiskt börjar inte på samma måte men i imenskon tempo och i imenskon stämning.
2: Ja.
0: Och så kommer att dör sanchen är mer moderent än sanchen. Nej, och utgavarna. Men som helt är ju talan med ett upplättande hula och utgavarna. Alltså lögen är rättliga upplättande och gälliga.
1: Ja, det man vill fänga röda mun och det här är inte gäll över löven och det är då väl att smöja löv, det är jävla värsla. Och det är nästan som kanske kunde, att han rötten tja sangaren, han synker öle väl. Vi har alltid att det är nästan en sort jolla amerikanskt klang i rötten tja sangaren alltid vid kvarst. Kanske tog ju också om shoppingcenter och sådär. Men jag hade att han kunde visste att sånt här kunde styrsen också. Nej, för det har ju varit melodier under rötterna. Sakna bättre melodier i rötterna. Så är sannsynet bara vi blir inte bättre.
0: Eller vad är sånt mer precis?
1: Ja, alltså det här förlöjt av melodier och i själva rötterna.
2: Jag hade ju snäll, nämligen 17 helt av utgången så är så ständer vokalen så näck framme och så ensam allur att han är körda berta. Här hinne löjne rika vi alltid till en vokal att han vill samma vi eller en syntor som kör samma vi med delinjen och tar rika alla väl och alltid att ta ständer och lyssna för vakt mot ändan av vokalen. Vokalen själv.
0: Jag hade visst att höra ett länge träd och här går två valt första kärring Essential Love.
2: Ja, jag valde det att jag alltid hattar ordentligt ombord kvart bölkring kan och kvart bölkring har arbetat fram emot så vet jag, tja, förra jag har lustat. Så jag ändå börjar och det är spännande och jag har alltid hittat väl arrangerat en ekko elementer och i, som spelar väl upp till kvart annat och hittar riktigt ordentligt väl till dig.

0: Vi har då Telemama och första sharing av självnämnde debuthaldarutgavene som blir omalt i kvart ny dag. Omalare är då Herka Eldvik och Paul Otto Rubeksen och vi har tåsa om bägge texter och lön. Och kunde också mer för att tåsa sig inte mer om Bölken och de tonagaliga averagena. Bölken Telemama trein første fer allmänt fram i färjon och i tonlaga kappingen som endte i 2021. Och hva spalken ikke kom ogjere til finalene, så fink der en sera gåa mottøk fra A-høreren. Helst tog jeg at framførselen var rettelig løvlig. At han har kappingen, så kom jeg snitt flere fyrspørninger, med den andre fra G-festivalen, og der var boka er at spela av G i 2021. Men tannfestivalen blev avlyster och skägga av corona som fram, tonliga framförslan var av omkom. Och mer vidande här var det inte upptracka och ge så gärna. Det kan vara det för skriver. Men jag har provat att leta ner någon. Men i kvosset så är det här boka er till Årsens G-festival. Så det som man misste ju i 2021, det får man alltså. Efter 2022 med det här och vara. Det får man alltså i år. Men... Bölkeren, limener i Bölkeren är då Olle Johansson, sanggitar, Henrik Jakobsen spelar gitar, Örvor Argentiano Hense spelar bass, Dan Eum Karbeck saxo och tangentar, Jakob Holm Johansson trummer och Tjurur Zachariasson saxofon. Och här är tonläggaren och utgavarna. Jag vet inte alla sövna och kvar är limer i Bölkeren, men jag har lagt mest till att ha kapemyntene från första utgavarna. Det första stäglanden tar där alltså fem limmer eller där är fem personer av mynten i Kosver. Men nu har hela utgaven är där bara fyra. Men det heter så här sex jag nämnde som spelar vi av utgaven. Hur ska spela där, Hergar?
1: Då spelar vi alldeles. Det verkar som en... Jag sitter alla när vi en känsla att den går samman sig till live-bölkor. Nu har jag upplevt det tvärförna och jag hållde att jag upplevde det okej, men jag hållde det också det oavsett. Framför en husångstande, minns inte ordentligt, men jag är synder, och jag får jag synder, nu nämnde det med mikrofon var slags, eller, men jag hållde vi tårt det, ja. Men synd som vi i tungkors, att det skapar samband vi avhörarna väldigt väl, det dåder väldigt väl. Ja. Frustje fyrer som spiller i tjøkkenen og njøter å spille og til å lyse av dem.
0: Det har vært et godt paddeltetje, man kan si det for, altså sterke utstralling og gode orske, gode energi til å spille i, va?
1: Ja, jeg har gjort det, ja. Og til å lyse nesten, det er noe som jeg synes sakner, jeg synes, ui, at lyst etter utgavene på enda måten. Helt jeg har gjort det her, og jeg har bedre treet til å spille i. Annars, jeg kjenner det slett ikke, altså personlig, eller vi var slett ikke hvor det og jeg har ikke sett det så live så ofte, at jeg har unga bøgnløs relasjon til dem. De spiller, de svinger vel, de spiller vel sammen, så de må kjennes det øye vel.
0: Ja, jeg har hatt her nødvendig av Jan Gandler.
1: Ja.
0: Nå minnes det ikke akkurat hvor det var, men jeg vet at sangeren Olle Johansson og så en av henne og livet noen var bygjere av Jamma Lydsenter og skriver også sammen, og så var det at jeg finner en vimmann vi, og sånn her vimmann har arbeidet sammen med noen øren av pizzeria, som da ble spillet et jobb før, så kom han vi, så det var senter ganske til vildt litt, men jeg mener at her og alle ur havn, og her mitt i tjonen.
1: Ja, det är så ofta så att händer det en bölker blir till att en känner och en och så känner den tre och en fjorda och så spelar det samman och hugga så här och hattar det slid, ja. Och det är Thomas Horst och utvecklingen, det är utvecklingen av dem.
0: Men nästan är det efterspårningen som väl tar i 2021 som är ett, och det var så att det här var i 21 att det var bokar att spela och ge. Gör det så är snett att förra gången vi att inspela Sanchez. Og det går så flere stekler ut i 2022, og da kommer jeg til debut-EP-en, Le Debut, som hun heter. Og sangeren Hinsight, som er av hese utgavene, kom ut i 2023, så kom jeg til å stå jo i en i 2 år. Og som jeg har skilt ut fra tøyende skrivene, er det nok tøy at her er ferdene av landet noen, flotte nye danmarskere, at lese, jeg mener faktisk at att allir är flottare av landen. Och det är nästan också vanligt för tonlagarbölkar, alltså tonlagar i hans alltrum, va?
2: Ja, man ser det nästan av mynten och utgavande att det här sida, man ser Öresunds kollegor att han firar där.
0: Ja,
2: nämligen. Och det här sida i omkring hava här, avslappar er och i sån casual cool klavon så
0: Tar skriva självor så är nu i en autoin där skriver någon att det är för under hackre läsna till er en band killare men det kom för dem.
1: Ja.
0: Att den är kvar baskar som har upplösning.
1: Ja, det är timing nu i corona och det är ganska tidig flow i fram det sen där rockne vi är det att så är som uttryck är very allmän så så här så ser ut.
2: Ja, och ta gåva vet det så du att för en tweetla inspel också. Du vill bara spela så kan du inspela och så sända den kan vi nå så.
0: Och det var flyers
2: som just just.
0: Ja. Och flyers som hade konserter av nätet nämligen.
2: Ja.
1: Ja, nämligen.
0: Men tar vill det så affära och igång vi att inspela tar så tar som att spela färre konserter och så för att gärna hålla ut gåvan. Och han har där just i Danmark med en parten är teaching upp hemma chat till Einar Lehmann och Bolts någon och nu vidare vi som så jag här är era som kollegor är i bakgrunden och det är nog Neckver first to Sanchez och ganska ens hela utgåvan som är tecknar upp era som kollegor.
2: Allra helst ja.
0: Ja. Men så här var det så eisne verre i en studie i Danmark och finns ju hjälp till att göra det sista livet och allra helst så här var det tidigt trommunar upp i sån här studien som heter Atmosonic och som jag har funnit fram till så ligger det allra helst i Roskilde.
2: Det ser också hyggeligt ut.
0: Ja,
2: ja.
0: Det gör det. Och jag sa att han som förrän som hever studien han heter Lasse Junker Gjerolf. Han har gått av den rytmiska högskolan som han är först i tonlagare. Han har gått av.
2: Ja, mitt land till.
0: Ja, det var snitt.
2: Oj,
0: det var snitt. Ja, och han är kvar här. Så det kan gott vara att han känner sig här från. Det är ju rätt vanligt att man hälter sambandet vad gör vi där man gått av högskolan samma vi.
2: Ja.
0: Men alla helst så här var det arrangera Sanchnare Fela. Där har jag vant Sanchnare och tidigt upp och i boende. Och så var det så fan vi är i det här Atmosonic. Jag stod i att säkert täcka trummor upp och mixa och kanske göra det sista livet. Men vad håller det om matan tonläkaren är arrangerad på? Alltså arrangemangerna?
2: Ja, alltså om vi ska börja omkring stanna så tar man er unker och finner att läsa så är man möjligtvis avmarskar i penkon och att geva en utgav som ser ut. Det kostar rattliga nekv. Så det är ordentligt gott att det inte stitch där väck och där har jag valt att inspelarna själva hemma till omkron och så brukar jag som är ordentliga tipsar och trommorna som skulle helst göra som väl. Det är ordentligt kött att trommorna gör ett när man spelar hemma.
0: Ja, och det är ordentligt kött att få kläver och öra som skulle leka någon som har tagit trommor upp.
2: Ja, ja. Och så där så kvant en asensrik för jag kunna spela ordentligt nästan så det är flott bara så jag vet att man läser det man kan göra det.
0: Ja, det är när man för någon viskar det sent funky alltså tar vill gärna ha det sen droppa svinka.
2: Ja, ta för det nästan. Och tar du säger ju annorlunda att jag blev för en sån känsla att jag tycker att det här är väldigt god life. Det här är fjärna och kurs är det konstiga som jag själv då är att sätta fingrarna av jorden. Och jag tycker att det här är väldigt upplevelse att det är alltid mörs där life.
1: Ja. Ja, jag samtidigt att lögen är väl arrangerad. Jag säger att det är ju det bättre än någon. Här var nekv gå elementer och dåliga dynamisk. Jag har ju också vi Johan och jag hade gittar jag och ligger för längt attan för bankramata. Det skulle slias in the more joke någon jag hade det en gittar baserad på Bulkur Nick Moira. Ankte det att sort att spela joke någon till dem så är Antane Sanj någon hade det. Det är ju väldigt gott att jag är sån klarare att gittar Johan joke någon. Här är också här förbättringar alltid vi uppsättningen men kanske det är det sen det vi att ha spalt allt in shoulder och just allt shoulder och så fader. Och jag stod ju för att få in på sånkert ting, men inte för att få kritiskt feedback och bröjda sig inte.
2: Det är som trummorna, det här försvinner sig inte. Alltså, det är som om att omkring gittaren för nästan in i hi-hat jobbet och det blir som det komt.
1: Det är inte ordentligt alltså.
2: Ja, ja. Alltid. Speciellt.
0: Du nämnde gittaren här, Herkar, och här är ju två gittarspelare vi av utgavna. Det är Henrik Jakobsen och så är sen forsangaren Olle Johansson som spelar gitarr. Och här är sen en nägra gitarrsoloer, men det här kanske inte är så öjliga länkar och så öjliga dominerande.
2: Nej, det skulle helst vara i sån här tonlage. typiskt är sån tonar grej kände för akkurat det helt vittligt och svackligt gitarrsolen där. Det kunde vara sån där ofta där sån där kickstarter sån där off och sån stottligare och men tar då väl att balansera och sån brett.
1: Ja, det får ju när så katastrofer i mitten mer än så då och det räcker väl alltså sen man vi synte någon i kvast. Synte så känns stottliga lattar. Ja. Strofer alltid, och det räcker väl det är något av det som jag får mest på skivor så gittar jag och synt jag som alltid så blir det kanske annan öliga väl
0: ja. Ja. Är det näkar här utgången som tid halta skära fram i ord imot till mina
1: så gittar han höjrest bäst och han är det här berande alltid är är inte ordentliga vi på vokalen på samma mat alltid han här och en gåan tona och en gåan klang bara dök någon alla touch signs när alltid han Chamber Center syns dotter i kvart.
0: Ja.
1: Men gitarren alltid är det. Eller gitarren är bajer.
2: Ja, gitarren är rikar väl till tjäder. Ja. Här är också saxofon Petter som är damar ordentligt väl. Och så jag vant mig också. Jag har nog vant mig väl vid rötterna. Jag halte ju ner Sjöva Tammada. Hon kunde gått vid tidsen ur orkestern och placera ett lykel och haft en jolla klockan 8:04 så hon rikar väldigt väl.
0: Olle Johansson har faktiskt just givit ut ett stärkliga egna namn i Aston och så. Det kan vara...
1: Jolla-lär,
0: nej.
2: Det är
0: inte nu här i...
2: Nu tror vi faktiskt för att säga att det var jolla-lär.
0: Nej, jag har alltid varit min manna. Jag har stått sig an. Han ska inte säga det där, att han som försankar i Telemama Tjever är stärkliga ut i egna namn om samma munte.
2: Ja, det är mest bara det att han bränner för dig. Och han vill bara pröva också som kan skriva lösande analys. Och det är alltid rum för det att man inte tonlag som inte lyckas med det som man spelar i bötsen och så.
0: Du framhäver jag saxofonerna till er så Kjore Zachariasson som spelar saxofon. Han är nog gästa tonlagare.
2: Ja, akkurat
0: så.
2: Ja.
0: Men hur ser vi sangaren om? Ola Johansson...
2: Ja,
0: uttrycket av honom.
2: Ja, alltså som sagt, alltså han jag hade en stor eller väl uttala det enska. Man får förnämnelse av att han lust och den vet det tonläge att det är ner slä och tonläge som när spelar han vet akkurat hur man uttalar orden rätt och så tar släpper han väl fra. Och så är det här mitt där förska och det enska öle stor kontrast med det. Är helt av en helt annan genre som sank och han bröjtes fullständigt, ja, sangaren. Det är speciellt. Och så... Jo, hade klarat han fint, släckte jag. Och saknar ju lycka marmeldi och rötterna. Att det kommer marmeldi och
0: allt. Hvordan vi, alltså, rent tekniskt, sangtekniskt, hvordan han fyrer helt om?
2: Han är, alltså, han ligger i min och passar sig av när han är. Han ger inte något svackligt högt eller något svackligt lågt eller något sådant. Han... Han fungerar som ett stabilt instrument.
1: Ja, han är både tekniskt och tekniskt. Men det ligger väl för det. Ja. Alltid, ja.
0: Och vi tar oss om det. För sändningen är det här vid paddeltäckse. Alltså han häver kärmen då han upptrackar den.
1: Ja.
0: Och är rättliga orskefotler av paddeln och näsen. Men ja, klanker är han en som häver en sälja en klang som man känner efter.
1: Allt det där, han är väl också...
2: Ja, försörjligt.
1: Han är väl också unikt och klangsten, och det här rikar det väl.
2: Ja. Om man lustar efter försk och manlig och sankar och så är han inte attanför, alltså längt attanför tar allra bästa till. Det är alltid han är. Han är inte någon som generar eller någon som är svackliga gott eller något sånt. Han är en behejlig rött.
0: Någon som du har hällt på att låta dig, han borde arbeta mer av i?
2: Ja, till Mildiren. Alltså att han häver rötterna på plås till att uttala och till att beveka natt och fram. Och så har jag yngst att han brukte att lyssna mer tog på att vara bevisst om termeldiner som hon gör.
0: Ja, nu är det alltså Limner i Bölsson som gör termeldiner och löjner samman.
2: Ja.
0: Men menar du att han ska synja det här mer precis?
2: Nej, inte precis. Nej.
0: Kan jag också då?
2: Ja, så tar jag sig i meldiner. Så hvis du spelar en klaver, hvis du spelar en klaversolo, lycka vi som takt eller som fär som en rötta, så kan du göra en melodi, och hvis du är hvis rötten är klaver så är det nog så ontsamt klaverstyrt och lustar efter. Så för jag får mera melodi av rötterna så hej, kanske spaltarna blir omkring P pifta nästan upp och han klaverar vi sunnare ganska.
0: Okej. Så att de kanske alltså beväga sig mer.
2: Beväga sig mer och fortälla mer. Alltså stämningen grunden ska fortälla mer.
1: Det är också att att hon kanske ser man vi att här snägg och sanger. Alltså man hejsen det färre sanger som arbetar som vita men så än kunna brått med de linjerna sen då så arbetar mer vita med detaljerna på grammata. Till att då väl då där rikar väl då rikar alltid.
0: Ja. Hur då när kan vi inleva nu i texten här Jerry?
1: Ja, så jag har ju rätt förmånen med den där förska då och den ska ta.
2: Ja, här Nick Mar med det förska.
1: Ja, så den tror jag också att
0: lägga i en liten serie i nöjd text
1: kanske. Ja, ta som ta för er den känslan att han menar att han synker jack någon och där är på vitt och han loftar då ju rum att du väl.
2: Kanske skulle han pröva att vi sen äntligen vill hålla sig längs eller visst här vill jag hålla sig längs så kunde han just en fiktiv an förskan text och så sunt det ett toy och så bara skriva ord.
1: Ja,
2: så bara jag finns med det i Maravi.
0: Som vi har nämnt så har det teach me en person upp hemma och i uppbona så att ena limnon vi får ju upplösk följum akkurat det är och så har det varit så Atmosonic här Lasse Junker Kjærulf har teach pastor upp och har resten jobb planta och master borste sig från det ena lämnon hindsight som Hans Paulsen har jobb planta och frumpanta. Kvose vi jag gaskene av utgavne här kan
1: generellt gå haltje men halt en svinkare center som nämnde det Janne men halt det var som sanns först vi hörte Moomin tror att sanken gå sankor men man är Johan expertlig en inne sanns nu och så här vet vi gitar ju nog balansen i mitten så här är det också som kunde vara just bättre så där sås men det kanske ett ett tillvida väl var inte kört ja jag halt vokalen ständ för länk fram i mån till instrumenteringen annars. Det är alltid östens skuld det vi är på det synte mer vi. Men det är inte det jag var ytla. Det är bara mer så väl när man är tidig eller inte tidig.
0: Det är väl en smaksäk. Man vill höra vokalen längt fram med synte på grattre.
1: Bland det händer vi. Det är man är just det jag var väl. För oss vis. Men så är det östens också ting vi tror man och gitarr som är inte för att definiera vi först alltid.
0: Ja, på det låter jag var väl.
2: Ja, yeah, så hon är till så mial, bant i mial först och bant under mial jo först och är på en vi då som det har sagt om jo är utgående. Och till lösen spett men till alltså till man finnas ju i till man inspelar själv.
0: Ja.
2: Och helt det här en inte har kommit ut vet. Så det är näck viktigare.
0: Ja.
2: Att jo till förskräcker unga veck. Men det gjør det, nå tar vi til tos om det, så må vi se dårlig da. Men hvis det ikke er tos om det, så tvattel. Det er ikke pass.
1: Men det er kanskje også en nyans når vi, hvis det skal jobbe bedre, så skal vi hakke, tve, tre, hakke opp, så er det kanskje som koster penger å ta i, og så man kanskje ikke kjever da.
0: Ja, og
1: krever. Kjelja sammen hengen, og går balker ned, rakker ned, og kværer ned.
0: Nå er det Hans Paulsen, så jobber han da, og master til ene leg, Hindsight. Men også har vi litt om at det var Monra, Jonen, att vi lär om så resten av utgångarna?
1: Jag huxar inte ordentligt. Alltså, jag huxar att fyra det första lögn här hinns att er ta sörst av tajmon. Det är jag tydligtvis bättre än henne. Det här pekar jag upplevt det. Men jag huxar inte att det skiljer sig fra. Det är allt från att det skiljer sig fra att det är äldre. Men jag vill huxar om att jag är örvis. Nej,
2: det har vi helt inte. Jag har lust att utgångarna när jag färger när det är ju så att göskan flyter sig så nek i mitteln att han förstörar slett inte om hon flyter väl ut i hjärtat.
0: Vi får spela ett lärarträtt och poddlottor till huvudreisen valt en sang till sändningarna.
2: Ja, och tyst jag titeln ska definiera bulten men heter en sang som äter boredom. Och detta här är till att jag valt ett ängstliga att jag till flesta tajmon och för ointressant att bara tänka dig först, bara att du är förrösk. Men här mest är mest att lyssna av känslan och just länder, att näck mer än kan det hinna. Och man damar väl läge och man damar är väl det här som man också vägna synker om, att han tar viska som han saknar och han ska rincha och lunchest och men så tar han helst att komma långt in en till. Så det är inte grunt, men alltså det är inte djupare än det som är annars skriva. Så jag får inte lära.
0: Ja, och sanken är så inte mitt där första 4-5 som här kan jag över nämnt några färger som han hällde ut som det men han är alltså nummer tjej och utgående.
2: Ja.
0: Vi tar det här Telemama och sanken Boredom.

0: av sjålnemnde debuthelderutgavene til mamma, hørte vi det kjente kjering, Sanjin Bordom. Vi har vært hos oss om det aller meste, det tekster, lø, tonlagalige, avrigene og framlæslene. Platan, eller utgaven, hun given tilgjelt ut av netten og av de imenske strømmetallene til platafellet i Tull, som har givet henne ut. Og det en tilkjeld kapement som omboer utgavene av netten. Johan Helge Müller har tatt myntene av limnen og telemama utenfor Øresunds kollegie av Amager. Og Jonsvar Mikkelsen har sett kapementene opp sammen med tekst og grafikk. Hergar, hvordan vil du med om og løse kapementene?
1: Ja, så mynten Ja, en farverik mynd, fyra og ikke fyra standa fyra framfor en bygning, nok så avslappet nok så casual. Hva sier du på det? Smart casual, alle kan det da.
2: Ja, jeg skal det bra.
1: Jeg var sånn erisk, hun sier ikke noe annet enn en kapp mynd, en mynd av en bølg. Hun legger så bedre noen farver til meg, som sa starter i EP-en som er, eller i singlen som er, da singlene kommer ut av den utgavene. Sindra Pink och lilla tona och så här så en frisk mint där. Ja. Men ser ju snack annan än det också som så.
0: Nej. Vad låter några lägga trät?
2: Ja, nej nej, jag huxar samma men damarna faktiskt också väl som myntna. Mhm. Det är simpelt, det är väl rikt att göra en sån band mint där som alla skulle vara myntna. Det är där mynta är 1000 miljarder för när alltså. Ja. Att man ser alla baskar att titta som mint och droppa där sig efter. Men jag har alltid tyckt väl, det största är en kvittad t-shirt och en svärst och kvattningsjacka som sätts i en gamla träbunk.
0: Ja.
2: Och bläka omkring en gamla fracka nere här på den här. Så ständs det en rygg också väl, vinstre keppe och gråar blus. Och så ser man öra sånt som vi finns en sån där ontaliga, vad kallar man sort? Pink farve. Det ser nästan ut som en sån mynd som är liv för landet i solen. Akkurat här.
1: En sån bränd
2: effekt. Ja, han parste den av mynden. Och så kommer den här en sån slanka som gänger runt. En sån farveslanka som ljusar i och lilla. Som ojmyndar och sväcknar där poppota. Och det här latta och... Ja, nej, det är alltid en fin mynd. Så det är väl sådant för att det.
0: Första mynden som böckeren brukte till... Till sådana, jag menar att det var den första sankarsbärgivna ut Identity. Hon var kvist för en rättlig övrigt och en mynd som fänkar i ej, man också äger hundan i hatta.
1: Jag
0: vet inte om minnas det henne, men jag har henne
2: satt på telefonen. Åh, jag hade en god mynd.
1: Vattlar och jätta lilla efter
0: den. Det är fem ungefyra är som lite en dubbelsång som man under sommet då inne. En ljusare en lätse att han följer sådana lilla färger då inne.
2: Ja, här är några films... Perma som minner om att här i Dubai körde komma fram ana. Ja, hade frukst.
0: Ja, som man lägger mest till kvossor.
2: Ja, ja. Ja. Mm. Det hoppas jag att det här aldrig ser man och det är inte klippter.
0: Nej, det ser så ut i kvossor som de där har varit här.
2: Ja, stor sång. Men, ja, jag också är nämligen att tog ut att sång var för stor. Jag vet inte hur sång är så stor. Tog jag också är det att
0: klippsamma. Nej, det är pjöst helt enkelt. Nu ser man sång, man ser bara lätt och man ser dynna. Det kan gått vidare lite galt någon annan grupp adress och lätt annan.
2: Ja,
0: men i kvossor, alltid har visst på den här vägen att det visar väl att det är då där resten får stå i. Henk, någon här mynden ser man. Vi tror att vi tar halta dit.
1: Ja, ja. Jag hade ju att det är något annat än en go-mynt.
2: Ja, det är en
1: fullmynt. Det är
2: ganska bra
1: en.
0: Men vi må ha lärt att ha lite nu till att vi skulle alltså till sista punkt i skrannet och till er stötterna. Jag tog ju möjligen, hur snäck var väl till att lärt? Kjell nämnde, du blir helt av utgavna till mamma, vi behöver inte någon till mamma. Här kan vi börja över till.
1: Ja, det går sin dropp på nyår som är. Jag har alltid onkel lö lite till 8-tal och onkel lö har alltid skuld och släck kommit ut ordentligt. Så jag har alltid ett ländamalet och som en uppsamling av det som omgår här där det är nu så får det ett tjejtal.
0: Tjej av tjejtal från Hergar och Podlottor?
2: Ja, jag lite i snöksan här och... Jeg endte nok av en sex utav.
0: Og Bara för att jag tror att det så ska göra något helt stort tror jag om kvar kunde välja just mån.
2: Ja, vi är bättre vi tar nice shot där som du gör ut. Vi är lösen där Kella lust i väl där av Kella neck fear och hör man ordla väl och det är inte gäll vi sank någon som så.
0: Men det är nästan när vi brukar mer pengar på utgåvan eller gal.
2: Nej. Kommer känslor igen.
0: Ja. Du nämnde det här vi att
1: för få in detaljerna och jag har alltid att ska arbeta sen mer vi nog snägna sank någon kanske skort för borsta dem.
2: Ja, alltså ta fejlar tonar gärna fejl lunch. Nej, du sagt att det är super bra lunch. Ja.
0: Där ska så spela Oceans Gay Festival som är mellan 16 och 18 juli. Kom till också att kunna uppleva eller mamma live.
1: Ja, just a lot.
2: Ja, för sure. Ja, ja, där finns det affär till vi ser. Ja,
1: för. Och ju också.
0: Hetta vad har vi hört om Malik kvartnen i här affär om alla är vår. Podlot och Rubik sen och Hagar Eldvik. Tack för det.
1: Tack
0: för det. Ja, det är Evan Jensen och kvartnen hon är rätt nästa höstdag klockan 5:05. Tack för att du lyssnade. Vi hörs.

0: Kring hva ferja, gava morgon, og det frugjadaver, 19. juni. Sveinur Trøndason leser to indene for apparsnyttet og til og via døvra. Klokkan tjei.
1: Og i jar var første funteren mellom Føroyar og Danmark etter velene i mars. Beiner Johannesen Løkmauer hittet danske forsattesråherren Mette Fredriksen og danske løkmalerråherren Nikolai Vammen i Kjøpmannahavn. Løkmauer og forsattesråherren tås av om samkongkjølene Kjallandstørnen og Kjallandskostjøttene. De tås av veisene om kjølstøvene for Skandlimaskap i Norrlandarånen og i IOC, olympiske nevntene og om tattere samstarv ved ES, sier Beiner Johannesen Løkmauer. Og av fundet vid danske løkmalere og herren leier løkmaver den da at følger og danske rydgjøsmyndeløkere må stande sammen om at firebyrja at rusevne og rusevne misnusla takka digase i følgen. Som i økje er og felagsmal og tyvertøtninga mykje kjemmer av vise at danske løkmalere og herren og at bare i parter må ræfeste økje, sier Beiner Johannesen. Vi er skiftende tidsast av er leie til taimon som gjør mæt, lagerer og selger mæt i fargen. Akkurat om 50% her var finnje feie bra. Det sier Melan, Nicolino og døtter Mikkelsen, daldalagere av mætverudaldene til helsefrøylige starvstovene. Og i fjør hest var bra kibanen sett i versk, og så igjen hever helsefrøylige starvstovene haft etterlitsvikjaner og kundkjørt urslite ved at jeg var stenen og et feie bra, strengt bra, eller misnøkt bra. De støen som fevnt av braskipene bort og utrykker i miske balkar. Balkar 8 matstover, større kaféer og utvidvidinger, eller take away. Balkar 2 matstøer som til dømes smarre kaféer og bensinstøyer, og balkar 3 handlar.
2: Jeg halte man kan si at i vrørende ordentlig godt. Vi tar ligger om en nesten 50% av dem som da vidt å få feie bra. Så at det halte man kan være nødt til.
3: Ja, til jeg var nemlig feie bra her, ikke gale, og så gjerne strengt bra, eller misnøkt bra her, vi skiften ikke i leie. Hver gang er særlig at det er noen som ikke har vi skiften i leie?
2: Alltså så vi då sett fokus på hälsofyr när detta vi lugchillingar vi skiftar alltså för att kunna framlägga för ju så ska du ha en lugchilling ha det där löv som man får från orkon och här kan det vara också vid dagföringar av toy som behöver akkurst och annars är det reinföre som inte behöver nöktande som går gratt.
3: Och tar vi ta så om reinföre som inte är läge kvar är det att sälja?
2: Ja, så det är det vi då valt att hitta efter det akkurat här som mätvaran vi framlagt att det är manglande alltså reinger inte så inte nöktande alltså det är inte ofta nog i mån till att framläsla man häver. Det är ja, det är som att det är alltså en för inte läge. Tack av över ordna i mån till dig här som du framlägger mat.
1: Säger Mellan Nicolino Dötter Mikkelsen, deltalager i Amatvördölden i Tjöhalsefrölde starvstövn vid Jekvann Kjell Nolse. Fria samrengan är mellan USA och Iran som skulle börja i Borgenstock och han som börjar nöjde Borgenstock i Schweiz och i det är avlustar Arne Terbjavån. Det skriver Reuters til Indastovan som viser til en bo fra sveisiske utenrikesranen, men bøyene sier ikke om årsøkene til avlysningene. Amerikanske væreforsetten J.D. Vance, som skulle leie amerikanske sendenevnene, har nå bo fra at han av logistiske noen ikke får komme. Det heller ikke greit når soverferie under samrengene som endelig skulle få til seneste vi kjøftene og friere avtalene mellom USA og Iran opp på plass. Samståndes som samrengene i det avløst der, hever israelske herren i natt bomba Hezbollah-mal og sikre parter av Libanon. Just israelske løgloteren i Libanon en parter av friere avtalene, men israeler altså ikke nøkter ved avtalene, og all oppe i natt grøyt tekjen om tjen. Kongjøren som støtte togjene som elebruk her laksasjukan ILA i Stafest skulle ligge still, nå kommet. Oppskottet om å brøyde kongjørene om at nye berger og hava etterlid ved ILA var sendt til høyringer sent i januar. Fyrr stod i kundgjørni at hun gjør skøy her i Ellebruk og Rakstrar Ender her ILA stafest skulle ligge still, skal i minsta lei være 6 måneder. Hetta nå brøtt til 3 måneder. Og så enda vidt vi ved vannet som rett i hål i å lese seg det her. Lydde låt, sunnan og av landsendinget min igjen 5 meter om sekundet. Det var skutja vi salglottan, og fyrst i brøver torst med 17. parten før det rekna. Og i kvald før han øsning og vekser opp i låt til frukslåt, trutjer til 8 meter om sekundet. Det var skiftande skuloft og ela vever. Fyrra parten i morgen frusker vinder opp i strug av øsninge 8-13 meter om sekundet. Det var skiftande skuloft og ela vever og hiten fyrra litsja umiddelen 8-13 stig.
4: Vi sender morgenlesteren, Bergur Jakobsen prester skriver morgenlesteren, og Anfinur Heinesen leser. Sånn gjør vi salmer nummer 490, så tek ta munar henter. Ta salmer nummer 490.

0: Martin, hvordan er nekve sanger har du skriva?
1: Det er jo 3 år i ødenføren jeg har skriva sanger. Svarte Ravne var en av dem, den første som skriver. Men det er 100 sanger det blir til. Det er veldig mitt. Jeg gav en av bøk ut vi sound vi tar man nekve av sanger, men verre så ødelen, og her var det noen trus sanger vi. Vi tog bøkken som er ut og lett meg gå i mat her. Så det er man fortatt av vel i 100 veldig mitt.
0: Minnes du at du skriver dina første ischink?
1: Min aller første ischink, jeg minnes du gusir eina av min aller første ischink, at jeg var enskon, og til veri angtu i, jeg vil, ett og tølvara gammal minst, da var Beatles og til jeg begynte å komme fram. Og jeg minnes noen år, og som jeg bytte meg inn i det første som jeg har skriva til en sang, og halte var I'm looking out through my window, da var jeg begynte av engst ut av Allt fyrir tjúkki og enskan og radion og æstum og sikrun. I'm looking out through my window. Og så minnes ikkje mær. Tui betra kanska. Men tæv var nekka det fyrsta. Og her er jo æstum gjort et lær til som ikkje ordi jeg minnes nu heller. Men tæv var nok det aller fyrsta. Det fyrsta føreskron som er seriøst hef skriva, altså som er blivit brukt. Tæv er ganske ordi jeg minnes om det var Svarte Ravner, etla drittjivuisen jeg svante som er omsett.
0: Og gossi er vi sannsynan Svarte Ravner?
1: Ja, Svarte Ravner hefur sjóan sinna sövu, han er vel, hetta, han byrja jo i Brøy Tuna Ranger ut. Her er sövan tann at teksten er nærtengtur at han skriver om ta monta ta i flotte heimannfra, faktisk. Brøy Tuna Ranger ut, om som man sier. Vi bo av heion i Vestmanna, vi bo i kjafforeldren i sjóan tann, jeg er en 16 år gammal ta i byrja på Tansansjen. Her bo en Ravner av heion. I en innhäckning utanför husen tjänar gamla fittare kona, äldre och övriga som ett Jovina och han rånade var ju ett skjoldsamt fyrbrikt i en lustar byggt men det har visst varit när det var sen just han är ju var fängar uppe i fjällen och ett land kvar så var ett land var sartor och tidsen in det var ett switch men han var så här och bötnen är gink och huggt vinn till han var innhäcknare. Han var gjort et øyelig godt rumland, det var støypt fundament, så var heggene sett opp, og et lite hus hadde bygd til han, som han kunne fære inn i. Det ser ut som et høstnær russlagsjort, i miniformat, så han akkurat passet inn. Det var sånn hilerøsne, i innekjatt i ravnen, som han drekk vatten ur, og her ble vi småpengar. Det var liksom en tradisjon, så her la fullt av 5-åren og 20-åren som han hegde av, 8-åren. Han var øyelig glad for det, og samlet det, og minst med rett, så tok han der, så hvert man blekket inn, så får han etter om hylen, og får inn i huset ut av dem, gømte der, pengene, samlet det, sparer de opp. Og vi stod hos bøttene, vi stod og hukte nå utenfor hekkene, og jeg minnes det særlig godt, særlig nå at han har, så slær det meg at, selv om det var Ravner som var innspørt over, og har grunn til å være ringelig, så var det han som var den største, allikevel. Vi tøtte, det var vi som rettet han, vi som var utenfor i frelsen, men han som var inne, han tatt seg ikke ut av røren særlig nok. Kort man fingrene inn i hekene, så var han, kunne man riskere å få at han beit, simpelthen. Så jeg mer om du er stand og hittet sånn, og kanskje filosofere sin tur her, da jeg var smadrunk. Och han förbrukade. Och han tog det pratades. Han hämtade och han röpte. Mångs Paul röpte han och allt tjaft, säger han. Allt det som han nu hörde folk säga ofta som har stått av sättningar. Grynda på att säga han. Det minns rättliga gott. Så han var lycka som kjalt mycket skriva i sanjen direkta vid honom i hova så är han utan Eva Lee här som inspirationen. Direkt bara i så i blåström. Kanske har ni vet att han var inspirerad och är hejta fralse som han är tjejen. Men han har lyckats av att han testar skär. Och så är det.

0: Og en sanger som man vet at bare synger nekker i skolen om æra sannet, det sangen Rau.
1: Ja, Rau fra 1902. Han har kanskje en liten sin særlig søv og sin uttøy at da jeg var i Danmark, jeg var jo nye lest til grafikere. Og han spalte jo sammen med Middelnøren Kara P. Og Nils Olsen, og, som også spalte i Vestmannen, og noen øren føringen i Danmark. Vi tatt jo et utsett orkester. Og her spalte vi ta med Sanchez og Kara, han er akkurat givet velfører fløver ut, og jeg var ikke begynt å skrive henne hva ser du ta. Men jeg gjør et lær, som vi spalte om. Det var en sånn sakta over valser, og han har ikke noen tekst, men vi spalte han så instrumentalt. Bara folkmusik, med violin og klaver. Bjarne Restor spalte forresten klaver til også. Og den sangeren, han fikk det så bruk for sånn at du tar kom hjemme til førje, så var det stått at når du kom at du tar lese et utvart på Kiba i fire, en er kapping, en slags talentkapping, eller hva man kan kalle det, men det var om å få yrkjengar, å få yrkjærer til å sende inn til seg kappingsene, yrkjærer til førje, så det er ikke som gjør det. Og så skulle helt anfallet bli bedømt om yrkjærer, det skulle velges, det var en kapping regulert. Og så att ni man kanske är själva öliga glad för att jag kappingar att jag inte någon till hur så ska man bedöma en ischinga till ju det är inte så på en karma du kan se en och så någon kan se en örn på ranch så jag började jag skriva och sätta mig för att jag skulle ha lära skriva till till att finna rutterna och ta fan ett läge framåt som vi hade spalt i Danmark det brukte så som förlägg till att skriva texten började jag med Sölsjens tögn i vår och nu och Tal velgust han tænsin atan fyrir, at ég hesan sænsin og fyrir ikkja næsta við neka som helst negativt. Han skal utlokkandi hafa positivar vibrasjoner, om som að segja. Og það var liksom að setningur, som ég sett mig fyrir. Og ég minnst öllig gott að það var lífið, ég lett ánga sutja mér að skrifa ég. Því að það var öllig örvisi enn það sem er vanlig að platja að skrifa, og æstni örvisi enn hvað textur vanlig að vera utan. Það var öllig aftan protestsænsir og tjóvast, mann er hóa að finna sig að öllig aftan. Så það er sendið hann, minnist ég rættilega gott. Och detta ljöva kanske är väldigt ivlig, men det är släckt sjösen att det ska fätas. Ta minns jag att jag huxar mig själv, visst han inte kommer fram i åtten och just ner, så får jag omgående att bruka natt. Så jag visste att antingen var han faktiskt rättliga gård, eller inte en annan. Så var det sån ondall text här, han la marschen om till över öle sentimentaler, eller vara öle banaler. Och man råttar att han aldrig ringar sig själv till att bedöma hver man ligger till marschen och så. Så glad var jag att ta och i flatte att jag vann första virslen ut i kampen.

0: God morgon, klockan är 7:06. Det är torst och grått här i morgon till 9 juni som är en särskild dag. God morgon, Gunnar.
1: Ja, god morgon, Inge. Och ja, jag syns det var mjörska. Det var potla mjörska i Klagsvig, det samma i Lörvug, Möra mjörska i Göte och så var andra mjörska där jag kort ut efter Skalafjörn. Men så var Möra att det var kommit till Havnar.
0: Jag syns det sommarsligt.
1: Ja, avgjørst. Jeg før ikke bare flottningstøl til talen i Øsnjøs 9 sal og i nøkron for nostalgi etla atterkvar. Og just dette vil Askronne og i morgen da kjipa vi fire bilatreffi og i Fokla 4. Stått etter tøyndene klokken 8 færre vil jeg frekna som tiltetje samståndet som vi færre holøya og bilamentan og brøyere merking og tøver sammen vi sånne og hodne.
0: Tei hava lett gjør hånd om flere fremmerskerende sanger og i det får vi et egnet tredje. Vi fratta om spilden med Jazz Hansen tar vi tåsa vid Jonas Gård og Sigrid Hansen om

0: Dalier Latoin Tanlager fra Puerto Rico. Det var Cheyenne, sangaren og sjånagaren Cheyenne, og Bailando Bachata. Han har selt under 15 millioner plater, og så vi kommet til de obligatoriske aktuelle.
1: Ja, H&M, samme omtøkker kan vi si, der bor Latvær av Vestsjånen, Kanada og Mexiko, de spalte i natt, og Kanada vann hele 6-0 av Qatar. Mexiko vann så 1-0 av Sydkorea, så det ligger vel til Vestsjånen. USA har jo eisen vunnet så indist fire vikene. Og annars har de som spalte i jar vært annars Ghana, og Panama har vann Ghana 1-0, og Uzbekistan Colombia, det vann Colombia 3-1. Så var det Tjekkia og Sør-Afrika, det var jaunleger 1-1, og så benket i Schweiz, Bosnia-Herzegovina er 4-1, og her kom et straffe i Ibetøyne, jeg tror jeg. Så det per listener som har vært, så det etter listener i DM, sett ni det, og hva var det? Det var USA-spillet mot Australia i kveld, så det Skottland og Marokko. Det var det jeg fightet til, og så det etter listener i nåttene for det. Kvar tar vi vårt här minst i Kjattliga, men hatt av att jag vill ta oss i jobbet nu.
0: Ja, och så ska det inte spela med det vi till er utöver att det är ju ett långt före. Nu får vi till Brettlands.

0: Hon är som en orskedrycker av Tonon. 32 år gamla amerikanska ABBA Max. Då sanger en Kill It Queen. Nu klockan är 20 minuter i 8 här i morgon. Och så får jag vidare checka veckra.
1: Sommarmorgon.
2: Sommarmorgon, det är Johans söka om vikusskifte och här till åkken utanför är torrt ställt och grått. Hur så fyr veckor så är vera, vi har ringt till Försko Weberstovna och imorgon är det Tori Laxa. God morgon Tori.
3: God morgon.
2: Ja, spänningen är i hattene, hur så fyr veckor är i det och sättene?
3: I det är vi är det. Vi har gått över den där västa och fyra personer går sig. Det blir mindre enn 5 meter skonte. Sånn og nesten ikke. Det blir skutt kjøy så alt og så. Og så blir det først i rød torst. Men setten av personen fyrt, altså rekna. Og til særlig er sånn fyrt først. Og så fyrt den kjøy da, når etter. Som du gjør det, av setten av personen. Og i kveld da får jeg en så justning. Og vinteren vekser opp i låt til frukslåt. Altså, så ikke låter med den skonte. Og tar vi kjøftan skuldaft og elavrør. Hiten i dag er mittlen 8 og 13 stig. Og det er så vikskiftet. Da vi i morgen og sender meira vind. Da vi litt i mittlen 8 og 13 meira skundi av Østlandet. Kjøftan skuldaft og elavrør. Og i andre kveld vekst vinden opp i 2015 meira skundi. Og tar for oss å regne. I morgen er mittlen 6 og 12 stig. Og sunnedagen er 5-20 meter skundet, jeg visste ikke. Og skuttet vi solglaten og åkstet. Og hiten han blir midt til 8 og 13 sti. Og mest vinter vi er altså i morgen.
2: Og til er i morgen når Johan søker ned her sore, og til kjønne, som det gjør, så kan det bløse under, ja, jeg synes det var litt i alle fall en el. Ja, bare sånn at du sier at det er vinter, så det kan avgjøre kapperårene du synes. Var det 17. personen i morgen at du får fra 20 opp etter?
3: Det er faktisk alle andre ene morgen som er der fra midten 8-13, og 20-13 tar vi i andre kveld. Så tar kapperårene vi til å være nok, ja, midten 8-13. Jeg visste ikke. Og nå er jeg ikke helt sikker på hvordan 18 er der sore, men... Men østninger oppe i 13, det er synder.
2: Det er nægget vind i Øtlandføren, så det er for aller helst at avskar synder. Så er det rak og annet, det er for at ikke jeg kan klokke på i morgen, vi kjenner ikke akkurat fjøren her. Men vi får se der, tusen takk for det, Torit, at vi kunne få vekker fra det her i morgen. Godt vikskifte.
3: Takk så mye.

0: ein sanger som kom ut senast i mai måned, og spjøten Sundstøyen og sangeren 22. Og i morgen, og til jeg vil si at leier deg igjen, vil at det skipa fire biler treffe i Fokla 4. Sonny og Hottene, god morgen og velkommen.
1: Jo, takk for det. God morgen.
0: Ja, hva er det du da skrønner i morgen?
1: Ja, det er det samme som underferden nå at vi... Jag vill alltså mötas tills man har för bilen och motorcykeln till alla sån jag för en generellt och ja det är bara samma mat vi mötas då kan ställa vi höllna klockan 8 i morgon och om 2 timmar så kör jag den till fotografer vi och så sätter vi till laborerar alla ja tills mer runt om mentnar hos och jag så är standard här han det är igen
0: och kvar kan vara vi och så här rekordingen.
1: Ja, det är faktiskt allt. Allt som är AHA, här var så vi är nätfärdiga och det här har vi rönt att finna ut till och eller som har hyllt i allt att till folk har för äldstack för att köpa fyra äldstack för men till för allt läck för. Alltså här har du en bil eller en motorcykel knallast som du har hoa kommer vi så är du välkommen vi.
0: Ja, spännande. Och det här vi räkhörringen av Kampstalli och så bilar träff och folk har för det här var det rönt för.
1: Ja, det började jag i 2018. Och faktiskt Palle Wang, fotografer som kom vid av två som tatt varför, men det var liksom han som kallade det gångt. Hvis jag minns rätt så var det ett färalid, det var nog snäck, jag kom till Oslande som stäckade fotografer, så kom det en av Vidja i

0: Jeg minnes deg at du hadde til treffet i Arjanhald, det var her øyne, og det var sånn festivalstemning, og alle nekk folk, og alle mulige typer, og nekk i mye biler.
1: Ja, det var det, og det akkurat det skal være. Det skal være plass for Øtlund, Øtlund er velkommen, og det som vi faktisk blir og synder i Raskai, at det var at det var hvordan folk kom at hitje et bilen øyne. Så han det til hoskott i Øyde, men vi var faktisk løsende ivraskere av undertøkene, så det var unnavnet vi røysene fremvekter. Men det viser røysene til at det faktisk bruk for at vi holder fast ut i at det var et treff, og hver samlet folk vi AHA-en.
0: Hvordan er det ettelig seg for i Fokla 4? Det var jo nok så virkelig fele.
1: Ja, jeg var ikke akkurat til alle, men bilar... Halt i mitten 20-25 bilar och så är det några motorcyklar och knallarströsen.
0: Och titta vad jag ser fredagshöllen mitt i byn som östen är det ju en sån synisk glutje omkräckna.
1: Ja, det är det. Och vi har öppet här i faktiskt helt och är förklart så öppet men när det är där var man kälta eller kvätt annars är så är det öppet här och jag fattar mig att köpa sig kaffe och vafflor eller kvätt ska vara. Och så har det faktiskt blivit mer og mer vanligt at ta koma ferali inn at hitja, altså bæði føroysk og útlendsk.
0: Tit hava ein gamlan brandbil við saunan og chatikum, men ta eg køyrir for bui norra gøt, eg havi rundkorn. Nær komna sån gamal Volvo brandbil að standa og eg skilti at der at han hevur øysni ein af forstu ein servi og fugla fyrir.
1: Ja, ta tidan altså han som vi hava som alt vi ikkje okkun í at sak fram til Toyota Land Cruiser, han fyrste brandbilin kom til fugla fyrir. Han så tog oss om att ha valbilen till ett annat brandbil som kom till för det. Så, jo, man kan inte allt, men det har vi stått till haft han vid oss, men han kräver nog snäckt loss.
0: När är den bilen fram?
1: Han är från Åttfors.
0: Och nu tar vi oss om Volvo. Det är ju oss när jag säger att man inte spelar inte där.
1: Ja, det känner man inte utan om. Och det som är också stått till det är att man tar ofta en spårskvärda som från när det börjar. Och jag halde det flesta halde att grunden till Volvo tror jag med det och hon är tror att Volvo självt får klara för det. Men det är nog så simpelt som det är på att man köpte en Volvo och i Nutjan och i Chase Rush och så är det väl det så igen.
0: Och bror Petersen, det var ju just nu för klara för det.
1: Det är inte ta.
0: Ja, okej.
1: Ta blev Volvo självt i havna. Men jag ofta samma borde vi att ta och eller Johan Kotla för han säger det så öliga vi allt har i hans där uppfinning stortliga flotchen. Ta spår om han får få det ekvöver. Han säger, nej, det var inte han inte. Så han säger att politiska liter är akkurat lika som vid bilen. Att vi köper bara den bilen som Abbi och Amma köpte, eller föräldrarna köpte. Och det passar faktiskt rättliga väl.
0: Ja. Gustav, vilka bilar har du själv tagit på som äldresäkvör i det?
1: Jag har två äldresäkvör som så. En som ständer inne i Hölnån, och en gammal Volvo. Och så har vi en sån nödjare som är brukt.
0: Vad är modeller det?
1: Tanns den här är en Volvo 140 från 1990 och hittar 1940 från Halfheims.
0: Och omframt Volvo, vad är det så tror ni inte ettlis är kvar?
1: Jag var inte till er olja brått vill jag säga. Alltså, jag har alltid att er olja nek. Jag var inte ordentligt man kan säga näkar er alltså, en drömabil eller favoritbil. Alltså, det är olja imist. Alltså, det kan vara europeiske bilar eller amerikanske bilar men det snackas som är bort nummer 8 halvtis.
0: Och det vill sagt att av och för ettles är kvar det näka oss när nostalgiska som minner och en av barna och ni och teenage ärne. Känner du det att du i två tankar någon?
1: Ja. Och jag håller mig kär där väl till öliga alltså måste till öliga skönligt att ettles är kvar som folk väljer så här. Det är antingen han som bilar som föräldrarna hade att ta med av vatten. Ett att ta bilarna som var framme och ta i en kjolver unkar. Det är alltid rättliga, det ser man öliga väl.
0: Hvor är avgången för ettlis ägkvaren i förrgen det?
1: Jag har alltid en rättliga stauror. Och det är öliga gå undertök att ta. Nu är vi som fäda vi till rymliga näggtiltök och just nu utanför Foklarfyr. Alltså Batafestivaler och våra norra stövnivar och sådana. Jag halde att AHO för ett så här generellt är stor till att ta samla näck folk och bli gott prat om de bilarna. Och kanske här och ett nog så som vi har lagt nog så väl det mest till att till kom näck flott ett så här för det förr. Så står det. Amerikanska bilar ett la kvätta ska vara. Bilar som inte har varit av en

0: alltså skönlig och i färgen för men det är ett sak för som alltid samlar mest folk till bilar som har varit i färgen det tar komma söver när vi om tar jag var onkor ett la kvärta er
1: har du en intes amerikanare
0: ja i halt hvis vi ska välja en så är det en Camaro det är alltid
1: Du tar sig med till er vi, du nostalgiska, till er varje ösning särlig bilamentan i förrjön ledde av ett attert till 1904 och 1900 och fors och ärne. Och det var inte bara en negativ mentan som det ofta blir sagt att vara vid Ballaroy och första synen. Och nu hejer du röntgena i havn och posthushotten i Klagsvik. Hvordan är det i Foklafyr eller kanske i Eströtten i Iverhöver? Hur samlades du vid bilen?
0: Jag är inte ordentligt sikker. Alltså, jag omyndar mig att hvis jag tar sig foklar för det där vi nog var vid dansstånda utan att vara och jag hällde mig av hårst och efter rån av gud där vi glivrar by och ett la herra loj.
1: Och dansstånda nu är ju det nostalgiska. Det var ju disco 1924, en affär.
0: Ja, här är du ju också nu väl.
1: Ja, ja, absolut.
0: Ja.
1: Du nevnte sjølver en gamlan svenskan Volvo 145 da vi tås av saman fyrr og i vikene. Og en bil som har vært i fyrrjon og vidtje høyla trutjar ferder. Fortell.
0: Ja, det var nok så avverst helt. Det tog at jeg faktisk er jo omkron... Jeg så han faktisk omkron Volvo Bøltje av Facebook at han var i fyrrjon til fyrrjon. Og så møtte jeg jo noen av en bant at han var. Och så kom vi till plats och så blev jag någon förbo i ja alltså höllne chocken. Och ta fortæller han att han hever en Volvo 145 station car. Vis ju minns rätt var från Norjan Fordalfjärs. Och det är bilen som te han och familjen brukar färdas vi. Och han var ju förgrund vid bilen i 2013 och 2020.
1: Det är nog så stort levis den här folken när de kommer till färger och när vi ätlas är kvar nu tar jag kvar till havnar och i vikorna. Där mötte jag en sex tjej i halde det var Morgan-bilar som började vidare möta dem i Höjdölen. Då var jag vid norr efter.
0: Ja, det ska passa. Jag säger att det var norran för Ösnen själv.
1: Ja. Tog varst i Sverige senast i Majmana och tack kan ni umynda mig att du behöver vara till åkers bilarträff. Det är det näka som sverar, så är det bilmän och kvinnor.
0: Ja, akkurat mig man har varit inte så nöjd till bilar, men så hade man till allt ihop det till bilen också. Men sista sommar i august månad, då var vi faktiskt, ja, fyra bilar i förrjön, och så kom mötet vi då, då kommer Danmark också, så var vi till att träffa i Sverige.
1: Och tar vi något som svenska bilarmäntan, tar det här till Sälje som öter en EPA-traktor, vad är det till er?
0: Ja, så vitt är vitt, så är det här. Faktiskt bara en bil som är bröttor eller ombyggtor så att han blir godkänd som traktorer. Och grunden till det är att hon lovade köran som 15 år gammal. Men det är en väldigt stor parstor av svenska bilmättande. Och ja, nu tar jag världsvård och röstning. Det är sådant snäck för dem av en.
1: Det är nog stått lite, det har varit stötter och så har det varit plomberat. Du kunde inte köra och köra dig något visst.
0: Ja, alltså så vitt är... Här finns jag vita, så är det att jag är du har några krav till dörr, du skulle inte kvara morgon 3-2 till att skälla in traktorer, inte? Och tar vi ofta en stikter av tog att det kunde max vara förare och en passagerare i.
1: Och när vi gör på sig att pröja då, tar vi äkrar?
0: Ja, det är öjliga när vi gör att de är och så jag gott, det är öjliga flotta bilar. Och jag tar sig vid en tar vi där som i skilja län så är lauen brått av syntor till att det var en så stor trobladj vid de nuttio bilen ett blombador. Så men det är alltså här är det som kan man säga, jag var inte en skolärad i förrjum, men här är regelverket brått så snart det blir till att elektroniskt blomba nuttio bilar, så tar faktiskt av nuttio EPA-traktorer.
1: Ja, bilar träffar i Fokla 4 till han börjar av Kampställe. Folk kunde möta här klockan 13, klockan 8 i morgon. Og så er det færre av Kampstallet i morgen klokken 2, klokken 14, og kort vil til mentene hos i Fokla 4 og sånne. Jeg vil kjelte rett, Øtl er velkommen. Lykke meg til hvordan jeg vil, og hva tre for bil er hvert du øver.
0: Ja, Øtl er velkommen, og om du kjøver og bidrar om ikke, så er det også velkommen.
1: Ja, Sonny er hotene. Tusen takk for samrøvene, og blodjan blir vi til tætjennom i morgen.
0: Jo, takk for det, selv takk.
1: Og nå ser vi som Billy Bremner. Blau.

Jam ta var loud music in car vi Billy Bremner. Og ja, inte han tosar her då i fyra gatan nästa gesten chokom. Och inte så färra vi att stäffa stä till flow så det heter sig Blondie.

0: Jag syns det från Lugon Tonlodge, Ricky inspirerad av Tonlodge från Forsen on India.
1: Ja, och man har lärt det för att tossa vid Jonas Gård och Sigrid. Men först är det Flashback, det är Gorum Salja, som vi East Collectors.
0: Det är det säkert.

0: Lekar 2 minutter i overhold natta klokkan her i morgon. Flashback til 95. Nesten som nostalgi i samband med det som sånne tåser om i samband med bilar og annet godt, ikke?
1: Ja, det er forskande.
0: Ja, men ja, nu færer vi til noe helt annet, ikke?
1: De funnet sammen tånlegalia og i 23-24 her alai, og løs om færen og hånd i mot heim, har vært nekvært hårst, ikke minst her og i utvarten. Nå Jonas Gård, og sikkert at vi en nødvendig leie som vil lade lest ut det, og vi får høre for det første fer om en løte, men vi færer at få fædre dem først. Vi skulle haft bæg i tjøkken og kvørsene til telefon, så det en spennende idé her. God morgen, Jonas og Sigrid.
2: God morgon.
1: Ja, det är Rickard som det ska. Ett särskilt hål är alltid tid att omboa. Tid att vara goda rötter, tid att vara fänkande miljödös lö. Och nu är så ett nytt lö av vi. Vi är färre höra de här löte. Men lugga först till det här brevet. Tid att vara rättliga imska bakgrund tonlagaliga. Tid att ha spalt och i imsson sammanhängång. Kvås kom tyckare samstarv i lön? Lät oss komma brevet här, Jonas.
3: Ja, det kan gått. Ja, det är så det. Ja, det passar. Det är rätt lämmest tonlagalia. Jag minns jag hörde ett lä i utvarsplån som Sikri och Dögg gav ut. Jag har alltid hört över i tvitsen och en och tjugo eller så där. Och jag hörde Sikri Sintja och jag hoppas bara, okej, okay, att den här synker svagliga väl. Här som har fått fäter av och för att göra samma vid. Och så skriver jag egentligen bara till Sikri och hon var typ bättre i på det. Och det är inte vi.
1: Och Sigrid, ja, du är ju basister med land och symfoniorkestern om man läser i öron sammanhang. Och det här vi sänkte någon. Hur kom det här?
2: Ja, så blev det faktiskt väldigt tillfälligt som Jonas säger. Han skrev till mig in och jag var vid på det. Alltså jag var alltid sunge, men inte så offentligt. Så, men det gick vi och man gammalt ökade det.
1: Ja. Vi är glada för det här, vill säga. Kvärt om vi skulle hitta till sommaren som är över, är några atlaner till Tekombaun samman hetta sommaren?
2: Ja, alltså vi skulle spela några konserter. Men ice cream version och lä. Vi ska bara ska oss.
1: Ja, och det är några skrån med kvärt här Jonas.
3: Jo, alltså vi tar nokka Gerald, ja. Alltså vi spelar i Sjöran examen i år, tycker jag. Jag hade inte till Sjöran akkurat här, men ja, vi spelar bäg i Korsäljön, alltså Imsobotten, och det här var ju rätt. Det här var nokka Gerald som var allt. Så det var spännande.
2: Ja.
1: Och ja, Sigrid, som jag nämnde, du spelar ju bass, bäg i Bölkon och orkestern och symfoniorkestern och så synger du här och här. Är det här samstarv med Jonas? Har du det här särskilt hållet jag helt om och till annars som du gör?
2: Ja, helt visst. Det är så dejliga avslappande och ja. Det är så fiktigt kanske att arbeta med Jonas och Filber och Jonas skriver en examen vid beinne och var i eisen, så ja, det är helt särskilt.
1: Ja, och Jonas, detta läge som vi får höra man löter till att skriva samman vid beinne Trost och Bar Petersen, om jag har lyssnat rätt. Vad är detta för läge?
3: Ja, det passar. Det är ett läge, det är ett sort, ja, vad ska man kalla det? Det är hans nörs om att vi är onker och rastlöser och att sakna onkerna som man går vid. Och jag har alltid det är synder mer rockot kanske än det som är 20 åren. Och jag tycker inte att det som kommer sedan är lojka peppar som är det. Det är rockmusik.
1: Men det är något väl mer, skulle säga, upptempo än hinna löjande som vi har hört något snäck.
3: Ja, det är det. Och jag också nämligen att jag också vet nämligen att det här rikar väl att göra ut sommar. Vi att det är så här resen då. Ja, det är så god i ändan med just så.
1: Ja, och jag vet inte om jag ska leva med att spela Sigrid, men du är ju som jag nämnde bäg rytmiska tonläggare, men man har ju en background och klassiska. Vad är man där att spela ett av släga tonläggare?
2: heter jag något helt annat. Och jag har alltid älskat att spela som det varierar. Jag älskar att spela klassiskt och revy och symfoniorkestern och imskon öron konstellationen. Men heter är alltså något helt särskilt och sånt mer ja, gott förstår sånt mer chill och såna. Ja, så det var älskat. Jag har alltid så pass skek och väldigt och allt, ja.
1: Ja, men jeg hadde færre bare at slippe deg og sier tusen takk for at du vil dra ved dere her i morgen. Og så lær dere høyre til hele leie, som eisen er lest av Øtland Strømming-tannelsen. Jeg vet ikke om det er noe lært at jeg holder meg høyre omkran.
3: Ja, omkjelte. Jeg husker bare lykke at nevne Benjamin Djurhus. Han er vel produsere leie. Og Hans Poulsen er vel masterne. Og så lykke eisen nevne Tait Marnarsson, som er tids myndene til utgående. Så sørt her.
1: Ja, men jeg skal løsne vi. Tusen takk for det, Bæge, og lær dere så høyre leie, ikke for en ta, Jonas Gård og Sigrid.

0: För första fär har du vid läge inte för en tag vid Jonas Gård och Sigrid Hansen. Det är Jonas Ejonsson Gård och Beinert Strass Rasmussen och Barry Pettersen som har skrivit år och län. Framlett och jobblanda har Benjamin Djurhus och Mastra har Hans Poulsen. Och Gunnar, jag kanske har gått döm eller gått bo på ett före sommaret.
1: Det skriver vi ett på.
2: Morgon.
1: Det var sunnedagen 15. oktober i 2023 av statslige nybyggningen Gatos kommer Klagsvig for det første fer. Og Gatos har vi gjort den beste turen her til. Han har vi landet her når i annen, når han er for noen døvån søgjene. Og nå er jeg ferdig en tur ombord. Jeg har vært på Brunni, og nå har vi sett dere her i Kipara kammeret. Og Jan Fokle, du har vært Kipara i hendene turen. Fortell meg hendene her særlige gode turen til Gatos.
3: Ja, så vi får her fra 13. mars ut av Holka bunkra. Og så løste vi til 31. ta av morgenen og pause etter etter. Vi begynner også, vi startet vi å huske huset. Huskvotene blir så stor nå for torskene, så man nødt til at røyene får ta opp øsene, ja. Og synes jeg tror vi skal ta rettelen jeg å huske øsene. Så det var så starten sjåken. Det gikk rymelig vi tog. Jag får att jag skulle ha här på ett. Men så förut att torsken, det blev jag inte sträva i början. Flott jag synte runt. Och vi är inte akkurat det som vi råknade av. Men det lagade sig så till ändan. Det har vi sett en helt av turen. Han är bara övermyndliga år.
1: Ja, kvart är det så att det har haft om år?
3: Vi tog 1903 och 34 tons av flätje. Det var fristånd. Och så var det 203 tons av mjöl och 36 tons av lys. Så det går 100 tons tillsammans. Så det är rymdare, va?
1: Det må man säga, och allt kommer till höllt.
3: Allt kommer till höllt där nu, ja. Det gör det. Det som inte blir till läk, det blir till mjöl och lys. Så allt kommer till lands.
1: Och fiskaren, hver färra?
3: Det fär nästan allt enska marsnaden. Det är endast fisk och chips. Det fär och lite sin till Spanien så blir salta. Det är det allra största.
1: Ja, tid er 32 manns ombord, eller vi kvann turen og omstående til Hergevar.
3: Ja, ja, vi er tve holdt, vi er andre kvann tur, og vi tar var super omstående. Her er det altså alt, det som må være hjemme. Vi tar var et funt kondrum, sauna og infrarengliva, og så har vi et funt jacuzzi også, som vi er velbrukt, de mennene har tog, det er ganske ikke ofte at det er en sånn tur som henter, men de løtene er det. Så brukar det vara te. Och vi har två kockar. Så te är jag minns trutcher höjda måltid om dagen. Och så kaffe och andra i mitten. Så vi lever väl.
1: Kvann tydning häver te att omstånda är det så går som gör det för att få folk?
3: Alltså te, man är så långt väck som vi är. Så häver det öljande kvar sig för truna in. Och vi tar kvar kammar. Så det var kanskje synd i bänkene för nu att det bara blev till att männen arbetade och så blev det väckt av fruvakten vi är. Eller att det så inte var att göra, men det är inte. Vi tar en gav upp av stovet, så vi är näggbrukt. Kan män spela korst och annat, så det är ordentligt dåligt. Ja.
1: Och aldersbalkaren som är vika, vart sagt man?
3: Han spänner... Via, alltid äldste märan tjocken är... Äldste märan är 35. Og yngst til Arjan. Så det er all spektri. Det er jo gott der da. Fyre trivende årsene at du hever imiske allspølger.
1: Og folk kommer det ur et land og et eller annet, hvordan?
3: Ja, det er gjerd. Vi tar av folk og sore, og vest og strøm at man sjån ekker er i Norge fra oss, ja. Det er fra Laks og Gau, og onker Norge fra Fjall
1: og
3: oss.
1: Og Tora Longton, er det vanlig ser her halve tre mann, eller så?
3: Ja, de fleste Tora ligger her om. Det har blivit till det. Alltså kibet är så störst. Att det har ringt att göra en extra tur än det. Så ska fiska rövare och ölja gott. Men så har inte... Vi tar ju en tur i fjör. Ta jävlen. Ta var det 6 veckor i vecka. Vi tar kvotan uppe. Men annars, ja. Är det 12-3 man. Men så är det samma hemma.
1: Jan, kibet har 3 år av bärt kommande häst. Hur ser vi det här nästa?
3: Det har rönt ölja väl. Det är det. Vi har haft... Lite av större troblöken. Och när man kommer en lodgig kip så är alltid badna sjukar. Och där är det flesta lörstar. Alltså på parrymlig en goa mata och inte vi vi stora kostnader ja. Så jag hade vitt slapp nu väl men det blev så lagt nek ut att ha vi byggt skip ja att få det så gott som möjligt det roj hej nek falkar ner alla tojna men skip blev byggt det halt är det stora som ger till skip eller vi slapp så väl skjut som vi gjort.
1: Ja, är väl just ett rymlig drift research arbete som är orsaken till att skip väder just det som det är.
3: Ja, det är det. Och vi tar en röja som gänger helt otroligt högt på i detaljer. Han vill se om jag själv, så han var ju kallad det om. Och jag han och kona har gjort ett fantastiskt arbete. Alltså. Vi är inrättning inte, men så han till hand och sen vi allt det som är driften att göra. Och jag vill säga att det är att urslutet till blir gott. Det är det.
1: Och tar du ärst ombord här, alltså här är några otroliga flotta, stora mynter som är det värsta projekt av Föreskån landslöven.
3: Ja, det är så mynter som Rocco Birke kom hem och så har valt ut de flesta av dem. Och placera, eller sagt för att ska vara, så har jag brukt otaliga timmar på det här. Alltså, för jag får det så djur som det ger. Alltså.
0: Ja.
3: Vi som gick med här nere, vi är så rönta finns det. Jag blev till det som det var yngst. Och det har alltid lyckats nog så väl. Det har alltid.
1: Tar du särskilt gatos av sjönen eller lite av kaj att det ser stadsligt och verkorskip men det är inte blåster om kott över hur störst det är och hur flott det är och inte minst hur högt det är.
3: Ja, så är det är störst skip. Alltså det är knappt 6000 bruttotons. 5000 sjöhems. Det är 1,3 brott och 8,4 längt. Så ja, ja, det är störst skip det här då.
1: Hva reaktioner på at det hadde kommet inn i utländska rauner?
3: Nei, det är øyelig positiva och låsar som kommer på Østene tar imponera her. Tar vi før Torskalandet vid skipen så finner vi en lås som bor er en mye lav, vi har en stret i her. Han sier att han kommer på att han är hårst han skulle bor av fiskeskip. Men han sa gato så också han har tagit att äta fiskeskip kunde inte svära. Att han måste vara anker rökmöver som har byxarna i jakt som skulle sörja ut som en trålar. Så det här är det.
1: Det tog först till chips av första sinne. Var det tar vi till gamla Kristian i Gråten som var byggt av skala?
3: Ja, det var i mittlen åttunda och nysta glas. En sommarferie. Det var första chip i Örvi. Det var liv i skolan nysta. Det var så vi borgar nu. Det var två turar i Labrador, Lund. Det var det som jag var i Lund. Annars var bara vi trålar. Det var borgar nu så färde vi trålar. Det var en bata som var kätt i klassiker. Han blev ombyggd där nere i Skaka, den värsta minnesdagen. Öl i höver, missat i bater.
1: Finns det första rätjebater nere i höver?
3: Ja, väst och värre, ja. Så var det här från Bara Sundaberg. Och så gärna faktiskt värre till JFK. Så jag vill köra skolan i mitten, men
1: ja. Och nu har du så fru hända ner kommande tur.
3: Ja, vi är två manningar. Så vi är vid andra kontor, så det här kan inte bli bättre.
1: Ja, när för gatos och städer?
3: Vånande mig dig, till planen.
1: Jan Fogle, skipare, tack för samrövna och blodskap här ombord. Ja, och gav en tur till första städer och så till manningen Hesfer.
3: Ja, tack för det och tack för gåvinskör.

Men så er det sånn, på sånne avsidesliggende trakter som denne tømmerhoggerleiren, så bruker de alltid det de har. Ta vare på gamle ting, sånn gamle kasser og trådsneller og sånn. Fordi de kan lave et eller annet med det.

0: Vi tar då til mamma, og Sanjin Andanei, og i 8. skjering, og selv nevnt ut debut, halder utgavene til mamma, og i hver omvalgt kommende løtene. Velkommen til kvartene, kære Lorsdari, og velkommen her i Kringvarspe, Podlode Robeksen og Hergar Eldevik.
1: Takk. Takk for det.
0: Vi börjar som vant vid en iverskrift och här kan jag kvossa jag var iverskriften till tog ett omhälle.
1: Ja, jag har valt att uppsummera det syns vi är ett blanda blöma till sig sankon i fotlån blöma som man som kunde spretta och som är som borde vara luka i borster.
0: Tack för det här kan jag och poddlåter.
2: Ja, jag kommer ihåg som så shopping mall music så det är så klattna handelsmusik.
0: Okej, okay. Klatnahandels tonläker.
2: Tonläker, ja.
0: Jag nu ganska ganska förskjultande klatnahandels, jag vet inte akkurat om jag menar vi, men jag också mosaker, men det är oftast sort instrumentalt som för en fiddlas inte mer i inköpskurvorna där man är i mikla gär.
2: Ja, det är sort, man kommer in i en klatnahandel, man följer här god musiker och man klarar att trolla sin vi och det är detta kunde gått för bakgrundstonläkaren, nej, tonläkaren i sms också.
0: Det kräver väl i slukom förrän att du brukar tonlag till att det är ett gott hållet, jävligt hållet.
2: Ja, det är inte stickande. Det är inte stickande och det är också vi röttene som ger att, jag vet inte vad det är akkurat, men det skapar en sån stämpna stämning.
0: Ja. Hergar, hur vill du lysa det här tonlagas läge eller genrerna?
1: Det är en sån generellt slä av indie pop i halvtid. Det är en sån jungly gitar tona i USA latter latter gitar latter gitar strofer latter lust efter sommarslitt halt jag ja det är härligt
0: på latter samt där
2: ja är samt vet där och kanske synd du för polera ankra stan i mun till kaffe chankrita lex upp mot det här Jag vet inte
0: ja, hur jag kallar det indie pop. Jag har alltid hört säga själv kanske indie rock. Ja. Det är kanske inte mer rockvägen.
2: Ja, det är det här. Det är indie rock musiker. Och det här poleran kanske också det är förnäck polera alltid emot det som jag förbinder vid det. Men,
0: ja. Har jag ditt ojblåster från Örenbalkon och tonlighten om chatt hela mamma?
1: Ja, är ju i sorgen, jag vet inte om jag ska vara i nollen och någonstans gitarpopperen som är där rockrockeren, så dyker det inte rocker som är ta. Jag vet inte vad det är, kan vara där, Strokes, ja. Så att det är sen när man passar också väl. Vi nämnde ju Jan just nu, och det är kanske inte en tillsivig, men kanske kartan låg ner där. Jag syns att Gordon Rajani, tänker jag. Nej, Rajani, Benjamin Rajani, tänker
2: jag. Ja, säg lite en färsk sank nu.
1: Ja, så är det latt, frukst.
0: Ja. Det är alltså Tudje Sanchera utgavna 8 av sanknån är av enskommvalet och tvärra dem är av förskån. Det är Olli Johansson sankar ju till mamma som har skrivit alla texterna av utgavna. Som sampartonen själv hon snickvar sig om medelhamna att släppa sig av vid rinka av vänner, att landa sig till vattendomen och om att männast från ungdomen till vaxelöv vid bonon känslelöv. Podlåter, ja, vad vill du säga om texterna?
2: Ja, så är glad för att du säger det på andra maten till att jag har haft så drygt vid att fänka de här djupa känslorna, eller fänka känslorna i texten. Och ta till och säger att det handlar om sådana här ting, så är det en också vanlig ting. Att det är inte näka som, eller det kan gott vara pura vanlig ting. Och kanske ringt att skriva om känslomässiga. Jag blev inte ordentligt att tidigen vi och det är inte okej att jag inte blev tidigen vi men jag har kanske som du grinner också.
0: Ja. Alltså, det är alltså två förster och åtta enska texter. Hur ser det där samman och är det månader? Hur snäckte du tidigen vi?
2: Ja, alltså jag har eller det här första sänsen är viska som om att här är mera det här polerar vi mera känslor än hinner det här viska som där menar det som är och rötten för en helt annan klang utan en försk sankt och det är som om att det är en helt annan sankare som synker knappt. Det är nog skräck.
0: Men det är mer ärligt.
2: Ja, det gör det faktiskt.
0: Hergar, vilken tydning har du texten här för utgavarna?
1: Ja, jag är samtidigt så äglig. Jag har alltid tar ensk och texten här var nästan lutland tutning till next hard vi där bara sunge vi lärn någon eller så där och det kanske kan ekvat här vi det är nog gerans losing guy that have the fish dubtna till och med som ett tre mål som man jag vet inte eller inte mostrar det kanske ska efter säga där vi är arbetet vitt men det här tar först teknik om vi här färda dubt på en vägen man får in living och upplevelse och vad det är det vill ha och ärsta och mynda mål blue på en vägen levande och inlevande. Så i allt det är allt tar först och texten tar fav och först och texten är standard väl och tar en så är nog så kör nog något tomgångt ofta alltid. Ja.
0: Jo då hooknar jag till kvasle av texten till han om alltså det är att care likes är sån guy. Ja,
1: det är sin där jag har hint sin där hur sig sin tar evil lad this teenage thing ofta. Ger han det slit ta fel sig upp den av känslan hon alltid. Det är klingar sin där erfaringar när vi skapar relationer vi om människor.
0: Ja. Det är ju inte så för att det är nog mitt i tjonen.
2: Ja, det skulle vi proppa i känslan av mönsliga så ta det här undrar mig alldeles sen att man kanske inte har mer upp på hjärsta.
1: Och inne i 20 år står ju en text i allt, ja. Det är en gammal text du ganska
0: med. Ja, det är helt att jag har tagit om allt EP-na, men det här var en 20 år. Det är 4 år så igen.
2: Men till dömen så är det också som här som man synkrar med Echo och observerar kanske att det här kan vara och sådant. Men och det är nästan fina så släga. Men det ger vi bara kyrannik. Och det ser man via en elevator. Det kan vara symboler på imiska stöver som allt mitt himmel gör. Men man får ju köra mer vita än det som vi observerar till sin spett.
1: Ja. Men jag säger mig, det är ganska poptexter.
2: Ja,
1: akkurat. Så, ja. Det gör man inte, det är det.
2: Ja.
0: Men kanske tillfälle att man kanske inte har sådana här på hjärsta.
2: Ja, det verkar... Alltså, det är lustigt att det är en skontanlägg så har vi... vi först ringt vi att fänka akkurat vad det är som sankaren eller bölkaren inte att säga. Och alltså, det har varit gå år brukt som svinkar väl till melodien och rytmerna och det har verkar som att det har kopierat den parsten och det har ju redan stämt fint. Det är horismon.
0: Nei. Hvordan vi målbord noen i teksten noen, er det gjerensmål eller ritmål?
1: Øylig er gjerens alltid, ja. Men altså, det er først at her får man måter å lukke at jeg har arbeidet med vitt, og jeg sier, jeg har alltid nekket at jeg skulle ha kjørt mer enn vi, sier det sånn. Det er ordentlig at tve ting, tve elementer som er imisk og sånn, alltid.
2: Ja.
1: At jeg ønsker vi bare sånn vi. Jeg har sånn tøvhøvning av, men det finner jo ikke noen impuls, og så har man bygd år rundt om leie, for jeg får det passe, eller så, om det passer eller ikke, det var det ikke, men...
2: Jeg husker faktisk det samme,
1: ja.
0: Det er jo så jeg skulle man jo kjørste godt leie, og nå skal man så, hvis ni har en tekst, og så, hva skal man finne på, eller hva?
2: Ja, faktisk.
1: Sinter her,
2: ja.
1: Hva skal sånn her exfoliate, her har man brukt det sinter, sinter tog jo på rym og så, men tøtningen blir større av det i halvtiden.
2: Nei.
1: Til en dekk år, og så, ja. Stått lika ska år som man helt rika får inte att ta men sen så kill your darlings i vet du alltså just.
0: Är det några reggae traver jagnen text när som något så övergång till så hänger det samman på några mått.
2: Ja, alltså if blev jag för sort för nämns jag att det är en person som observerar förskälet och hickret sig själv och i imsko stövon. Så det kan väl också en stort att vi kör så då fast en fortelljande shown from a field art.
1: Man vet ju när bra jag vift och är kvar som person är på tammatan. Men tydligvis så jag en äcklig är en person som är det centrala i textskrivningen på tammatan.
0: Mm. Ja. Det är alltså som avnämnt Olle Johansson Farshangar i Bölchen som skriver texten här. Lögna som hör till och det är en tutsch i talen. Det har limner och till mamma skriver i fällan så det kan vara att löjen nu som hon för

0: man öle sarpar och det är näkt nämmare skiljer väl visst det är det som är det är näkt nämmare att krek vad sig Alusen rattan för te väl ni och saknar nu Alusen går för brukt.
1: Karl Maria kan spa humor och Anna en kaska vara earlier lägga.
0: Ja, det kan man gott säga till att för en stöva som är nog så hon ger och kvitt. Man ska ta den också väl att öppna sig upp framför onkel Fisterfer och vad man ska ta över meter och vi över och så kunde nej att det kan så köra och det tar det nog så gott att vara safe bara med.
1: Jag också mötte tron och skriva Sancher med Lanchester efter Badenton och det är nog så tull ja man för alla Lanchester från men
0: ja och det fick jag så här så från Emilia så utgåvne är snett det nog så heter fyrar som har haft ett gott liv.
1: Ja.
0: Här är inte några som är särskilt på några mata. Det kör ju nog så överflatiskt och fint och allt gott om det, till släkt det. Men ja.
2: Ja, det är väl för inte vi just här och hälsa utgången.
1: Nej, jag hoppas kanske det akkurat sanker mumi tröd som känner jag inte till mumi, men vet inte hur tecknar filmar. Och det är säkert en jag känner absolut att som har varit framme ett tag i hälsoföran vår böt.
0: Ja, ett lär en mat är att vara spajos och att fortälla om några gamla flammor som man har haft som olyckst en moden cykel.
2: Jag har alltid mött att det är en av de texten som rikar väl och en sanker som rikar väl i höllterna.
1: Ja. Ja. Hvordan vill du öva någon? Hvordan rikar dig här, Kaj?
2: Ja, det är väl. Det är god löv alltid. Nej potential i utövningen. Flöjri orðið góð lög, stersk lög, vel smuja í arrangementir, men held eftir samstund svo er æstin nökkur som fettlur sindur utanfyrir og síðan sindur við kjensli á hvis man hegi ein skarspan A&R person, artist and relation, så er vi komand að finnja þér som en demo inn og sagt, ekki, heyri tutsi lög, kjeri tvei á og kjeri tvei á sinni betri og kom aftur, eller så ekki sér, sindur her gjeri ongsanne.
1: Följer du helt och fettla utanför det? Alltså är det dig som är en balladekänd eller är det
2: dig som bort tempo? I här visst vi till fyra första lögner passar väl in så kommer det femta mumitröt som passar väl in som skulle ju arbeta sig bättre vid Johan och Anna och så fettla sindri ut så kommer det här Antan som nummer åtta som är en sort punchline aktor som är aldrig väl men aktor skulle ju arbeta sig mer vid. Så jag var inte ordentligt om det här mening i mån till. Alltså det första lögen ger dig mera liten lögen, mera tjockt och arbetet och lögen. Det här tog inte ordentligt. Så jag var där i mån och öron.
1: Det kan vara.
2: Ja, jag huxar att man börjar väl. Och så fjärrade sig ut och här är ganska fjärrade sig för näckv ut i mån till man skulle ha haft som ett höltare intryck. Ett litet uttryck.
1: Jag lär mest till det här. Jag lustar hjärtan är att för att det första sannsyn är att börja i mål och i subdominant någon illa och i subdominant parallell någon. Alltså början också upplevt att det här var faktiskt börjat inte på samma mata men i imenskån tempo och i imenskån stämning.
2: Ja.
1: Och så kom att dår sanchen är mer moderentan sanchen. Nej, och utgavarna. Men som helt är ju talan med ett upplevtande hula och utgavarna. Alltså lögen är rättliga upplevtande och gällig.
0: Ja. Ja, det man vill fänga röda mun och det här är inte galet vid löv någon. Det är då väl att smöja löv, det är jävla värsla. Och det enaste som kanske kunde, rötten till sangaren, han synker öde väl. Jag har alltid att det är nästan en sort jola, amerikanskt klang i rötten till sangaren alltid vid kvarst. Kanske tog jag ihåg sig om shoppingcenter och sådär. Men jag hade att han kunde visste att sånt här kunde styrsen också. Det är över melodierna i rötterna. Sakna bättre melodier i rötterna. Så är sannsyn är bara när vi blir bättre.
1: Ja, men jag ser inte mer precis.
0: Ja, alltså det här förlöjde av melodier och i själva rötterna.
2: Jag hade just det, nämligen 17 helt av utgavande så är så ständer vokalen så den gick framme och så ensam allur att han inte ordentligt ber det. Här hinner lögner rikar vi alltid till en vokal att han vill samman vi eller en syntor som kör samman vi med delinjen och tar rikar ordentligt väl och alltid att han ständer och lyssnar för vökt mot ändan av vokalen, vokalen själv.
1: Jag hade visst att höra ett lära träd och här gav du valt första kärring, Essential Love.
2: Ja, jag valde det att jag alltid hattar ordentligt ombord kvart balken kan och kvart balken har arbetat fram emot så vet jag, förra jag har lust så jag ändå börjar och det är spännande och Ja, det är väl arrangerat. Det är en god

0: Vi har då Telemama och första sharing av självnämnda debuthaldarutgaven som blir omalt i kvart ny idag. Omalare är Herka Eldvik och Paul Otto Rubeksen och vi har tåsa om bägge texter och lön. Och kunde också mer för att tåsa sig mer om Bölken och de tonliga livet average nämn. Bölken Telemama trän första för allmänt fram i färgen och i tonliga kappingen som ändå i 2021. Og hva spalken ikke kom å gjøre til finalen, så fikk der en sere gode måttøk fra A-høreren. Helst tog at framførselen var rettelig løvlig. At han har kappingene, så kom det flere fyrspørninger, med den andre fra G-festivalen, og der var boka at spille av G i 2021. Men den festivalen ble avlyster og sjekket av korona, som tonelige framførselen var av omkom. Og mer vidende har der ikke opptrakket og jeg så gjerne, det kan være de flere skriver, men jeg har prøvd å lete ned noen, men i kvose så er det boket til Årsens G-festival, så det som man miste jo i 2021, det får man altså, etter 2022 måtte jeg ha vært, det får man altså i år. Men bølgeren, limener i bølgen noen, Ero Olli Johansson sang gitar, Henrik Jakobsen spelar gitar, Örvor Argenciano Hense spelar bass, Dan Eum Karbeck saxo och tangentar, Jakob Holm Johansson trummer och Sjurur Zachariasson saxofon. Och här är tonläggaren av utgavarna. Jag vet inte alla sövna och kvör är limer i bölsen, men jag har lagt mest till att kapa mynten från första utgavarna. Det första stäglarna, då är det alltså fem limmer, eller det är fem personer av mynten i Kosver, men nu av hela utgaven är det bara fyra. Men det heter så här sex, jag nämnde som spelar vi av utgaven. Kosver spelar där, Herger?
1: Det spelar väl, det verkar som en, jag sitter alltid när vi en känsla att den går samman sig till live-bölkor. Nå jeg har opplevd det tverrferien her, og jeg halte at jeg har opplevd det ikke hjemme, men jeg halte det også uoffisielt framfor en husvangstand. Jeg minnes ikke ordentlig, men jeg synder, og jeg feier synder, nå nevnte det med mikrofonen, jeg halte det alltid vi tar det, men synd som vi i tungkors, at det skaper samband vi avhører her øyelig vel, det dåler øyelig vel.
0: Ja.
1: Frustje fyrer som spiller i jøkkenen og njøter å spille og ta lyse av dem.
0: Det har vært et godt paltetje, man har sett det for, altså steppe utstralling og gode orske, gode energi til å spille live.
1: Ja, jeg har gjort det, ja. Og til Øystein, det er noe som jeg synes sakner, jeg synes, ui, at lustet etter utgavene på enda måten. Jeg har gjort det her, og jeg har bedre treet til å spille live. Annars, jeg kjenner det slett ikke, altså personlig, vi var slett ikke hva det og jeg har ikke sett det så live så ofte, at jeg har unga bøgnløs relasjon til dem. Da spiller, da svinger vel, da spiller vel sammen, så da må kjenne støyler vel.
0: Ja, jeg har det her nødvendig av Jan Gandler.
1: Ja.
0: Nå minnes det ikke akkurat hva det var, men jeg vet at sangeren Olli Johansson og så en av henne og limene var bygger av Jamma Lydsenter og skriver også sammen, og så var det at jeg finner en vimmann vi, og sånn her vimmann har arbeidet sammen med noen øren av pizzeria, som tog det å spille et jobb før, så kom han vi. Så det var senter ganske tilvildet litt, men jeg mener at her og alle ur havn, og her midt i tjonen.
1: Ja, det är så ofta så händer det en bölkgrupp du till att en känner och en så känner den tre och en fjorda och så spelar det samman och hugga så här och hade det slut, ja. Och det är Thomas Horst och utvecklings, det är utvecklings av dem.
0: Men nästan är det ett spårninggrunn som vi tar i 2021 och 2018 och det var så att det här var i 2021 att det var på att spela och ge. Gör det så är det att jag har gått vid att inspela Sanchez. Og det går så flere stekler ut i 2022, og det kommer en debut-EP-en, eller debut, som hun heter. Og sangeren Hinsight, som er av hese utgavene, kom ut i 2023, så kom jeg sentra av støye i en i 2 år. Og som jeg har skilt ut fra tøyende skrivene, er det nok tøye at her er ferner av landen, flotter ned til Danmark, at lese, ja, mener faktisk at att allt är flottare av landen. Och det är nästan också vanligt för tonlaga böskar, alltså tonlaga i nästan allt rumna.
2: Ja, man ser det nästan av mynten och utgavn är att ta sida man ser Öresunds kollegi att han fyrir där.
0: Ja,
2: nämligen. Och ta sida i omkring hava här avslappar och i sån casual cool klavon så
0: Tar skriva självor så är nu i en någon autoin där skriver någon att det är för under hackre läsna till er en band killer men det kommer för dem.
1: Ja.
0: Att det är en baskar som har upplösning.
1: Ja, men det är timing nu i corona och det är ganska tidig flow i från dem det sen där rockne vi är då så som uttryck är very allmän så säger det så ser ut.
2: Ja, och ta gå över till er så då för en tydlig inspel också. Ta du släpper spela så kan du inspela och så sända dem kan vi
0: alltså. Och det var flyger
2: som just tried.
0: Ja. Och flyger som hade konserter av nätet
2: med mig
1: snä. Ja. Ja, nämligen.
0: Men tar vill det så affära i gång vi att inspela tar så tar som att spela färre konserter och så för att gärna hålla utgåvan. Och han har där just i Danmark med en parten är teaching upp hemma chat till Eina Limon och Bolsen och nu vidare vi kör med så här är era som kollegor i bakgrunden och det är nog neck för first to Sanchez och ganska ens hela utgåvan som är tecknar upp era som kollegor.
2: Allra helst ja.
0: Ja. Men så här var det så eisne verre i en studie i Danmark och finns ju hjälp till att göra det sista livet och allra helst så här var det tidigt trommorna upp i sån här studien som heter Atmosonic och som jag har funnit fram till så ligger det allra helst i Roskilde.
2: Det ser också hyggeligt ut.
0: Ja,
2: ja.
0: Det gör det. Och jag sa att han som förrän som hever studien han heter Lasse Junker Kjærulf. Han har gått av den rytmiska høyskolen som han ikke først til håndlager er snøy
2: Ja, mitt land han til
0: Ja, det var snøy.
2: Oi.
0: Det var snøy, ja. Og han ikke er her. Så det kan godt være at han kjennes det herfra. Det er jo rett og vanlig at man held til samband det hvor vi er vi der man ikke har skolen sammen med.
2: Ja.
0: Men aller helst så har det arrangeret Sandsnær og Fela. Der har vant Sandsnær og tidsi upp och ser uppbona och så där så fan vad gör vi det är Atmosonic jag stod det att säkert ta trummor upp och mixa och kanske göra det så ställa ut men kvart hålla dit om matan tonlagern är arrangerar på alltså arrangementen
2: ja så så blir jag och Christian så tar man er onkel och förnyra läsa så är man möjligtvis avmarskar i penkon och ge en utgåva som ser ut det kostar rattla näck så det är ordentligt att det inte stitch där veck och där har jag valt att inspela en själver hemma John Kron och så brukt det som är ordentligt tips eller trummorna som skulle helst göra sånt väl där eller kött att trumma ju ett att man spelar hemma
0: ja och för eller kött att få klaver och som skulle lägga någon nice jag tar trummor upp
2: ja ja och så där så gick vant en asensyk för att kunna spela ordentligt nästan så det är det är flott bara så så vunnet när man läser det man kan göra det
0: ja det är när man för någon viskar det sen det funky alltså tar vi gärna ha det sen uppa svinka
2: ja och ta få det nästan och tar du säger ju Jan att jag blev för en sån känsla att det tycker det här det är väl goal life. Det här är fjärna och kost att du konstiga som jag själv att du är att fingrarna av Jonon. Och jag tycker att det här är en trevlig upplevelse att det är väl till master life.
1: Ja. Ja, jag samt tror att lögn är väl arrangerad i särskilt att det är ju det bättre än någon. Här var en god elementer och dåliga dynamisk Jag har ju också vid Johan och jag har alltid gittar i Johan och ligger för längt attan för att bankra mata. Det skulle slias inte mer i Jöknån. Jag har alltid det är en gittar baserad på Bölkur när jag mår. Omkring detta så är det att spela i Jöknån till dem som är andan i Sanchen och alltid. Det är ju väldigt gott att Johan är sin klarare att gittar Johan i Jöknån. Här är också här är förbättringar alltid vid uppsättningen. Men kanske det är det sin rätt här vi att ha spalt allt in kjolver och görst allt kjolver och så fäder. Och jag stod ju för att få in på sånt och ting, men inte för att få ett kritiskt feedback och bröjda sig inte.
2: Det är som trummen här, det här försvinner sig inte. Det är som om att omkring gittaren för nästan in i hi-hat, Joa, och det blir som det kont.
1: Det är inte ordentligt, alltså.
2: Ja, alltid. Speciellt.
0: Du nämnde gittaren här, Herkar, och här är ju två gittarspelare vi av utgavna. Det är Henrik Jakobsen och så är sen forsangaren Olle Johansson som spelar gitarr. Och här är det en nägra gitarr-soloer, men det här kanske inte är så öjliga länkar och så öjliga dominerande.
2: Nej, det skulle helst vara i sån här tonlage. Det typiskt är sån tonar är känt för akkurat det helt vittligt och svartligt gitarrsolen där. Det kunde vara sånt där ofta är det sånt där kickstarter och sånt där off och sånt stuttligare och men tar då väl att balansera oss när brett.
1: Ja, det får när så katastrofer i mitten mer än sål där och det räcker väl att sen ser man vi synte någon i kvast. Synte så känns stuttliga lattar. Ja. Strofer alltid, och det räcker väl och det är något av det som jag får mest på skivor så gittar jag och synt jag som alltid så blir det kanske annorlunda väl.
0: Ja. Ja. Är det näkar här utgången som tid halta ska jag fram i ord mot till mina?
1: Så gittar han höjrest bäst och han är det här bedan till halta är är inte ordentliga vi på vokalen på samma måte allt han har en gåan tona och en gåan klang bara jag kan alla touch signs när halta igen kommer du synt syntsdotter i kvart.
0: Ja.
1: Men gitarren alltid är det. Eller gitarren är bajer.
2: Ja, gitarren är rikar väl. Ja. Här är också saxofon Petter som är damar ordentligt väl. Och så jag vant mig också. Jag har nog vant mig väl vid rötterna. Jag hållit ju ner Seba Tammada. Hon kunde gått vid teachen ur orkestern och placera ett lykel och haft en jolla klockan 8:04 så hon rikar väldigt väl.
0: Olle Johansson har faktiskt just givet ut ett stärkliga i egen namn, egna namn i Eisen och så. Det kan vara...
1: Tjejolle,
0: nej.
2: Det är förstått
0: inte nu här i...
2: Nu tror vi faktiskt för att säga att det var tjejolle.
0: Nej, jag har alltid varit mig, manna. Jag har alltid stått sig an. Han ska inte säga det där, att han som försankar i Telemamma Tjever är stärkliga ut i egna namn om samma munter.
2: Ja, det är mest bara till att han bränner för dig. Ja, och han slipper pröva också som kanske är lösande analys. Och det är alltid rum för det där man inte tonlag som inte lyckas med det som man spelar i bachsen och så.
0: Du framhäver jag saxofonerna till er så Kjore Zachariasson som spelar saxofon. Han är nog gästa tonlagare.
2: Ja, akkurat.
0: Ja. Men hur ser vi sangaren om? Ola Johansson...
2: Ja,
0: alltså uttrycket jag honom.
2: Ja, alltså som sagt, alltså han jag hade en dor eller väl uttala det enska. Man för förnämns jag att han lustar eller näck vette tonlage att det är snär slä och tonlage som där spelar han vet akkurat hur man uttalar orden eller rätt och så där släpper han väl fram. Och så är det ett mitten där förska och det enska det öle stor kontrast mitten där. Är helt av en helt annan sjanger som sank och han bröjtes fullständigt, ja, sangaren. Det var speciellt. Och så... jo, hade klarat han fint, det släckte jag. Och vi saknade lycka mera melodier och rötterna. Att det kommer mera melodier och allt.
0: Hur ser vi, alltså, rent tekniskt, sangtekniskt, hur ser han fyrt helt då?
2: Han är, alltså, han ligger i min och passar sig att han är. Han ger inte något svackligt högt eller något svackligt lågt eller något sånt. Han... Han fungerar som ett stabilt instrument.
1: Ja, han är uppgörd inte tekniskt, det är inte sånt. Men det ligger väl för det. Ja. Alltid, ja.
0: Och vi tar ett hos om det här. Vi sänder inte ner det här vid paddeltäckse. Alltså han häver kärmen då han upptrackar den.
1: Ja.
0: Och är rättliga orskefotler av paddeln och nästan. Men ja, klanker är han en som häver en sälja en klang som man känner efter.
1: Allt det där, han är väl också...
2: Ja, för sure.
1: Han är väl också unikt och klangen som jag och det är riktigt väl.
2: Ja. Så man lustar efter försk och manlig och sankar och så är han inte attan för, alltså längt attan för det allra bästa till. Det är alltid han är. Han är ju inte någon som generar eller någon som är svackliga gott eller något sånt. Det är en behaglig rött.
0: Någon som du har hällde på att låta det, han borde arbeta mer av i?
2: Ja, till melodiren. Alltså att han hever rötterna på plås till att uttala och till att bevekarna att tror fram. Och så har jag yngst att han brukte lyssna mer tog på att vara bevisst om termeldiner som hon gör.
0: Ja. Nu är det alltså Limner Balsen som gör termeldiner och löjner samman.
2: Ja.
0: Men menar du att han ska synja det här mer precis?
2: Nej, inte precis. Nej.
0: Kan jag också då om
2: ja, du melodiner? Ja, tar jag säger melodiner så hvis du spelar en klaver, hvis du spelar en klaver solo. Lycka vi som en takt eller som en färg som en rötta så kan du göra en melodi och hvis du är hvis rötten är klaverer så det är väl också ontsamt klaverstidigt och lustar efter så för jag får mera melodi och en rötterna så hej kanske spaltarna blir omkring pifta nästan upp och en klaver vid synnerna ganska.
0: Okej, så att de kanske alltså, beväga sig mer?
2: Beväga sig mer och fortälla mer. Alltså, stämninggrunden ska fortälla mer.
1: Jag också har stått att Hunkersen säger man vid att det är snäck och sanger. Alltså man har ju inte färre sanger som arbetar som har vitt om så en brott med de linjerna sin. Alltså arbetar med vitt om detaljerna på en kramat. Det är då väl, och det rikar väl, och det rikar alltid.
0: Hur den ökar vi inlivan i texten här att göra?
1: Ja, så jag har ju rätt förmånen med det förska då och det ska ta.
2: Ja, här nick mer med det förska.
1: Ja, så den tror jag också att det
0: lägger en lite så en ny text kan ska
1: förska. Ja, då som ta för ju den känslan att han menar att han synker direkt någon och tar arbete vid och han loftar då ju rum att du väl.
2: Kanske skulle han pröva att hvis han äntligen vill hålla sig längst eller hvis han vill hålla sig längst så kunde han just en fiktiv en förskan text och så sunt det ett toy och så bara skriva ord. Så bara finns det med det mer av.
0: Som vi har nämnt så har det tidigt med en person upp hemma och i uppbundna till att ena limnen. Vi får ju upplösk följum akkurat det är. Och så har det varit till Atmosonic, här Lasse Junker Kjerolf, har tidigt personer upp och har resten jobblanda och master borste sig från till ena länen, Hinsight, som Hans Paulsen har jobblanda och frumbanda. Hur ser vi jobbgöskene av utgavene här gång?
1: Generellt gå halte jag men halte en svinkare syndor som jag nämnde Janne men halte det var som sanns först vi hörde Moomin tror att sanger en god sanger men man är ju en expertligare än inne sanns nu och så här vet jag vi gittar ju nog balansen i mitten så här är det också som kunde vara just bättre sedan så är men det kanske är ett tillvida väl var inte kört ja jag halte vokalen ständigt för länge fram i mån till instrumenteringen annars. Det är alltid östens skulder vi är på det synte mer vi. Men det är inte det jag är ytla. Det är bara mer så väl när man är tidigare eller inte tidigare.
0: Det är väl en smaksäk. Man vill höra vokalen längre fram eller synte på grattor.
1: Bland annat. Det är man är just det jag är väl. Förhållsvis. Men så är östens något ting vi tror man och gitarr som är inte för att definiera vi först alltid.
0: Ja, på det låter jag honom väl.
2: Ja, yeah, så hon är till så mial, bant över mial först och bant under mial jo först och är pur en vi då som det har sagt om jo är utgående. Och till lösen spett men till er alltså tema man finnas ju utan man inspelar själv. Ja. Och helt det här en inte har kommit ut vet. Så det är näck viktigare. Ja. Att jo tar för scratcher onka veck. Men det gjør det, nå tar vi til tos om det, så må vi se dårlig da. Men hvis det ikke er tos om det, så tvattel. Det er ikke pass.
1: Men det er kanskje også en annen nærvig. Hvis det skal jobbe bedre, så skal vi hakke opp, 2-3 hakke opp, så er det kanskje som koster penger å tog i, og så man kanskje kjever da. Ja, og prøver. Kjellige sammenhengen, og vi går bare skrer ned, akkurat nå, og kværer ned.
0: Nå er det Hans Paulsen, så jobblanda og mastra til ene leg, Hinsight. Men også litt om at det var måneder av Jonen, och tog i länen och så resten av utgavna?
1: Jag också är inte ordentligt. Alltså, jag också är två eller fyra det första lögn här i Hinsight är det här sista avtagningen. Det är jag var tydligtvis bättre än henne. Det här fick jag upplevt det. Men jag också inte att det skiljer sig från. Det skiljer sig från att det är äldre, men jag också var om att det jag var övrigt som så.
2: Nej, det har vi helt inte. Jag har lust att utgavna några färger och det är ju så att Gösskan flyter sig så nek i mitteln att han förstörar slett inte. Hon flyter väl ut i hjärtat.
0: Vi får spela ett lära träd och poddlottor. Du har förresten valt en sang till sändningarna.
2: Ja, och tystiga titeln ska definiera Böltsjön, men heter en sanger som äter Bordom. Mm. Och detta här är till att jag valt ett ängstliga tog jag till flesta tajmon och för ontsant att bara tacka dig först för att du är förösk. Men här mest är mest att lyssna till att känslan och just lämnar att näck marren kan det hinnon. Och man damar väl läge och man damar är sen väl till som man också vägna synkrom att han tar viska som man saknar omkran och han ska rincha och lunchest och men så tar han helst att komma långt in en till. Så det är inte grunt men alltså sin chipre en det som är annars skriva. Så jag får inte lära.
0: Ja, och sen kan jag så inte mitten där fäste 4-5 som här kan över nämnt några affärer som han helt utan att stärka men han är alltså nummer tjej och utgående.
2: Ja.
0: Vi har det här Telemama och sen Boredom.

0: Og sjålnevnte debuthelterutgavene til mamma, hørte vi til kjente kjæring, Sanjin Bordom. Vi har vært hos oss om det allermeste, det tekster, lø, tonlagalige, avrigene og framlæslene. Platan, eller utgavene, hun given tilgjelt ut av netten og av de imenske strømmetallene som til platefellet i Tuttl, som har vi givet henne ut. Og det en tilkjeld kapemynd som omboer utgavene av netten. Johan Helge Müller har tidsi myndene av Limnon og i Telemama utenfor Øyrasons kollegi av Amager. Og Jonsvein Mikkelsen har sett kapemyndene opp sammen med tekst og grafikkje. Hegar, hvordan vil du med om å løse kapemyndene?
1: Ja, så mynden Ja, en farverik mynd, fyra undjur, fyra landa fyra framfyr en bygning, nokså avslappair, nokså casual, kan jeg säga det på ett litet smart casual, aldrig kan det.
2: Ja, det ska bli bra.
1: Jag var ju, hon säger ju snäck annan än en kapmynd, en mynd av en bult. Hon läggs upp ett omkring farvertema i som sagt attor i EP-en som är över, eller i singeln som är, ta singeln och kommer ut och är en utgavna. Sindra Pink och lilla tona och så här så en frisk mint där. Men så är det annan än det också som så.
0: Nej. Vad låter några lägga trät?
2: Ja, nej, jag huxar samma men det andra faktiskt också väl som inte. Mhm. Det är simpelt, det är väl ringt att göra en sån här band mint här som alla skulle vara mintne. Det är där mintar är 1000 miljarder för när alltså att man ser alla baskar av tidigare som mint och droppar där sig efter. Men med halt und dicker väl så står en kvitter t-shirt och en svart och klädd jacka som ur sätts ju en gammal träbok.
0: Ja.
2: Och bläcka och en gammal fracka tja nere på där. Så ständs en ryggen också väl vänster keppe och gråar blus och så ser man öra sånt som hur finns det såna underliga vad kallar man sort pink farve. Det ser nästan ut som en sort mint som lever för lunch och solen. Akkurat här
1: Så en bränd
2: effekt. Ja, han parstade av myntene. Och så kommer den här sån slanka som gänger runt. En sån farveslanka som är ljusare och lilla. Som omyntar ångsväcknade av poppota och det här latta. Ja, nej, det är alltid en fin mynt. Så det är väl sådant förut nu.
0: Första mynten som böckeren brukte till sådana... Jag menar att det var den första sankarsbärgivna ut Identity. Hon var på en rättlig övrig och en mynd som fänkar i egen man också äger hundra när jag
1: hattar.
0: Vad är det som minnas till henne? Men jag har en...
2: Åh, han hade en god mynd.
1: Butler och jätta lilla efter den.
0: Det är fem ungefyrra som ligger i en dubbelsång som man under sommet då inne. Jag jossar en lätse att han följer sådana lilla färger då inne.
2: Ja. Här är några films perma som minner om att här i Dubai körde komma fram ana. Ja, hade frukst.
0: Ja, som man lägger mest till kvossor.
2: Ja, ja. Ja. Mm. Det hoppas jag att det har lyst samman och det är inte klippter.
0: Nej, det ser så ut i kvossor som de där har varit här.
2: Ja, stor sång. Jag har också nämligen tog ut att det sånt var för stor. Jag vet inte hur sång är så stor. Tror jag också att det är samman.
0: Nej, det är pjöst här inte väl. Nu säger man chansla, man säger bara lätt och man säger dunna. Det kan gå att veta lite galt någon annan grupp adress och lätt annan. Men kvossor, alltid har vuxit på den här vägen att det visar väl att det är då där jag ska få oss till. Henker någon här mynten samman? Vi tror att vi tar halta dit.
1: Ja. Ja. Jag hade ju att det är något annat än en gåmynt.
2: Ja, det är fullt.
1: Det kanske var en eller annan.
0: Men vi måste lära att ha lite nu till att vi skulle alltså till sista punkt i skrannen och till er stöttnar. Jag tog ju möjligen hur snäck jag vill till att lära. Själv nämnde du by halda utgavna till mamma vi bäst någon till mamma. Här kan vi be över till
1: dig. Ja, det går sin dropp och nio. Jag har alltid onkur lö lite till 8-tal och onkur lö alltid skuld och släck kom ut. Ordligen så... Jag har alltid att till ändamålet och som en uppsamling av det som går här där det är nu så får det ett tjejtal.
0: Tjejtal från Hergar och Podlottor.
2: Ja, jag lite i snöksan här och jag är inte nog av en sex här sex utav.
0: Och Bare for at jeg tror at yeah. hvis du skal gjøre noe helt stort råd om hva kan du velge, Josh Moon?
2: Ja, yeah, vi bedre vi tonelæsen tjater som du gjør ut. Vi lysen der, kjela, lysen, jeg var vel til å ha kjela nekkfyren, da hører man ordentlig vel, og det ikke gale vi sank noen som så.
0: Men det noe vi har brukt mer penger på utgavene, eller hva?
2: Nei, hva mer kjensler igjen?
0: Mm. Ja. Du nämnde det här vi att
1: för få in detaljerna och jag hade det ska arbeta sen mer vi nog snägna sank någon kanske skort för borsta dem.
2: Ja, så ta fel tona gärna fel lunch. Jag har sagt att jag super går slash där.
0: Ja. Tar ska så spela Oceans Gay Festival som är mellan 16 och 18 juli. Kom till Tuxa det knät och leva eller mamma live.
1: Jag gör det lort.
2: Ja, för sure. Ja, ja, ta det första är färdigt vi ser. Ja.
1: Och ju också.
0: Här vad har vi hört om alla kvätten i hässa för och alla är bara Podlot och Robexen och Helga Eldvik. Tack för det.
1: Tack
2: för
0: det. Ja, det är Evin Jensen och kvätten hon eller att nästa höstdag klockan 5:05. Tack för att du lyssnade. Vi hörs.

Johnny.

0: høyre om det.
1: Og hvordan er det for Chathamon som gjør å selge mat i fargen?
0: Jeg har alltid man kan si at Iverordene er ordentlig, ordentlig godt. Vi tar litt om en nesten 50% av dem, så det har vi ikke fått ferie på. Så ja, det er alltid man kan være nødt til.
1: Ja, tidligere var nemlig ferie bra her, ikke gale, og så gjerne strengt bra, et eller annet misnøkt bra her, vi skiftene ikke er i leie. Hva ganger særlig at det er noen som ikke har vi skiftene i leie?
0: Alltså så vi då sett fokus på hälsofrågorna är det att vi lutchlingar vi skiftar alltså för att kunna framlägga i färjan så ska du ha en lutchling ha det där löve som man får från kon och här kan det vara också vid dagföringar av tog som behöver också och annars är det reinföre som inte behöver nöktande som går gratt.
1: Och tar vi ta oss om reinföre som inte är lägg, vad är det att sälja?
0: Ja, alltså det är det vi då valt att hitta efter är akkurat här som mätvaran var framlagt. Alltså det är manglande, alltså reingjer, inte en så inte nöktande. Alltså det är inte ofta nog i mån till att framlägsel man behöver. Det är som att alltså reingjer är inte läge. Det kan vara överordna i mån till dig här som du framlägger mat.
1: Att han vill sätta kipan i värsk och i trimon omför hon. Är det kommande mål vi tog?
0: Nei, vi tar vi i kjøkken noen bøsk 1. Her er vi ikke ordentlig liv enn at det er et støv som vi ikke har opp i alt året. Det takker vi så nå, og er bygget på bøsk 2, som er etter minne kaféer og minne mestover. Her er vi kommet halvveis i kjøkkenen. Og så er mangler bøsk 3 som er handler. Men vi tar alle for ordentlig hette kort ordentlig inn i kjøkkenen, og vi får gang til bøsk 3.
1: Og som jeg skiljer alene, så er du vel nøkt vi kjipene her til, men heldig du at den bra kjipene har vi gjort, at regnfører er bedre nå enn til annars har vi om andre kjipene mer?
0: Ja, altså alltid er at dette er vi til. Altså sånn er det den kjipene som er til brukeren, at brukeren skal kunne gjøre seg rett vel, er man for inn og kjøpe seg med. Og det er sånn til eisen til som er framleier til en kvart du vil, så det er helt sikkert å gjøre noe avgjørskap. Och så har vi det som stafest är att här har vi ett väldigt rättligt stafest möjliga strängt eller missnöjt bra. Så är det som gör att vi är köpten som regler kommer att leja efter och så får man ett fyr bra att nå till.
2: Säger mellan Nicolino Dötter Mikkelsen, Dalderlager, jag mätför ett alldeles nytt och halsefröliga starvstavning och hon tar sig via Egman Kjell Nalsö som leger insläget till Rattes. Torsanna kommun ska bruka 5,2 miljoner kronor till Solarsko till samtidigt byrådet i Jar. 8 byggningar till kommunen skulle ha Solarsko-kipan i Heso omfärnan. Dagstånderen Solareia, dagstånderen av Elbastea och skolan i Nelse brukar långt Solarsko men skulle ha större Solarsko-kipan. Hine som nu får Solarsko är latre i Nelse, margarinfabriken, dagstånderen i Öxnagere, bylingshuset av Tettenridge och Fimlagahotlen i Kottfära skolan. För det tredje fjärde sedan 2022 nämner ES-Raje följar och kjäle vid nystaven om hos Raje vill att samstarve mellan ES och andra västereuropeiska land ska vara. En orsak till detta kan vara ökt förrest fokus av ES, men geopolitiska stövan avverskar Oiva Eisne, säger Barer och Stein Nilsen, landstyrsmäver och utanrikes Malon.
3: Vi såg att det är avtalet som vi har i 20 år, knappt när vi är avgrötta och underskriver bäger vi till större landen i Indien med landet och gör flera handelsavtal nu, det är så styrna. Så det är utan Oiva avverskar av till geopolitiska stövan som Heimren Röj i löten här. Ja, de som förr var kjolsakta viner kanske inte lika kjolsakta långkor, säljer sina för handel och man kan inte följa sig sälja tryckan och tryck. Jag tycker också att ES är synna, mera jävliga synna till att göra avtaler. Och tror jag att vi också i samgångskällan har sett att vi skulle kunna möjliga förtattare samskift vid ES och bättre handelssamband vid ES. Och tror jag alltid ända ner rasfrågan som nu ligger av borgonen är gav och ledsna över min nejon så är det att det är ljus för framman och det ser ut till att vi kunde få några ting att flytas.
4: Til søgnast og i fjørde så gjelenka sjælnån tja ES-rannån, her fyrir vi har nevnt der, stendur med til anna at rægje virusmeter førska stolen til Ukraina og til at fyrir standa saman vi ES tattelan er om refsetiltak med Russlandet. Er det ikke trusht at høyma her om at fyrir skulle gjerra møyr enn til langt hava gjørst, kanskje i samband vi fyrir

0: och i samstarv i Russland?
1: Jag hade inte kan säga att det. Alltså, nu har ES kommunicerat i fiskenomalen i Röjma för jag inte var med tre veckor sedan. Och vi tog ett gott samskifte och jag hade att det samskifte som annars har varit i Östen vid ES präckvar att det har gått till de principen som vi har brukt i Tömmerdefs avdöken som vi har fyllt i ES och Östen de principen som vi har brukt i samband med fiskar i avdala vi vill varvöjta och ett borad en borad kan fiska på Norrhövun det har alltid ES kipan har gått till.
0: Rai skriver Östen om en vucka igen innan marskna och i sambandet vid västereuropeiska lontene. Nøkker avbending om nødja møllega til fyrjun å få betre marsnar ekong til ES som vi da yngste kan lønge hvis vi da ikke nå her tiltøysene med Russland?
1: Ja, jeg halde ikke man skal sitte så i stedet opp, men trondje nivå om det at ES hever møyra egen opp etter enda når vi møter fyrjun og London kanskje her norra fyrre. Jeg ser ikke til at det åpner nekker horar og til en gode vilje holdt fra toppen i ES, Oslovende leien øyelig jævlig sinne om å gjøre när frågan säger att alla vi följer. Men vi skulle minnas till, här är Ronnerland som kanske inte är så glad för att få åka vi. Men det röjnar vi så mycket och vi tar vad hoppen av vi känner från Jacenti Harron och Ra Harron från Hina London och i ESS-ösnen. Och det höven röjnar vi där brukar gröja dem från åkare stöv. Och i halte att ivrorna så har vi ett gott förståelse för ESS-kipparna. Men det skulle bara ett eller annat förhållande till att jag lägger den goda stämningen och den goda viljan som är. Och det är alltid att ES-topparen röjner att få surgan i köksystemet att här är alltså näka gott att hantar så vi gör en avtal och följer. Och det är vad vi får innan allt och länge tog.
2: Vi har då bara Stein Nilsen, landstyrsmann och utanrättsmalen. Hinne landene som vi har nämnt i Kjellnån är Osland, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Andorra, San Marino och Monaco. Hansa Hansen leie innsleie til rattes. Politiet tog klokken støvlig 11.4 parten og gjør en svia som etterlyster i svøret 24 til som i refseloven etter personsfarligt brottsverk. Det skal være hent i mai og i år. Svenska politiet ber politiet i fargen teka mannen. Og i slugen foran i refserammen minst 20 år. Mävren var tidsen utan dramatik, säger vaktlöjaren som politinom. Mävren är nu i värhalten i Mjörskadalen. Han ska i färgerat och i det. Mävren som kom till färga för rymningen när vi går så igen är sjukt och troja till Arnon. Äldest och samrägningarna och nödjo israelska allåpning och hisbollamal i sikra parti av Libanon ökar spänningen i Mjöstren. Det skriver Reuters till Indastovan. Amerikanska värdaforsätten J.D. Vance som skulle löja amerikanska samrägningartöjmen kunde göra i morgon att han inte fördelsvis kortade och tog i första omfärg utan att säga något om kvifontren och idén var äldest dörr. Sambars Reuters till Indastovan i hava Iranar inte vilja svära upp av fundarenbjörnsna ur Schweiz. Og her var anginn vi visse var kvøy, kan en årsak være at Iran ikke ville bryge fundast for en nødj vapna kvult var lust som skulle være i minst trus det er. Men israelsk og allåpne i morgen er det brått av iransk og fætende avtalene om at det skal være fullkommen frigjør i Østjennom, nesten tvær mannene, Østene og i Libanon. Stephen Graham, korrespondent til Chathamars Radio sier i morgen at han ivast ui om det iverhåver blir til å få fri og le og alt oppe plass som stender i avtalene oppe for mannær. Det kan vel være at man klarer å lete Hormus som det oppe etter, men det merker ikke at en li og frier avtale er kommet oppe plass. Arne Trusteier er erfarner, sier Steffen Graham ved Damars Radio. Fyra israelskir hermenn lade loiv i Harlion samarbreston i morgon og i minsta leie fem resharter, skriver Lasir israelskir herren vi The Times of Israel. Flere israelskir råherrar heva oisnitje vilt av sær i den. Ein tarra i råherren for trygte nitsatjåene Itamar Ben-Gvir, som har sagt at alt Libanon skal brenna. En annan Bezalel Smotrich som fortsammalarare och han har sagt att tygen är kommen att hossa vid elde till att lätta upp helvetes porter som han tycker till.
3: Så lös jag att ha i badnasanchnån men i mittbojnån i havn lösa jäusen är framvis icke och det hade icke görst i långre tyg och i tvär veker. Fyrst var det ferslejøsene i Bøtjærbrekko som ikke lustet, men så var en lotortidsen ur ferslejøsene i Fryrik Petersens gøte for å få henne i Alysa. Men tek inn ut i ferskjøsne i Fredrik Petersens gøtto, så nu ikkje har lyst i meir enn ein viko. Frøyur Dalsgaard, teknisk stjør i Torsnar kommune, seier for ein viko sujane, at det er for å lyse holdt kjøtt til at eiga lotur vær bylagtur, og så var bæra få han sett han ui ferskjøsne, men det lyser framvis ikkje.
4: Det som jeg nevnte ta, at den største høttan for at det ikkje kunne komme at lyse at det rymlige kjøtt, det var om talotene skulle brukes, om det ikkje kom fram ved frakt, og det just det som hent. Loten sendt fra veitaren, og til veitaren selv som steg for fraktene, men loten ikkje kommet til førje enn.
3: Kommunen har rikk flere ferier, men eiga loten enn ikkje kommet.
4: Det så vidare nerifrån av Loten Sjolm som skulle stäga för frakten och till här och i Trubladsen är uppstäga.
3: Och hur så länge är Loten kommit kvar i frakten era nu?
4: Ja, det är akkurat det som vi inte kunde få stäga för.
3: Men kan man inte vanliga att man bojläggar åttalans från följtja vi, alltså så tracking, följtja vi akkurat kvar Loten är, hur så kött han kommer och så vidare?
4: Jo, det är pura vanligt, men i hans förnån så har vi ju ryckt vajdan efter Loten och flera förnär och bidrar om att upplysa om kvar Loten är. Och det har jag inte kunnat, för jag har inte kunnat finna dessa upplysningar från fackfällan som det har brukt.
3: Nu är det nutcher eiga Loten bylagtor.
4: Det är något som vi har varit inte avgör om i det, att det är Loten nu inte var kommit, så skulle vi bylagtja Loten och Loten få han. Vi förskar flottens fyra till kvart till färger.
3: Till färre bylagtja han är det, när väntar det så att det kommer fram och ger oss för att lysa att det?
4: Ja, jeg tror ikke å si akkurat. Nå var det senest nok så brattelig å si at når Loten skulle være fremme, og ta hente just det som ikke hendte, det var det frakten ikke greie. Så jeg tror ikke å si når Loten skal være fremme. Jeg får ikke at spå om når flottningsfyrtøkene kunne heve vørene fremme i følgen.
3: Men er det ikke vanlig at det er ja, forsker flottningsfyrtøkker i ja, at det kan gjenge bare ganske sant over et eller annet minjen til for å få akkurat lot frem, så det går rettelig kjøtt?
4: Jo, det är akkurat det som jag är sin kjolver hej vanta senast vi pratar vid ikon och det är bara så att vi kvarstrykar det inte och det är så det som har hänt i hans förn. Som till säger att hvis det är däckat vanlig om vi skiftar så bör det samt och så har vi där framme.
2: Säger Fryur Dalsgaard, tekniska stjärn i Torsvanna kommun och han tar sig vid Frans Jensen som leger till Rattes. Og så vi kommet til vevervanen her. Lydde låt sunnan og av landsendingen min igjen 5 meter om sekundet. Det blir skutja, vidt sølvglotten og i støvn mjørska som fraligger for å rekne. Og i kveld ferien i usynning og vekser opp i låt til frukslåt trutjer til 8 meter om sekundet. Det blir skiftende skuloft og eller vever. Fyrre parten i morgen frusker vinter opp i struk av usynningen 8-13 meter om sekundet. Det blir skiftande skuloft och alla väver och hiten för lite mellan 8 och 13 sti. Och vi tar det med Lanna Horst är att så jag bra skipanen var sett i värsk i fjör häst. Här var omlöj Nuccio, el Tuccio, med att vara fyrt och finna fejt bra för att hälsa fröjlig starvstående. Men till tajmen som får värre urslit är det sälja röntföre som inte är något gott. Samgångan arbetar vi att få frihandelsavtalet vid EES. Hvis dette ikke har vi møtt avbjørngen ved sommeren London i ES, så det signalene ur ES-toppen om gau, sier bare Rastai Nilsen, landstørsmøver i Utenriksmallen. Og Torsanna kommune bor fremveis etter en egalode som skulle løse trobeløkene ved Ferslerjøsen i havn, men nå er en nødgjør egalode bøylaktor, sier Berger P. Dalsgaard, teknisk stjør i Torsanna kommune, han har nok frigjørt. Dalsgaard. Vi tar snakke om honom. Redaktør i dag Sigurd Jan Einarsson, tekniker Karl Annan Berg og i utvarpsstående Sveinur Trøndarsson.
5: Og vi skulle si fra Anlaton, Eldri, Meinar Støtter Jakobsen, ur Norra Gøtta, bosittende i Sølta 4, andre eiste Estrøy Etles og Røkterheime, 18. juni, Tjejefors Aragomol, Gjæraferen verir løst setne. Og Ester Jakobsen av Bakka, Lorvøyk, andeist av Tlagsakarsjukruset høstegjen 18. juni, 46 år av gåmål. Gjæraferen verir løst setne. Og Gjæraferer, kistan vi Judith Berg Johannesen, fotografe, tofter, kjemru i Frurik Kirsna og tofton, frutjekvelde klokka 9. Gjæraferen verir leierdegn klokka 12. Hei, jeg vil minnes Judith ved Blåmon eller Kranse, kunne lade Esterøy Røkter og Etterseime en av gavet, konta i peningastånden. og Emanuel Dam, vanlendender Ymme, fellegrever ur Ebenezer, leier deg inn klokken 14. Ymme vil gjøre over i Kotla 4. Og ordnene vi med Snørregård Nilsen, for ur Bethesda, mannet deg inn klokken 13. De vil jeg lette blommer eller krans, kunne lette Bethesda en av peningagave, konto i Norge Sperkassa. Og kongerer, og i samband vi kapperåren av Johan Søke og i Vaje, vil jeg hette vi kommande om at halde seg borster fra kapperåren Økjennom, og i togjerskeinen med en kapperåren vil jeg fyrreikere og ta råverer. Vox Havn. Og sommartoner i Fokla 4, og i det klokken 16 vil Råkjøpes konsert ved The Betty Quartet i Ribarhuset. Les mer av watson.fo, Kunnegarstovan. Og til neste sending kommer klokken 1, spiller vi Tone Like.

Hallå, som vant så bjåar popversen en bland. Och det är förröst, det är också dangst och ängst och amerikansk och allt det. Och skogst. Og California Dreamin' Sunshine Reggae er at vi har noen Senorita, like it when you call, I love it when you call me Senorita. Først er det Blood, Sweat and Tears, vi Spinning Wheel.

maybe one day you'll find true love. Alltså en text som det är inte något värre än så något värre, va? Men det är inte bara gott. The Look of Love. London i Nujandra og Tveifors og Bolkron er ABC. Den neste leie kan spåres etter til Nujandra og Nujandra. Men inspirasjon som også var et høyre vi sjåver i vatti er fra Nujandra Fors.

0: Ja, Elvis sang om det här. Blue Moon, Gamma Sanger. Och han har tagit en man som är så här grasson med någon vopp och rockabilly och rock'n'roll. Och den nästa är så väldigt rock'n'roller. Det är läge som sätter fer och tar en pop-tonlägg som åker fram med sin jord och gott av. Och i det.
1: One, two.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

nu gjør det Elna, Elna orätt. Hon säger mossa med Maira. Och en mer heter så blir det mas mucho. Ja, det är väl att ha bara hejt någon att han var stort mossa med besa med mucho. Och det är en utgåva i 2012 en fer efter i Farnar Tujur som Ellen Brimheim Heinesen och att Lipitum går ju till. Och nu får jag till Dansk Melodi Grand Prix 2005. Jag tror att det är som om det är yngst.

ens kon blev heiter center macht kan man säga talking to you men Jakob Sveistrup och Danmark blev så till nummer 2 i europeiska Grand Prix nu i 2005 så väl klara man ser när går melodi och nästan han går Nå, men hesten bakken har jeg bare ett ordentlig hit til at topp 3 til Amerika er nødvendig å føre for. Eller kommer ut og er den første elbeplaten. Det er Autograph. Turn up the radio.

atle gjerra flere lø. Tusam, sier der Arne Karlsen og Edmund Jakobsen. Og her kom vi, når var det? April? April måned. April 60. En av her sender ikke en popvers, og det er ikke så researcha og ja, omfattende som til de spladebæren eller minebæren var. För några år sedan tog det var en tonlägg och så som tog långa tog jag göra. Men omkring det är alldeles för popversen att det gråpa sin tur till dem nästa fyr. Då var det inte något som nefte att flera lån i halvfemsen om. Jag vet att det var en annan lö än halvfemsare lö tog de flesta är i halvfemsen om. Rose Garden reisade vi och talade från 1924. Så det är sin tur till flera målbolkar kan man säga. Nu får jag höra ett lär från Sex och Truss och ett är en av de bästa popsångarna när du är Mama Cass och The Mamas and the Papas. California Dreamin'. Jag tycker att det är ganska rätt att ta in till det.

Charlton. We're trying.

0: authority of King Kane.
1: And he said lovely. Oh, Mbappe! The superstar shines!
0: Back to Messi. Messi! One of one. Never to be replicated. Lionel Messi stands alone.
2: Og i utvarstovene og i det kommende tvær av gløkkaste fotballsheilene som vidt eier. Tær hava nekkel fel lagst utar af finnja sum mest burtur ur tamum fava kilometr nun tær rundu sum spelar er.
3: Så.
2: Annar gavsta spela tulja og er ein av okkara bestu og mest røntu høvusvenjar nun ferjun hin spalta so lanche at han otja spela sum han vi son nun av besta linun. Tær hava bayer vunni FM sum spelar er. Annar hevur vunni FM sum venjar men hin hevur sett met ur landslishøpe sum pastur av venjar greipin í cham manslandslinun. Sigfrir Skóla Klemsen og Atli Gregersen velkomnir og utarstovna.
4: Takk for det.
3: Takk for det, Trøndor. Altså, en framur innlæng. Altså, presentasjonen og bare til at vi færre. Men altså, jeg får kultagåsninger til at du leser det opp.
2: Til godt.
3: Altså, framur. Og faktisk, du sitter jo oppe i alle natt skrivet her.
2: Ja, nesten.
3: Altså, framur. Jeg får atter til det var smådrager og nei, det er lekk. Takk for det.
4: Og hitt resten av tafalt vi også, som han er Mick Richards, eller ja, sånn her. Michael Richards og ja, sånn her. En skal sjål.
3: Ja, kjempelig.
4: Ja, det er alt skulle ja, alt skulle kjøre etter henne.
3: Ja, det var så.
4: Det var ikke sant. Alt måtte fotball så har vi vidt og kvarter.
2: Ja, nemlig, ja. Han var nemlig av skåten som rekkel til at han var hvor snakk Champions League der har vunnet, og han er det hvor snakk av det strand og klarer jeg å spille i Champions League, og så hvor er det.
4: Henri og
3: Carragher.
2: Jamie Carragher, ja. Tid, ja, men velkommen til et her HM, ja, vi kallar det potten, sendt inn snart, det er kjent i høyre, og utvarsen eisen, og man kan eisen færre inn hjemme, så høyre hinna parstene her, med landet nostalgiparste, vi har som bare eisen, og man tar færre eisen jeg vera, her er eisen ære parster inni og her. Men nå er første vikan færren, jeg kallar det første vikan, det kan eisen være første omfære, det var noen dyster hava vært i natt, så som elev har spalt tverdist, men de aller fleste har spalt eintist, og det første kan huske om jeg har spurt, at jeg skal brev til her, hva er tan ivisiba känslan av det första veckan av HM 2016.
3: Alltså för det första jävla läxst att man alla du kan sättas fram för sharp net others in the harmlet att onkel så sant att man fair kanske inte allt vi men så tar man highlights i halti att spännande att söka något land och sort men han tar nine där inte alla stjärnor ta Star Wars börja ta en papper till 2 och det ser väl alltså han var fabelaktig hur jätte och Holland till 2 as by the way han debuterar i Premier League, Bundesliga och Champions League och HM och landslinjen han skorar kvarje för socialen för han gjorde han 2 i häst för oss Harry Kane alltså det stortligaste, jag vet inte om det är det bästa men det stortligaste enska landslinjen så är det alla inte ser 20 minuter när 18 halvlag mot Kroatia det var bara gung ho, let's go är det jävla stortligaste efter så alltså man får att hvis man inte är i fotbollsfeber och har en börjare så att när man sätter sig ihop det så är man bara ja kom och till valsikna att danskarna i Sverige så skulle de inte höra om allt det där danska tvattle katarger så det är bara röndiskare fotbollsfeber och nej jag på det mest i Spanien har trubbelt vi har fått skåra mot Cap Verde Malmören stände väl men lur mig om tar ändå i finalen i Spanien till att det är ju en kapping på 6 veckor det är en maraton det är en sprinter så extremt nek vad jag kan fatta och Tjekkia, jeg håper etter for å vinne HM, det er så kunne vi se at vi har vunnet Tjekkia og så videre, men tar skuffa over Sinter, og det afrikanske London er så ikke sterske ut alt det. Så ja, nei, hva tenker jeg vel, tror jeg, nå skal jeg ikke bli vi snakket, sikkert skal jeg slippe seg
2: også. Ja, nei, og jeg husker for meg er sånn som jeg har hatt mulig vel til store stadion, og alt dette glitter, og alt dette sjåer rundt om, men sikkert, er det venner ene som sitter og hitter, og hva sørst du?
4: Ja, det er, tror jeg veldig blod, nei, en skal jeg gi finne, at jeg klarer ikke ikke en fotballstøtt, og han sitter og analyserer der. Så jeg får ikke det her totalt avskåret av Flippi her, man får i hvert fall, tror jeg veldig, det er en arbeidsskeie som er endret her. Men det är det samma, alltså man bojer sig inte efter de stora dysterna. Alltså det är en kivast, det är det man tar ut nekvarsen dysterna är det smarrare tjauer som man säger, är detta. Men omkrat hem dysterna har varit gåvor. Alltså USA och Paraguay var äckligt en öliga fin dyster. Belgia, Feber och Jaunleik, alltså det var inte ordentligt gott nog helter. Holland, alltså äckligt, det är inte en fin fotbollsdyster.
3: Ja, det var särskilt satt
4: ja, men ja, och det är faktiskt värre nog snäckver.
3: Ja.
4: Och ett sikt för det är när vi hittar oss hårda gärna i stället. Fransmännen var bedrövliga för att hålla ett,
3: ja.
4: Så ett sikt för det är när vi innan att här är näckver hittar, ja. Och så klappar Färman, Ångland, Kroatia och tandysterna är innan då, ja. Och man ser på en av tempo vi får
3: Sky High
4: Moon till att det var faktiskt en fantastisk fotbollsdyster.
3: Ja.
4: Så och Argentina alltid att det nämnde inte det men Messi är sin fjärde gång då tror jag mal på en vägen till fullständigt vanvittigt
3: och han ser slim ut att han ser ut som okej jag har bara tre bojesters nere för år alltså ett landet sagt Jeffs nu det var han var jag gjort den nästan ensam eller nej som heter Brooklyn den nästa HM och han kör hattrick på en väg
4: och så kan man säga att man säger Spanien skuffar och så kan man säga ja men okej skulle vi kanske säga kan vara Jordan här så var helt fantastiskt då och mamma och blöver så här så var fjärde gammal och så
5: ja så när vi sen jag färd uppenbart 1,5 miljoner fylkär
3: och nej tror han hej allt tror du nej det är 0,5 miljoner
5: var det så nex nu ja okej
3: mamma sa att han blir inne i landet då är att Atlanten fick vis om och att det är ju bara punkar vi så sövn om allt med limmaljor allt som vi hade vi var nötra tack för att tror det är vattenpaus när så nu nämnde du England gratis där spel inne här är kontinuerligt stadion och vi där stadig vattenpaus det är ju bara reklamblockar alltså sort för i olja spotchant vanligt kanske gör öl exklusivt men man blir sen så kom nu inte jag lägger också spel att det blir ju för four quarters men det ger ett land vid tempo ju och som vänjer jag hade det jävligt av överst då blir det alltså så öl ofta att det bröt just när
4: ja till time out i chamber ja alltså till handbollen hevet här i mun till och fotboll nu i haft där heter kan gå för den där som chamber fortsätta alltså men det är ju förfärligt i förhåll till att lige momentum så chamber en pausa och så ska det stänga alltså så det är väl hade det på av er
3: då har alltid vänjaren kämt så rätt öl ofta alltså visst är det lite tweak man kan göra du har haft som fiskare nu just när du är till små rotationer ett la trust jag lyssnar hacker eller lyssnar lackar och det har brått öljan jag hade strunt på er
5: i första landstid inte gott att finna vattstäcker ett la sådana reklamblockar i mitteln
3: ja alltså visst det var i nu i oktober man så skulle vi köpa några vattenpaus så skulle vi köpa blås så det var kallt jo i allt det är spännande för jag vi satt här kommer in i fotbollen så ger det där kan vi åter så kan du få en kappa kaffe imorgon visst du har en god vän eller gott vän i
4: det är alltså nu snackar vi förska fotboll och landsfotboll är så vi öle ofta nu är har vi det smarta linjer man måste dra större tempo in då. Och här så får man kan man så säga okej nu blir det stäcka och öll stäcka och på tammat är det pura fair och det är kanske bättre än att sådana likar ligger skatt i ett fall så måste man leva så vi får starta så han det ska göra men vi vidare är snäda onktuna så så gör man det för att kunna större tempo in i en dist.
5: Ja, så
4: det är så kan man säga kanske till postet akkurat här.
5: Det är så man vet att ta spelaren kommer upp efter och stanna ägare som helst och han ger så håller man vika där.
3: Och här är en regler som är faktiskt ordentliga detaljer som vi har börjat näkva här. Alltså där här var 5 sekunder Malmar i bulten i hånden, 5 sekunder till domar ner. Det är så att jag skoj på ett rud, men det ger det så och det är samma vinkast och så. Allt här håller jag positivt skritt fram efter. Och i rocknäs alltså, vi har tempo i fel markant upp att han har pausen här. Alltså det blir flöre har en decimeter och så vidare. Så här händer väl åh, hvor jeg tenker alle stedene. Det er bare så ringt å få alt inn til man vil leve alt.
5: Ja, hvis jeg sa i en av disse her, tar vi her matspask og tatt denne løte, så er det bare hotnadspask. Så tar man seg to på simpelthen boja for lunch, så vi er. Så tar dra litt vi er ferdig. Men ikke, vi kan lykke å sette scenen av Lutsinter. Hvis vi begynner helt etter fra den første disse, så er det altså Mexico som vinner 2-0 av Sur-Afrika og i Bølge A, og så omframt er det Sur-Korea som vinner av Tjekke. Her er så tverdig største spalter, så kommer alt til. Bølge B er det Kanada og Bosnia-Herzegovina spiller 1-1. Ett och till somlöst färdigt till färdigt i Tuborgsson tog jag att Katar och Sverige spelar ett här Katar skårar och sörste löte. Och i Bölkje D vinner USA 4-1 av Paraguay, Brasil och Marokko spelar 1-1. Sen har vi Bölkje C, Haiti, Skottland 1-0. Och Sainan också får in en mindre och säger att hvis du äldre Super Bowl är störst så hickar du HM här i Bölkje spelar mellan Haiti och Skottland. Och den största staten i USA är skit ätande fullt av Bölkje. Bölkje D är där Australien vinner 2-0 av Torskalandet. Ja, och det var så samma vi nej orsaka och så är det bulke är Tyskland kurs av Shay att och så är det Holland och Japan är nere fantastiskt underhållande 2-2 dysten hon fulla man strand vinner 1-0 av Ecuador i bulke är och kvar var hint bulken här var en annan distrib bulke men han James kunde man ha låta annars är det bulke F Swerge jag spelade mitt och nottna helt här för sin runda där någon där vunnit hela 5 matcher Tunisia som kör vem igen hem sen har vi bulke Spanien compared to 0-0 och bulke Egyptland 1-1 och bulke här där Saudiarabien Uruguay spelar 1-1. Vi har Iran, New Zealand 2-2 av Frankland som vinner 3-1 av Senegal och så har vi alltså Holland och Norra som vinner 4-1 av Irak. Och sen har vi Argentina, Algeria. Här är det 3-0 och så är det Österrike som vinner 3-1 av Jordan. Och så är det Balkan K. Här är det Portugal, Kongo där spelar 1-1. Ronaldo skorar inte Uzbekistan. Tappar 3-1 för Colombia. Vi har England och Balkan L. Där vinner 4-2 av Kroatia. Och här är det så Ghana som vinner 1-0 av Panama. Och så är det Atri vid Balkan A. Tjeckia och Sydafrika spelar 1-1 i Jar. Och så vinner Schweiz hela 4-1 av Bosnia-Herzegovina. Och så är det Tangeli, det som vi har sett som är Jarskvalde som man sett sin nere hit etter med Lonky Hollage noen er 3-0 og rett kors til Qatar. Kanada vinner hele 6-0 i Tøydøsten. Og så var en dyster i Bolsje AS nye 3-3 til Meksiko som vinner etter Sur-Korea. Vinner 1-0 av Sur-Korea. Meksiko ser ut som Tara finner ikke fætter av rett enda noen. Kanskje ikke spilsen at du tar spille av hjemmevetle Kanada til Sema nå til 17-dysten og tar der vinner?
3: Nei, bilsen og bilsen. Altså, Meksiko får ikke vinne ha, men du var ikke en Där har fyra år, där har byggt upp lite, där visste att det var värster och det är ju en stor förbostjö och där kommer så att säga allt och vad gör i balkanspelen så är sövlig att säga och så ruggade du ut i det första dess någon. Men helst för kunde jag säga Lusen Derby så det är alltid så att jag hantliga strukturerar det ut och tar här och få personen energi från avskåren och här är det näka gav så över himmelens skårare som har haft uppskattat bra att visste ha en mall i en tvej till dag grätter. Halsade pappa sen upp efter och så var det öjlig intressant. Är alltid så i det allra första dess någon kan man sitta och huxa. Kommer du att spela med Sur-Afrika?
5: Ja.
3: Aksum, kvui skuldi blei vi a spela bulten upp. Det ja. Einasta Mexiko i öllum fyrir að koma við. Det var en nekva metron og höfum trusti og það blei vi a spela hann upp og það enda við það blei 1-0 til Mexiko tói að sexar missi bulten bænt framfram að. Aksum, ég hugsa, kom nu, kom.
5: Ja. Men kan du ekki spyrir þig bara? Nu, hætti hendur allastan. Vi sugja það við Malsberg og vi sugja það við uppspela. Men en gott skilja, viss nú laða kunna sé að tunum fyrir sig fyrir. Nú þú venjar chip stream með er halt við allar virin kunna sé að ikki ta best spela and lie, altså best spela and to for fatter að spela við stream. Men en gott skilja viss to for halda fyrir mer kvøi to gest hetta innar landskapping. Her Mali að vinna á annumar tvast, nutje 8 og 6 fyrir blá betri, það tui gestu hetta eistum mótur til dæmis K, jútvöldi lóksort men til að HM hefur du at du hefur næstan ein chans kannski tvær chanser að få það rikka og det tøyluvis at það ikke altså það som atlina, það jútvöldi mótu Mexiko og að steka lækvöld altså, her fyrir verið krúj Och så trillade du bollen ut här.
4: Alltså det alltså fotbollter för mig är ice nog snyggt höll. Och tullen kan jag är gjort där och där ser jag pura grejt är det som händer nu är som moderna jag skulle spela bollen ut för att de målsparkarna tog ut. Det är bara fyra mån för topplin.

0: Men det är ju väl. Men i halvtid, i förhållande till Mexiko och Kanada och USA så hade jag tryckt att det är viktigt att de var vi och komma vidare. Och det här ser det ut och så har jag funnit en hoppas det. Så jag tryckte att de kom att vidare och det här tryckte vi gott för kapisna vidare. Alltså,
1: ja.
0: Kost långre och gånger så på spårning kvist och läkta klart.
2: Hade de dig, han var större än firman av era värstkörer?
0: Ja, det är inte givet. Det ser man alla ständer. Det är större parter av dem som har vunnit hemskmästerheten i er. Det är hemma av öll.
1: Det är inte tänka på att du fastar en energi. Och Kanada och Mexiko och USA är fin, alltså det är fin landslig. Nu, hvis det är så blir 15% bättre av att spela hemma av öll. Men så blir det knappt farlig. Och fast du, vi vänder en längre kappen, men så kan du bli något skift. Jag stammar bara fram av energin. Och det är once in a lifetime du spelar hemma av öll. Så jag har alltid ordentligt stått där och vunnit. Och jag har alltid sin fotbollten där och spelat. Det är ju sin power, sin energi. Komma stær og ta den egna med forskaren vi.
2: Ja, Jonathan David skorar för Kanada, han har spalt
1: hat-trick.
2: Ja, hat-trick, och han har spalt över här mot Kaui.
1: Oh, ja, här är så läckra server, alltså
2: här time on här, ja,
1: det kanske är i Brasilien, det är någon tanagen här gamla som spalt mitt av min jamma Rocco, alltså han är unplayable, han debuterar i mot Kaui.
2: Ja, ja.
1: Villil, han var 16 år och tar sig så ta, nej, tar Lötkjöle Mechland, men han var 16 år. Han spalt i östen för franska och Angel Lansley vid Jumur mot Rockar och Angel Lansley, där var 6-0. Och så är han ner så chef statsborgarskap och spel för Marocko och han var vanvittig. Jag var så väldigt skuffad över Brasilia, särskilt att vi förra liksom kom vi, men han var bara man hugger bara okej, sen heter det värst.
2: Jag tror spårningen var snart. Han första att jag vet att tog sönder bunten och ut när stövet då är Aston sätter av fotbollssamband. Men hade det varit så stor tutning det häver att fotbollssamband till dömes. Har vi hört sig att Sergio Ferreira är bäst spelaren i spela. Vi, som kunde spela för ett land, spela för ett land. Alltså, vi har vi HSM spelare och för Kjellion, Stövon och man hällde kanske till Onker i framtiden som kanske kunde väl gå och haft. Att man var väl inne att göra det attraktivt att spela, eller vad?
0: 100%. Men alltså, avbjörningen är bara till att du säkrar liv upp så att allt vänjer som lägger ut. Och,
2: ja.
0: Och vi kvarstörda stöver som du inte fart avvarska som gör alla ägare i kyrvi.
1: Ja.
0: Och vi kvarstörda är det avsämjer. Och så är det här, vi tar, du arbetar med folkkast. Det är inte alltid du fart, det är ideella. Och det är inte heller alltid att sammansättningen är, alltså, vi trodde att det är som något sätt. Det är som vi kanske betraktar som tog den bästa fotbollsspelaren, eller den bästa fotbollsspelaren i förra något liv. Jag är kikt på att det är den bästa livet. Det är väl det bästa läggaren är. Du har två andra ting som spelar vi. Men det tjockom värld, och givet oss i förrige värld, vi må ha läggare vi är.
2: Ja.
0: Alltså, vi må ha flyer som färre utanlanda och våra pressar här. Ja. Och man ser, alltså, bara tänka ett lydnöm i hans Agnarsson, Marsten,
1: ja.
0: Som färd till Viborg, klarar han sig ordentligt till, så färd han i Äredalt, och vi suttit också när han mänts. Alltså, Nasprestalt i Danmark, och han har mänts sig och färd.
1: Ja, och kommer
0: Orsensli i första, ja, och ta sig jobbar att han ska vara här.
1: Ja, ja, alltså vänjer jag så där kan vi inte sälja där vi tar en marsch till Tisha Mölde.
0: Tisha Mölde, han måste gå och jobba att han ska vara här. Om det så är ett hackerli i första eller det som du ser upp i Lissabon.
1: Ja.
0: Det är väl spännande, alltså du här visar alltså till för neck för föringar först lika som för andra stär och tror jag väl är kommer hemma. Jag ska inte ske till last och annat tror jag. Men det player ser att han snackar mot här Todd Johnson, han brukte två eller bara tre år i Lundby och han snällde jocken att ta ett hållstar och så för att läska och ta sig undan känna vid alla. Men ja. Han bäst ju för ska bruka sån kan så mo är läger sätta tror jag.
2: Ja, men jag vill se att han ska vara samband mot första även om det halt han nämner att det är och en för en sex försätt också att han bor nere i Aarhus.
1: Ja, ja, tackish fall det blir olika från vi ju eller neck från då Olands spelaren Jocken.
2: Och tabish
1: nej, det blir till. Men eftersom du faktiskt inte tvingar folk att välja följare. Alltså, det må ju komma inifrån. Men det är alltid det viktigt att man runner aktiv. Alltså, hvis vi träffar folk, unga föringar som flyttar till Lammarskare eller till Norra eller Svörs, ja, men så må vi dröjna och kontakt med det. Och det är alltid så att man runner att göra. Men det är så att man är inte lastig förrän du spalt en allanstest. Så det är väl ungefär framman, men...
2: Ja, men jag också menar, men snar...
1: Alltså, Marocko, en fun fact är ju, yes, a fun fact.
2: Ja.
1: A fun fact är att Marocko ställer upp i det första testet. Det är inte en av de nedlösa som är fötter i Marocko.
2: Ja, men det är att det här, det är sånt råvart. Nu vet vi att hashtag ganska Qatar för att göra slukt innanför imiska utsatsgränar, och så vidare. Det är oljestaten och så vidare. Men en annan spurning, har du mera läst att akkurat sån här?
0: Ja, jag hotlar sig, och hatt är säkert grunden till, årsöjst till, är att... Det klarar sig väl.
1: Yeah.
0: Det här är uppvandrar och i en skola.
1: Fransk akademi.
0: Här man är kär 20 år nätt och innan så tar jag ett hej. Att han var stått lite under grejer av Kamerun och så vidare. Men det här var så oskipat och trots det liknande. Alltså, att, han kunde ju bara gänka gäll.
1: Ja.
0: Men det gör det inte mer. Alltså, och hvis du tänker akkurat Marocko. Sista HM, altså der kommer jo helt opp.
1: Semifinalen.

0: alla ja och är förfärligt alltså det defensivt och det är blocker och alltså till ja mer då mot Oliva. Men vi står hicka kada Jordan nu. Alltså nu var det näkta hackspel vad någon och flott sig öla näck va så han. Och perioden är dominerande mot Brasilien så till att det var en grundtult
1: ja. Ja. Vi har ju kunnat de förra personen ta som att ha en bergish från Brasilspelare. Brasil har det här, det är ett ganska känt att visa här gul och trotsny och blå och tjorsny och flatsy och tjosangren och allt det där. Men som man kan säga så börjar distren och till som om att distren vill spalter i 2018 till att alltså, det 2020 till Casemiro är mina. Och han vill skifta ut så kommer Fabinho in och det är då tvär, nu ska det ske som Jamie Carragher säger, leave football before the football leaves you, som han säger om Casemiro, men till tydligvis, nu huggs jag sin muntlen när det är på hjärtat, hur väl han spelar och hur är årsutgen till det era, men alltså här kommer tvär, som jag har sagt, det bästa för i Haspens och toppstige av brasilska mivadlon, alltså, är kille väl att Modric spelar kanske för Kroatia, men Casemiro och Fabinho kontrar är Brasil bara inte Brasil mer eller så stod när jag går i Brasil här alltså Vinicius för målet titta
0: här man mantla alltså Valtes likar alltså det här har ju alltid producerats när kvar och tar hatt är tar som spelar så är hatt det bästa till Ivis Joy
2: nej det är det
0: men jag tycker visst nu Brasilien ska vinna här så för så skulle det kanske in så jätte
2: ja
1: alltså så skulle vi spela som det
0: så skulle vi kanske säga men okej ja men så här har vi Fabinho och Casemiro boar inne
2: ja där stannar där
0: och så stannar här var en trea som ska renna för där och så har vi Trojar Alaba som yeah. Så får frukt och det hörte jag garanterar för snack på så jura så att det sitter huxar.
2: Ja.
0: För det här är det som alltså Vinicius och Snatch och Rafinha.
2: Ja ja, Barcelona med
0: ja, kunde finna en kvick annars rätt.
2: Att Thiago spelar ju allt någon så sådär flör som säger en tung kan stå och alla. Ja, så han gör två i mål Premier League. Alltså yeah. Så han kör som helst.
1: Han kan skriva i kämpa till att han tar för 20 miljoner och
2: för kvar distansspelare.
1: Distansspelare det att han ser alltså här som vi väntar av Brasil ja. Så söker vi i munnen för det där alltså Romario och till Ronaldo
2: och Bebeto och Rivaldo.
1: Ja, och Rivaldo och så sen det sagt ni Neymar och så vidare men alltså heter Alaba som också är nummer alltså tjän nummer 15 i Premier League som spelar och det ser nästan så ut.
0: Ja, men vi först häver visst du först för attraktioner så häver Brasil ofta haft hattasläge av
2: Alaba.
0: Ja. Sådana tänkare typer som ständer där upp.
1: Men jag också, han sträcker inte till diktarmässiga. Du tar sparska och en annan. Så förvant jag att det är en sambatotch som färbulten.
2: Du ska bara minnas att det spelar mot dem som var semfinalen till HM senast. Så det är inte kvar som helst att spela mot dem. Ett gott europeiskt liv. Europeiskt är klart.
1: Fem falter hemsmarknader.
2: Ja, men det är en löta så igen. Men
1: så är det inte kivillagern långs.
2: Nej, det är inte kivillagern. Men om du först är lusen långs ner så har Brasilien alltid haft världsklassa backar som kommer att susa till allt från Carlos till Cafu.
0: Här är stora vägläggar.
2: Alltså tar det där vana lir oss.
0: Här är stora vägläggar.
2: Ja.
1: Slängs kämpa Brasil.
0: Och så trycker vi i eisen att du hever det här vi att här förvaltningen är störst till här.
2: Yes.
0: Alltså till nog troplast av era här. Slängs där komma.
1: Ja.
0: Alltså är sådär där inte helt uppe. Men if I had showed på att Hamsmarstaren är ett av de lunderna så långt i huvud i Hamsmarskapet. Tar och vi och Brasil det är lösen då dom akkurat löten sommar Italien släpp vi.
2: Nej.
0: Så är nämligen så mycket då.
2: Men du ska helt inte med det att att att möter Marocko så skulle där vinna mot Haiti så där vi är och ta kan hända så öden dig och är halde ösnen Kashmir i den här spin men han kläckar ju trots allt till United så att
1: hålla
2: säsong ja och tar här var en extremt donalig vänjare som är också ibus som Jan Slotte som är också ibus som Dora hanterar det efter en längd capping så tar kunn och hälsa att bliva bättre men alltså är där mitten det finns då sex chamber of Hamsmeister nej inte i när norm men
1: så är det längt fra
2: ja
1: av visst sex under lån så skulle vi nog ha en Marin Brasil
2: ja men ta det chamber knockout ta kan hända
0: värst är kvartfinal stad
2: ja nämligen
0: och ta ska
2: jag vet inte kvänder kan möta vem men alltså
0: låt oss se där möta Argentina så är
2: det
0: så är det helt annat just så kvartfinal så är det kanske vi är så det
2: är jävligt intressant och vi sitter öll kvar över ta gold blues när kommer vattlet du te är bara en pastre av HM legacy liksom man säger vi måste hit till Brasil
0: och det han alltså nu jag ser tror jag det är två nattartister och Brasilien spelar astronaut och är för att sedan.
2: Ja, och hit var en bindeklubb av ball. Så.
1: Ja, så det bara var det. Och vad sa du, ta USA?
2: Ja.
1: Ja, och hvis du helst stått runt av i budget det så är det alltså Australien vinner 2-0 av Torskalandet, USA vinner 4-1 av Paraguay och Ta veri kjent as nekvitt at en vimmer kjena fyrna er at Christian Pulisic is the LeBron James of football, at det var onkra kjenting var det. Men USA er vi, og jeg minnes nøyla vel og forholdfems, at det var otroligt at det faktisk kom og vujere, og her var søvann jo at det tappt, og vi, det var MR Ivetale, umot Brasil som færlig en art utvist han visner, Albon som det sikkert alle minnes deisne, og ta tallukka som det er helt stora, men jeg vil spil som vi kjus at vi er nu, så det er akkur hent til Girarne.
0: Ja, og der har jo eisen leikar utifra, der har eisen leikar som spiller nu større kappingon, og så har der helt sikkert eisen en klasse av venner nu, så Pochettino som hever nekvar rundt, og hever, og der har i målsetning til kanskje æra denne sjøen i Europa her vil hava æra kappingar og annatøylig, så hava tar faktisk arbeid fram mot i HM og 4 år.
2: Ja, det er jo.
0: Altså, blir vust og vil samleier og annatøylig, så er man skilt da, altså, til heter det, nesten en li.
1: Men jeg var så frutt av norsklet, så ikke sørst du nægge i USA?
2: Ja, altså, det som jeg sa, mont sagt, det som jeg minnes, men det som jeg sa, at det var det sånn powerfabelt, hvis du kjenner Pochettino, så er det alltid li som er veldig vel kjipa i, og det er også ekstremt eller enn, så det var nekve metrar i linjon, og så skal du heldig ikke ondt med at MLS er ikke en jag vet I'm on all the league där. Alltså tar spelar Lucien Rivers fotboll den kanske vänner vi Europa men det är alltså tar rulla fram all på sports science och tar väl för fysiker så är så vi hemma vart filmen och så kunde det gått över en dark horse till en kvartsfinal eller short så tar det här flott sig extremt nästa i en HM och förra hem så då tar vi Tony Mjolla i Malvi så någon Hestella och Alexi Lalas sitter som experter och Daniel allt som man ser för gjort. Alltså allt alltså jag vet inte kanske experter i basket eller så där. Det är helt otroligt men det är väl gott för fotbollen det där med 300 miljoner i USA så det är viktigt för jocken att USA faktiskt gör gott. Håll dig.
1: Vi ser för vad är basket ser runt på se och så alltid Skottland vill omframta vinna 1-0 Haiti så vinner där är snörst ni alla stan och till så över om ta genka vis när chatta på upp någon med alla runt Boston eller kvar där och eller stått lite som att av vinna 1-0 och Chose Hankrin till runka i Barry.
0: Och så har den där fantastiska Sanchez och Divet här.
1: Ja, alltså helt att är ja, det är fantastiskt. Är också Tyskland Curaçao här blev vi chatta i hem för störst och inte ändar tjejat och Hitler hinner på en linje i Balchen och är så fulla på en strand som vinner 18. Först för att säga Jan Diamante som uppenbart är det stora som öll skulle kejpa nu i sommar. Han spalte och han var funnare och så chans med ända vi har skårat. Här vinner oss 1-0 och Ecuador och i samma sättning kunde jag också med att titta Balk F. Holland, Japan 2-2, fulltröna kassan och så vinner Sverige. Tar den mitt nottna i sida, sen under radaren, där vinner hela 5-1 och då är det alla bara som Isak som inte försätter beinrätt i Liverpool till han brottnar. Han skårar i Kimmikong och där här var så Eisten Premier League-vinnaren i Gökares i all uppnån. Ja, tvärbalkar vi, jag vill säga Leon som vi inte man kunde komma också längre.
0: Ja, nog så jämt allt det här. Alltså, det är synd att trobla få det uppmiddel helt större. Mm-hmm. Men jag tror allt land som stora parter är land som har fotbollstraditioner och sagt han skulle föra långt. Och man ska inte glömma helt är att ett eller jaunleger, snäga jaunleger. Jaunleger ur det första distan är ju fullt urslut.
2: Ja. Åtta bäst tröjaren kommer att göra.
0: Det är det här som är det. Ja. Det är ju då långt ena stiv, så ska han vinna ena stiv, så ska vi göra.
2: Ja.
1: Holland.
0: Alltså Holland.
1: Nelly Boys, nästan.
0: Ja, och jag har alltid, det som man ser i Holland, det är att som det är gott, men man ser att det är akkurat inte helt där uppe. Ja. Det är för negv fejler och det är inte ordentligt sådana här hemsklass och alla bara långt. Alltså, värjan är stärsk med vallarna, men här manglar lukat av sista X-faktor.
1: Men vill du ta i den här att Lömsensson som Memphis Depay är en viktig spelare som de går till gap på. Det är inte...
2: Nej, det är inte krem till la krem. Jag har alltid här manglar lösen. Det är det som är helt för öliga avvärst. Det är stort lite i Japan till att teknisk förelösning att de japanska spelarna är helt fram i ur och tar orskar rädda sjölna svarta. Det var en öliga intressant att det står. Och Van Dijk kommer så han var den mest skorande värre spelaren. Han färs och näckar en bult i kassan. Men Holland till Eresen så vill det röga över där. Men här manglar där ordentligt stöd. Alltså det är rejält Frank de Jong... Ja. Og Van Dijk, ja. Jeg vet ikke mer enn dere andre. Annars er det veldig interessant at Sverige vinner for meg et ånden av hverdag vidt ut i midten om nottene, og du er jo fire gattet til å ha meg et halvt år eller et år, og venner han vil bare kortle hos. Jeg tar det på for meg, venner så Tunesien vil kortle hos, og hins og verdt til Saudi-Arabia til denne Argentina, og Sagan Slaheim, han blir bare halvare inn. Altså, det er jo aldri nevnt i Europa, man også bare cashier her. men det är så näkva fascinerande söver alltid.
1: Ja, och så och så får det sen så att det är ju rätt ofta att den första veckan slash chansvärre vi resten av ham. Är att liksom att tacka vi är själva till väl fotbollsstrategier. Det är jag ska det hålla Tyskland. Ja, han fightar fotbollsstrategier vi att lyssna ner flukten och allt det där. Men så vinner det sin tjej att och här är det spelare som kunde att du står och sen Kai Havertz som skor ett fem Champions League finalen och han är utskälld där för sig själv mål men han är här Florian Wirtz kan han vara bättre än Miel nivå i Liverpool det har väl sannolikt hopp att att här är rinker men där har alltså att han slott sparkar vi är inte lums han är alltså så hett på för den nästa stora mivärn värder ute i Europa Tyskland. Du kan ikke avskrive der.
0: Slett ikke. Og det er en av dem som er bryr så mye vel at jeg har sagt at det tar standa vidt til så istas.
1: Og jeg har som balt ikke noen til dem så at du vinner så størst der. Hvis du vinner den neste distan så kan du bryr at spela kost.
0: Ja, og få flere leger aktivere. Det kan jo være påstøtt hvis karantener og skier kommer. Så.
2: Ja, og det blir jo en øyelig interessant vennjersporn. Hvis vinner du tvar det første kajers så vil du legge rytmen til en vik i middel distan her. Altså danskerne er jo i 6 først. Da var det kommet over og vunnet i Uruguay og spalt hjemme mot Skottland. Så møter du Tyskland jo og vinner 2-0 og alt Danmark er gåse. Men altså det enda er jo faktisk via Tyskland kommer ha en finalen med Argentina. Og ta, snakker danskerne om at han har Piontech skulder ganske akkvult av sin flere spillere. Og så vi är så det är ju bara bort fram.
0: Ja, man snackar också om det skulle jag tappat att vi har mött Marocko istället
2: för Israel. Ja,
0: ja, och kvar då så Mexiko då kvar där så det
2: var. Så
0: är det ju semifinal ja så det var. Det var en taxis för Chelsea då. Och
2: i det har det sex att ju lägger vi onkel rent upp i tre spelare vid Lenniger spelare så. Alltså du ska alltid röna få hålla alla hoppen till men himmen alltså onkel som spelaren vill gärna ha en toppscorer och så vidare så vidare.
0: Alltså kvar var det onkel som hade planlagt en Lenniger
2: dist. Jo jo, det sa jag.
0: I mitten dist när.
2: Alltså jag. Jag lucka.
0: Jag lucka jag dist men alltså hade skulle spela Lenniger dist mitt i kampen.
2: Ja.
1: Kamp Verde Spanien, det var något då som 0-0.
0: Ja, och så kan man säga att det var fantastiskt och det är fantastiskt att det klarar av att hålla det till sist. Men låt nu hitta tull och säga att jag har inte kostat några avslutningar där ute och vad säger. Vi snackar sin om respect the goals och annat vilt. Ja, ja. Spelar han hade sin touch för så trygg vi att så vinner Spanien nästa nutch.
1: Det är en charm vi har.
2: Ja, absolut. Ja, absolut. Då ska minnas att det här kan göra att han drunk som är värst om man skulle få ut det konka fish när jag sant någon han för kanske spela för Bolstein för så kanske kommer en nutch jag när det är att Cap Verde gjort oss godt. Så i all det rævlig charmerende, men det var ikke at jeg kan feile, og her skulle vi ha en vinner til Spania. Men hatt i charmen for fotball til alltid. Og vet at du, og i førre nummer, rævlig glad for å spalte 0-0 mot Spania, om så mamerne er i stedet som lustest.
0: Og det er nægget vi, du kan hitte etter og si, at hvis det her kunne, så kunne vi da i Spania, på en annen måte.
2: Helst så det var sin stationer til Spania. Så der flyttet bulten vel, og her var alltså här var nästa skott av mål men inte så öppna chanser som jag kanske förväntar. Jag har alltid mycket inför en Jumels rätt i regeringens smaskalder.
0: Det är till något här Jamal och sån här Williams som skulle göra mål till Spanien och där är han var skatt tillbaka och där har vi känt att han är topp alla barn som visst man hickar efter det här stället man väntar kan ju ha en mål
1: alltså. Det har helt haft lunch.
0: Nej.
2: Alltså visst du hickar efter Barcelona linjen tar det var allra bästa Messi värre. Så spaltar fantastiska fotboll vi sa vi en gäst och Busquets och allt men tar det du ju vunnit allt det där med Messi värre. Så jag har det synd på samma mått i Spanien. Jag måste ha en goa kapping för att det ska bli alltså för att det ska komma helt upp. Det är onkel man gör det ovan till.
0: Ja. Men då har det lugg all med allt jag haft vilja.
2: Ja. Alltså
0: Torres och alltså du jag nog i Spanien så där har jag haft det så här som lugg all här var just nick mal. Nu manglar det ordentligt topp alla. Och det är ganska när vi spelar studie här. Tar brukar ju chans till att kalla in falska nojer och han för efter efter och så skulle vängen in och så men vi då är sen själva vänker som är toppskyttar.
2: Ja.
0: Salah i Liverpool är vanker och toppskyttar och det kan det säga om att behöva Laval. Så Brasilien kan det här som blir Vincius eller Rafinha och så.
2: Faktans. Alltså jag är aldrig bara drölig över det. Jag är aldrig tendenser som inte danser mig i förskap för fotboll till det är att Adli är välkipade, att standa väl i blåttsnån så du måste ha omkring en X-faktorspelare. Och om du inte har det så vill det inte komma längre till honom. Det är jag nog säker på.
1: Så blir det på Brottsburg, hvis det ska vara. Vill häva Balke vid Belgia, Egyptaland här spelar där 1-1 och Iran och New Zealand 2-2, så här är allt som är stationärt och hindbalken och balken till Spanien, det är som i anlägg med Saudi-Arabia och Uruguay. Hvis inte vi tittar i lösningen av Belgia skuffar oss inte, det här kommer vi ganska leda oss inte färre. Frekland vinner av Senegal. Det var helt stort, det snart sett först 2-2 Senegal när vi vann av Frakland och Telluka som vi tar brått vi ser kolonierna kan man nästan säga. Och i hin och dessen är det så norra som vinner och Irak. Vi kommer kanske tro att Lutzinter och i norra, men är det att nog kött att komma till Argentina och Algeria 3-0. Det var sagt, ta Messi vid Slinne ut ur HM ända spelade under 2018. Hette en av kanske det största HM. Nu ständer han som hemsmeister och har funnit hattrick och genom HM att han har. Och så har vi hinspelaren Ronaldo. Portugal har nog inte varit helt här som det är utan Ronaldo. Han har skått och ändå länge mål. Men han spurningar som alls börjar nu är det Messi och Ronaldo? Och jag vet att jag nämnt att svära på det bara nu. Men är det Luka som är en avbjöring som där är och ett val signals? Här är ju 38 och 41 alltid. Vad säger du?
0: Ja, det är där. Det här är en avbjöring. Det här råkar vi. Men alltså, du spelar vid den bästa läkaren. Och hvis han är 40 år gammal så är han 40 år gammal. Och jag tycker att det som är rörligt och viktigt och jag som tycker vänjärna har hoks om det är ta i sig av. Och det här är vi. Så är du faktiskt, alltså, så tvingar jag att komma nästan och säga att jag heter det jag kör på. För att hvis du börjar kolla där bort och annat tydligt, så blir det oro. Det kan inte omgängas. Så du har ju sagt att vi brukar där, så blir det där spelande. Messi, hans lärare, röknar inte tror i mål. Ronaldo, han kanske inte kommer till någon ägg. Och det är Portugal heller inte. Det är ju inte vi så att Portugal bär avhänger Ronaldo. Här är så rävliga när det är goda fotbollsspelare. Så där borde kunna få den. Hej och imen där. Det var första dyster och det är massor efter. Här kommer eisen att komma längt. Men jag tycker att här eisen kommer hoppa av och på det här vi att traditioner, alltså jag var ju gått i fyra år mellan HM och man kan säga att det är som likar och allt det här, men jag tycker vi körde Portugal kör alla vägen. Jag tycker vi mer på det här som här var vunnit för.
2: Ja, alltså här är en liten markant eller stor detalj att det är att Ronaldo och Enfjörd och Messi är nödvändigt till 2 år som är nog så näkt om man kommer upp i härsjörna. Och så häver Messi omkant vi är och hänker av sina fär och sina power. Han är ju bara ett unikum utan lycka. Och nu ser han fett och motiverar ut. Och Ronaldo är alltså är och hänker av sina fär och ligger halt där uppe. Messi gånger sin och så ger han genialiteter så... Jag halde att det är en större avgång för Portugal än det är för Argentina. Och det ser alltså ut som om att alla lagarna är runt om Messi till godrunds att ta emot. Jag halde kanske inte det på samma mått att Portugal långt.
0: Men kanske är det förhållande rivaste. Yeah. Och så alltså ni att nu är han toppar alla bara. Och hvis vi skulle vara ärliga så ta han var bäst att vara långt.
2: Ja.
0: Han omskullar det sista åren. Ja. Men det stora här står ju inte till långt nästa igen. Ta han långt.
1: Men så har vi också. Visst Scaloni, vänjaren i Argentina, kommer till den nya stövna. Att i fjärringsfinalen så är den bästa maten att spela distan är utan Messi.
2: Ja, det kommer han fram till.
0: Nej.
1: Du sitter i längkapping. Det kan vara Messi tröttast. Det kan vara allt, vi alla är vinning. Det är Algeria. Och han var en 22-30 mot Jordan. Men låt dem se att han spelar 16 personal och 18 personal. Att han får spalt det här distnär. Men det är tydligt att nu är Messi skrattar. Han är inte något god. Hällde du att Scaloni kan sätta Messi i bunchen? Och jag vet inte vad säkert hände. Ta Santos firman vänjer i Portugal. Efter Ronaldo och Bonchen i HM i Qatar, han blev beinleis, alltså landasvitsare, och han blev hatar och Ronaldo kvätte vid han och allt möjligt. Samma år som först han till EM och allt möjligt. Är det stor vant? Vad ska Scaloni göra? Vad ska Martinez göra till Portugal? Vi han finner det av. Bästa ligger är utan att se stjärnorna som tydligvis har nyckel. Och på, kanske jag inte kvar som mata.
2: Ja, nu känner vi kvar kan allt. Men det viskar ju som om att Messi är mer friligare, passar sig själva. Och han är, som jag säger, Jan, han är släckig av hänkare av fär och att han ska renna igång med. Han ska ha bulten i skäckven och så finner han på. Så i då är inte så att jag firmar Messi är problem. Och tar av allt att han är god runt tjockon. Vi fär alla med honom. Rukar vi ut vid honom så är det tätt. Ronaldo, Himmein. Alltså Martinez har fått citat att när det snackar att säga quick taxi Ronaldo. Ja så han har skorat något under och tjej i mål sin karriär vid Mankla mål. Så det är ju många att ta kan ut.
1: Nej men är pura vi på att under stim mot Konko.
2: Ja.
1: Där falskar det.
2: Men kvart på spalten för Konko. Ja.
1: Nej men är också kvart nu att du ränner det i Tyskland. Och till Tullevois att Tyskland för utnyttja. Vi står en man alene som är en blind passagerare så för allt spel i Jöknär och ta avskar resten av spelen och Borska som ger det att du kommer något till hina stövna. Argentina kan komma som stöve. Att du möter en så mycket stärskan lia att vi står kjever och du kan skulle spela 120 minuter och det kan vara att du är öliga hejt. Klarar du att fortälla för dig om det är faktiskt. Jag får skifta dig in mot räntan och
2: Sikke er altså sjakkriker, men sitter ikke med en 5-4. Så jeg har ikke satt nå, så renner jeg inn i 4. Men altså, Argentina hever ikke en spillere som er bare i nærnåmen av støyen til Messi. At det er det. Det blir verensmaktere på å ta hver en 35. Torska en elsker enda. Altså, så hatt her ikke problem. Jeg har slett ikke en diskusjon. Tar det tyster vi, tar det ikke bare der støttene, tar det ikke for dem.
0: Ja, og det er det avgjøren. Det er det at du tar det tyster vi, så har det langt sagt, ja, men vi heter det her. Hette det vi satser på, hette det vi gjør, og hette det vi trykker på. Helter, jeg trykker du for å brøyde det her. Ronaldo, altså, det kunne jo komme ut i en skia, så Ronaldo var ute i en EM-finale, ja, så det kan jo hente, men nei, nei. Hette det her er, hette det her som det har kastet seg på.
2: Og Ronaldo skal nok være å score. Takk det pure rullt. Altså, han klarer ikke å lade være å score. Han vil ikke gå ut ved, men han skal nok være å score og mål. Det er givet ångel og tur. Det er jo en lengt kapping.
1: Hvis vi så færre, hva gjør det til... Ja, vad var ska jag vara spurtig sätt när sig. Är du utan att för en known alltså men du prövar stäja så står ni här att du hör en spelare som är så goer att han säger att kvark är vad sig ego eller kan fittla eller nej men du fast skulle sätta en dumt att han säger inte att faktiskt borde du sitta utan för en alla det och hur så gör man till flera vänner som säger att han tar för sig stövarna kommer hit och en spelare inte lukar goer som han över det men resten av bevisstheten till spelaren inte kom vi till det här realiseringen
0: alltså till pura grejt är att min erfaring i jökna grar är att ta lägar eldast så ska du så ska man som vänjer basier ger av iron cup engine barrier iron cup grar barrier kom jag brukar hända och så basier stövan är ja så spelar han och han sagt kvätt tog att köra äldre lagar av bunchen så ska minnas till att öle ofta så är det kanske man säger till YouTube utan blir äldre så hör man ju unga lagar hopp nice och kvar hur visst är ju och teach mode time man och kanske bjuda dem nian till jag glasa in eller en över eller prata vet där och så vidare. Tar jag där äldre lagaren tar aja vem är ni i lunch där äldre tar aja tar aja simpelt tar unga lagarna och en äldre lagare så säger han ja vis han vill eller ja a skiftrum så gör han hatte ju man säga nekvastan runt omkring så här är här på att ta av allt Ronaldo ta av allt Messi och ta och komma spela och så kvar att ta första gången rör vet du
1: det bästa maten jag gjort
0: va ja du taps visst du
2: ja och i Chahesenbaum respektive London och tar det ju alltså vi sa om kultur är gammal vi jag måste kvar över i här chans att de alla vinner upp till Ronaldo
0: akkurat alltså att här hade en avgörd du måste ha gar
2: men alltså kunde vi såtja att han för att äga Ronaldo ut av Trusjefer ja det kan gått hända.
1: Ja, nämligen att det var sånt här i huxa kunde där skilja att det jag hade tills mycket Premier League kallade att kanske för James Milner like låten alltså to West. I sent the pop in the shift room no men du kan inte spela om något när du spelar en plats så här du är formal så lejt.
0: Jag tycker att Aston Ronaldo har skiltat över tills nu ut så för 2-0.
1: Ja, helt det där.
0: Ja, det tycker jag för 2-0 ja.
2: Men han skorar.
0: Men att han för jag lägger lagt han för så tycker vi att han är extra över tills nu. Alltså så jag säger det som totalt nilla för nästa gång.
1: Men så lukar runt alla lutsen det och kanske att det är pratat. Det har några spårningar till det som vi där sen för att fått det av helt alla sjukt. England. Thomas Tuchel, han har vi gjort. Akkurat det motsatta. Han har sagt farväl vid flera av termon eccentriska stjötnen här vid HSE och ta en hej möjlighet kan till sörst att ha en högra passinger i Real Madrid, Trent Alexander-Arnold. Så säger han nej. Han heter Phil Foten, vi rätter, han säger Cole Palmer, du släpper inte vi. Och han har pura grejt sagt att jag vill bära ha kjalt Harry Maguire i Rodgen Svinchen och Amerver som man annars här som en Lee-Amerver. Han säger, jag ska ha harmoni och jag ska ha livspelare. Och jag ska ha spelare som kunde göra det här för mig och som talar så i Sverige. Och han har inte finnit skrivit i första röntgen. Men han får att vara Kroatia och genom framgjordiska, Atle.
2: Ja, nej, det är inte att jag vill och tar vara on the front foot, som man säger själv i början. Jag har sett när jag har rekord och fullspeed. Kanske det som vi känner från Alfhemston i England är att det kom vid fullspeed av kassan. Det ser väl öl och öppna till lötena och tar overpowered där. Men akkurat det han har valt som han valt är nog så samförd om att du blir vänjare till England så måste du göra det på din mat. Du kan inte känna lust efter kvart. Folk säger att han är, hvis jag ska dodge så dodge på min mat. Och han har så valt att harmoniskt. Halde det nok så tydeligt at han har valgt et kontrabaserat liv, som er rockner vi til for ikke halde alle veien. Han lät Morgan Gibbs-White berette, han lät Phil Foden berette, han lät Cole Palmer berette. Og temaet tog at han føler, okej, tar jeg sin drøv tålande og drar utanför.
1: Ja.
2: och tar han till Jonkrer. Yeah.
0: Han har valt man säger att att det är pura grejt hette här som startar och hette här uppgången till resten, ja.
2: Yeah.
0: Men är synd det en här alltså det är som är spännande det är visst du nu omyndar där är att England nej att England ska spela och tar komma att om 1-0 och nu skulle där ha bollen och lite spela bollen yeah. Mot så kan man säga okej okay, är kanske några begränsningar och i här så där inte ha vända ner speciella som yeah. Så kanske kan sätta man där och så där. Och kan det här komma kosta.
2: Men
0: han har valt och ju vad du hade en omständighetslig som
2: ja.
0: Vill näga.
2: Ja.
0: Men så såg vi både mot Kroatia och Luga alla. Alltså första kvarter här, alltså här. Auto där
2: var det. Alltså
0: det var fullständigt vanvettigt.
2: Ja, det var.
0: Så det kan gå för andra vart, men ejsne så att du väntar att onklar ska spela vi öl och näkvinner, näkvar energi. Och spela näkvar dyster och över hatt och alltså.
2: Och länka på gårar.
1: Ja, för näkvar Premier League spelaren.
2: Jag helt så att Jordan Pickford har sett öl gått ut och näkvar ända spel han sa totalt förbrilskrud och helt varje spel var inte prangant. Så men det nämnt att det här vi söker ju helst skulle starta Eric att vänja in och stå upp för sig. Tar skulle ju vara samma nu helst en 5-6 veckor så han nu spelar just förstått lagar men till halt till han har valt en av som att spela fotboll på.
0: Ja och det är inte alltså very new message är det inte stora stjärnor man. Alltså Stones är ju slash spalt i år. Alltså sex fotboll så tror jag det. Och hur går det han vet och till och inte diskutera det.
2: Nej.
0: Och så är man säger kanske så blir valde som nummer 2 fram om kanske Goichi.
2: Ja.
0: Så hade det öle spänt och backhand där till ju helt rätt så snart att ja att man
1: till inte Ashley Cole och
0: nej akkurat
1: så kallar det alltså men så vill det dömter som har varit la metra vi med la bästa
0: men metra när vi med vadlar någon är ju
2: helt Bay Reese och så Robert Anderson är how does inte är rockt vi att ha varit för Henke okej han ska be avsluta och sätta spel ihop det är en länk HM capping där klarade ju Jones som hade rotat att backup John och ner han Shoulders som för Saudiarabien spelade bra för
1: Evan Tony ja
2: och var han Shoulders som Villa Marin Chester Watkins
1: Ollie Watkins
2: det är sin sås
0: och Kanton kan man se Gordon som ska till Barcelona han dumpar ju Louis
2: ja det
0: är synter alltså det kan vara Louis Rashford sin nästa fyra
2: ja men hemma kan det kanske vara så ren Rashford så tror jag han tror ju inte som Gordon inte vet att låsa ränna så på tamma då är det gott så ja. Men det kräver bara att du har drusligt.
0: Du måste bara här är bara inte hintuba.
2: Nej.
0: Alltså här är det inte Palmer
2: att
0: andra att han slapp i. Det är alldeles inte löj.
2: Ja, och han har valt Bellingham som inte tror just i mittellinjen där. Alltså han är bara en power runner. Jag tog slash Bellingham. Men jag är nog så säker på att du har valt han som touchar. Ja, men så är det bestämt släga för att du vill spela.
1: Sir Harry Kane. Vad heter HM enda spelet? Tja mannen som släppte en blodet Sir Harry Kane tog att han ger ett land helt otroligt.
0: Top shot signast och vi har haft en fantastisk år i Bayern München.
1: Men det är som du säger, det ska vara han. Visst är det för England?
0: Han, visst är England ska längst så ska han ge sig 6-8. Ja, alltså man har haft sig 6-7-mål i top shot. Nu är det Steve Meyer så.
2: Ja, kanske det blir en nödvändigt.
0: Då ska han lösa en lång rop alls.
2: Ja, jag tycker att han ska nog bli kör för hela sidan. Men jag har alltid han att skåra mest mål sen med Gary Lineker till enda spöld till England. Men han ser tullen i brötast att blå slår mål. Men hvis du ska bli sør, så ska du vinna VM mot Tess och Tysk firma i England. Och Tess som vi alltid har glömt att England är vid fem följande finalen. Och startar vi i finalen till EM. Vad var det VM-semifinalen? Eller kvartfinalen
0: senast? Ja, Kroatia.
1: Halvfinalen mot Kroatia.
2: Det är inte Russland.
0: Till Russland. Till Russland.
2: Det är inte alltid att komma i kvartfinalen.
1: Ja.
2: Så.
1: Tid, Sigfrid Skål Klemsen och Atle Gregersen. Vi färdar till några spurningar. Här är HC, här är inte tryggt här ned. Här är onkan länka för klaringar om kvätta konti och kontovere. Här är det nack så bänt av, men det vill gärna lycka fylltja en förklaring vi. Och några ting som släpper först. Kvar att det kunde höra en grej han har med nära. Kvar att det kunde ha valt han har med
0: nära. Det har vi i Frankland.
1: Yes, fint. Sigfrid, kvar vinner HM 2006-2?
0: Det är ju Frankland.
1: Yes, och kvar?
0: Ja, men jag tycker att Trimplen där har varit det stärkaste li och där har varit de flesta kreativa läkarna och röntgarna. Jag tycker att Trimplen har varit här. Och
1: hvilka grejer favoriter är det här? Är det pura grejt eller har du...
0: Nej, men så tar jag inte henne som har vunnit för. Så är det Tyskland, Spanien, Argentina, kanske Brasil.
1: Okej. Okay. Atle Gregersen, kvar vinner HM 2006-2?
2: Det är ju Spanien.
1: Lika nu. Och tung fråga en gäst om?
2: Jag tar Birgit Itla, jag får en luttland framåt, jag tar Vaknesunder och tar Voice i Spanien kommer sista kanske 15-20 år när det kommer öle längt. Allt tar ungdomslandslivet vinna VM eller kommer i semifinaler och det är samma ju en 20 höp och Nujan. Så tar vi en vi vinna och tar här en spelstol som för att gagna dem 17 i kappingen här där halter bara bulten och trötta hinner. Och jag hade samma blöd och slugga belastar så jag är nog frågar ju men ta sig sig där så ser jag Spanien och jag tycker faktiskt på att
1: vi ska bli till som möta Stefan finalen.
2: Ja.
1: Fint, vi får av er til toppskyttene. Har du en toppskytte? Hvorfor er det vi godstilvannet helt om? Jeg sitter under boken og leser jo, tar det Romario som ble best spiller, men han ble faktisk ikke toppskytte. Tar det Oleg Salenko, han får så sånn fem ut i ene av disten. Her blir jo eisen til.
2: Det var toppskytte.
0: Det var toppskytte.
1: Ja, ja. Og Stoichkov.
0: Stoichkov, ja.
1: Ja.
0: Altså, til ene av dem at det er med Londons kjemme lengt, og det fantastiske hese for det at ta stor alla barn är i allt kommer igång. Alltså utan Ronaldo.
2: Ja.
0: Så är där alla här och så Charles Vinicius ser rätt mål så där är det kommer igång. Men är alltid att Frankland kommer ju att landa i finalen då ska vara rätt och tror den pappa som så kommer ju mål så där.
1: Ja, han ser ju ut som en order high spelare men det är inte bara om Pelé hade en gång att han vinner inte Champions League och så vidare. Atlant för är tunn toppskytte.
2: Det är Erling Haaland.
1: No.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och så han skorar i Stimon och han gör det 2 senast och så förändrar det hat-trick näst för och så kommer det andra på Ferran trutchar för eller 5:e så för 5:e så kommer han på touch mål till Leicester Norwich så där längt men han skorar mål Stimon och kvar för Premier League startar så han just 8 mål det första tror för dem för den så men sen kommer efter vinner den nästa distans så är det långt vidare så är sig Erling Haaland för på tvärs.
1: Ja, men det är gott. Men det är nog att komma till helt och spår in. Nu ska du släppa svära först. Men kvart land vantar du för att klara sig bättre än vånar? Kvart är det, du nämnde förra 50-an, kvart är det Sverige i Bulgarien? Kvart är det, jag vet inte, Marokko från Sainas? Kvart är det här landet som du vantar? Kommer det redan inte långt än man har råknat vid?
2: Ja, sen drinkt att man inte vet hur kvart kan spela mot kvart. Mm-hmm. Men tar vi, hvis vi ser att topp 6, 8 landet tätt ägar på sjur, så får jag se USA.
1: Ja.
2: Tar här var funtligt, tar en öle stärska männjare. Tar finns en goa början och tar hemma vårt så en kvartsfinal då.
1: Ja.
2: Och så.
1: Ja.
0: Och jag nu hade jag faktiskt isnäkt om min bon, men jag färbrat till Mexiko så.
2: Ja, nej.
1: Ja.
0: Det är hemma vårt som spelarna bara kan göra att de kommer och är lagt. Och så hoppas jag att det blir norrlös för
2: oss. Ja, och
0: så kommer på norra.
2: Ja.
0: Men det är ordentligt stått till att kom längre efter.
2: Yeah.
1: Atle, så kommer jag till här. Jag ska ha en av oss här topp 6, topp 8 som fullständiga kraschar. Hvor är det så?
2: Alltså, att han har första omfärd så kunde man sagt Brasilia att han har tämmande i sig. Men i halte bara, trots att han till en vansjunk till att det blir så störst trus då. Men trots att han till att det kommer för oss längre lokal så är det faktiskt Argentina krasch.
1: Argentina kraschar? Ja. Och vem är det där? Det är för att bli bort.
2: Ja, 2-3 då här. Vad finns det att han har så ruggat där ut? Att det är öllig ofta att ha en vinnare kraschar och ha en matta någon.
1: Sigge? Ja,
0: det är bara tvär för hänt att man har ändå vunnit ha en. Det är nekvar sedan. Ja, kvar var det här? Jag tyckte att det var i Brasil.
1: Ja, tog hävet där som inte ens kommer igen.
0: Nej, ja, jo, alltså, men jag har där i Kjallan vägen. Jag tycker att vi tar ett där möte och ser. Man ser att det är avgångar mot Marokko så kunde de få avgångar mot det var det inte Schweiz eller ja, Strunk eller de kunde få troplaget
1: mot Charlotte
0: Nice
1: ja. Okay.
0: Men traditionen säger att här kom han öjla längt.
1: Så är det den sista av oss ner fem spårning som jag har sent igång. Hvor stender etter som HM-spilleren 2026? Vær dette et Maradona i 6-4, eller Messi i 22? Hver er vi? Hvor er spilleren som kommer stand etter som den beste i HM-6? Vi tar fortsette noe som vi tar med om
0: det
1: nå.
0: Det er veldig trobult. Hver velger man beste leikere utfra? Alltså, är det han som kan mest kreativt? Är det man för efter? Ja, men i 2006 tar det ju Cannavaro yeah. Som är värdeläggare i Italien till liksom här det är. Och tar jag välja det här och känner mig så färg in och säger att det är tandläggare som ger ett kvörver här som är där.
1: Ja.
0: Och tog i förhållande så hade jag att det var en pappa. Så han ger det som valen som är tryggvän för att göra. Och för att han vinner, ja, men så är det han som ger månen. Och tog i förhållande han. Tammest.
1: Atle, hvis du ikke slipper å si Mbappé,
2: hva er det? Jeg tror det går på, jeg har vi en Olise som var, han blir ekstremt gøyre av Bayern München i år, og han var en distare av Gjøndi, og vi møter, og jeg visste at det er Mbappé gjør 2 måneder, han er gøyre. Men hvis jeg skal velge noen annen, så har jeg nok bare et som, nå har vi en mange ganger planka nå, det sier Spania, så vi må si at det blir Jamal. Men annars alltid Mbappé har vel lengst en prekva, sier at han en HM-spiller, han jo ganske 1-2 HM etter, så han får enda vi å ha en 22 mål, han for Liver. Men jeg får si at Jamal til at jeg trykker på Spanien ikke blir lengt, og det kommer lengt ut han.
0: Ja, det så är succé just.
1: Och först när det kom ner och som han Dembele som är Ballon d'Or-vinnare.
2: Ja, han ska spela med en rouge.
1: Så. Nej, okej.
0: Okay. Nej, han är ju, vad säger, här är hin ständer hin som lägger fram för det
2: att
0: Da han var flottere posisjon og alt så.
2: Ja.
1: Ja, men Sigfrid Skål Klemsen og Atle Gregersen, takk til for at de var vi her, tog jeg vi hæsson, så får vi da runde av fire hæsa fire. Første vikene av HM 2026 har vi givet oss nekva tås om. Hun begynner jeg at seka Azteca Leikvatlund i Mexico, her fotball som han framvis sitter i Vetsjnum. Så igjen får kappingen vi er til Kanada, USA og resten av heimen. Vi da finner mal, vi da finner skjøtner og vi da finner søver. Mbappé har vi skåret, og Messi har rakt skriva sig i HM Sövna. Holland och Kane kommer av maltalvorna, men Ronaldo bojar framvis. Smarre Lontnia och Bitter Frasar och favoritterna har varit snö finns ju först och runt namn. Men HM 2026 har varit snö långt och vurstocken att HM och det är mer än bara fotbollter. Det är snö politiker, införarlöjve, hite och vattenstädjer. Det är stora likvattler, stora kändningar och en kapping som är större än näkrant. Spurningen är kvastan rättare tar vi dina för hijater. Världens göttna, en dyster, en sensation sjón at at halt nýtt slæ av HM. Ta við við kjenn, men fyrsta vikan hevur tíkna at greia opening um at HM 2026 við ikki chelit. Takk fyri hesa ver. HM heldur fram og ta gera við eisini.

0: så er det tøynda sending vi gikk vann i kjell Nålsø, klokkan 3.
1: Norge hever atlander om å lete opp konsulat og i grønlandske høvesten og nok. Det hever norske forsvarsministeren Jonas Gahr Støre boa fra Atøynafondet samt Bars Reuters tøyndestående. Vi tar tidsi avgjør om å lete opp et EL konsulat og i nok og i grønlandet for jeg styrkja samstarve vi grønlandske myndelager, sier han. Norske forsvarsministeren sier eisne at de tjei londene og i Arktis, som pastor av NATO, hever gjørst en av nødja strategi for i Arktis. London i Norge, Danmark, Kanada, USA, Sverige, Finland og Osland. Arktis og særlig Grønland har vært i midtepelen de seneste årene etter at Donald Trump flere fyrer har sagt at han vil heve Grønland. Långt och fyrr och fyrr hemma fortsätter hej Donald Trump och hoa fyrr Grönlande. Amerikanska tojarid The New Yorker skriver att tvärtarra som senast har hållt Anna och Arre av arbetet för Trump i Grönlande vore i löjneljön arbetsbölkje och i kvittohusen och i fyrrosetene tja Trump. Enda mål tja bölkje någon vera gräva undan rygisfällskapen och tritja att USA fick Grönland. Om heste 2019 var det limer i arbeidsbølsen og i Nuuk 4, som det sies, tåsa om råevne i Grønlandet. Men verulig ørendene til Taimon var det røyne å få grønlandinger å velge USA. Til visst og verstene til Taimon i Grønlandet er ikke om. Heller ikke Danmark visste nækker om løgnelige arbeidsbølsen og i Kvito hos noen.
2: Ta
1: jalsen
2: i Buenos Aires.
3: Så løs jeg at i badnasansjonen, men i midtbøynen i havn, løser jeg oss ned framvis ikke, og det hadde ikke gjort i langere tog, i tver viker. Først var det ferselig jeg oss nye bøtjærbrekk som ikke lyste, men så var det en lotor tidsen ur ferselig jeg oss i Fryrik Petersens gøte, for jeg får henne jeg løsa. Men det gikk ikke ut i ferselig jeg oss nye i Fryrik Petersens gøte, så nå ikke har lyst i mer enn en av viko. Frujur Dalskar, tekniske stjåri i Torsnar kommuno, sier for en vik og sujane at det er for å løse holdt kjøtt til at eiga lotur vær bøylagtur, og så var bæra få han sett han ui først i åsne, men det løser framvis ikkje.
4: Det er som jeg nevnte ta, at den største høttan fyrir at det ikkje kunne komme at løse at det rymlige kjøtt, det var om det lotene skulle brukast, om det ikkje kom fram vid frakt, og det er just det som hent. Loten sendt fra Veitarnon, og til Veitarn selv som steg fyrir fraktene, men loten ikkje kommet til fyrir enn.
3: Kommunan hever rikk flere fyrir, men eiga loteren enn ikkje kommet.
4: Det så vidare nerifra av Lotman Sjolm som skulle stå för frakten och till här och i Trubladsen är uppstånd.
3: Och hur så länge är Lotman kommit kvar i frakten era nu?
4: Ja, det är akkurat det som vi inte kunde få stå för.
3: Men kan man inte vanliga att man bojläggar åttalans från följa vi, alltså så tracking, följa vi akkurat kvar Lotman ner, hur så kött han kommer och så vidare?
4: Jo, det är pura vanligt, men i hästförn så har vi ju ryckt vidaren efter Lotman flera förnär och bitar om att upplysa om kvar Lotman är. Och det har jag inte kunnat, det har jag inte kunnat finna sig upplysningarna från fackfällan som det har brukt.
3: Nu är det nytt för eiga Lotman bojläggar.
4: Det är något som vi inte har varit avgör om i det, att det är Lotman nu inte var kommit så skulle vi bojläggar Lotman låta få han. Vi förskar flottningsfyrret och gått till färger.
3: Till färre bojläggar är det, när väntar det så att det kommer fram och har ljusna för att lysa efter?
4: Ja, jeg tror ikke å si akkurat. Nå var det senest nok så brattelig å si at når loden skulle være fremme, og ta hente just det som ikke skulle hente, til at frakten ikke rikker jeg. Så jeg tror ikke å si at når loden skal være fremme.
1: Solva Dam vil nødgjøre deltarskjøri i Almanna og Bostiamalaranen til å skrive radio i Tøyndaskrive. Solva Dam vil deltarskjøri for Almanna og Bostiadeltene, som hever åpnet av faglige og politikk fyrreggende arbeid i Ranen. Hun hever siden 2021 vært i starve av vinnestånden som deltarleier for utlendingestånda. Solva Dam 42 år gammel og utbyggvinn løkfrøynger og advokator. Hun teker vi nødgjøre starven 17. i sommer. Vi vannar galdande til av midt i morgen, løyde låt sunnan og av landsinninje, men i en 5-3 sekunde, skutja vi solglottan og i støv om jørska, som fra løyer fra rekna. Og i kvöld fer han og jussning og vekser opp og i låt til frukslåt, trudja til 8-3 sekunde, skiftande skoiloft og elavever. Fyrra barsen i morgen, fruske vinter opp i struk av jussninje, 8-13 sekunde, skiftande skoiloft og elavever, hitte mellom 8-13 sti.
5: Minst til at kjøpe check til og vi 26. juni, tog alle selene er og vi i Lodekasten om dreimaferiene til Paris.
6: Ha ha! Hei du
0: Klockan är 5:00 över 3. Askrona nu är praktikanten och här så för är det Oddmar Olsen ur skolan om vi streamen som väljer tonlagen.
7: Hallå, jag är Oddmar Olsen och till lust är efter praktikanten. Hända gav att vi man för att vi att lust är efter mordla minne rock tonlagen. Fra cirka forsinnån, og nullene, og kanskje synder langer opp i nødvina, men hver veit. Jeg får jeg lette ut ved en Sanje som flere nok kjenner fra filmen om Transformers, og han parster av utgavene Minutes to Midnight, som var utgiven i 2006. Her hører vi What I've Done til Linkin Park.

Hatta var sangren Two Princess, tja, Spin Doctors. Nu får vi vågare att lorsta ett ur Twisted Sisters vid Lennon The Price. Som är en helt eloxalig gav sangor, rävliga fresh sangor, halvliga en rävliga gavor. Och han var utgiven i Stay Hungry och i 1944. Och Twisted Sisters tar av oss nu varje av sommarfestivalen och i 2014 halvt i värld. Till några konserter av dem. Nu får vi ta lortet ur The Price, Chad Twisted Sisters.

ja, Ashes to Ashes, tja, Faith No More. Nu är det så kommit till Sorsa Sangar sändningen. Och hette er Omator och en Linkin Park sangor och jag heter Faint. Han är av utgavande Meteora som var utgiven i 2003. Stortlig fakta om sangen är det att Brian Sanchin är faktiskt ett sample, man kan säga det så, ur en James Bond-film. Så då har jag reversat det och brått det i sin tur som att det var så här som det gör. Ah, ja, vi hade haft hon hade kunnat ända ner skönast tojman. Och jag heter Oddmar Olsen. Och ett hash för mig. Jag hör av ett fint Linkin Park.

0: Og så klokkan fyra.
1: Ushel og Hezbollah Russland i Libanon hava sagt att varsin gjort avtale om vapnakvult. Det skriver allt tjoa milar som Reuters och AP som brukar hua amerikanska embedsmän som kjelte. Reuters tundastovan skriver att vapnakvulten kommer gild i klockan 2 förska tui sambars 2 mån kjelton i Hezbollah Russland. Frapvaner om vapnakvult hava varit flera fyrir fyrr, säger tundakvinnan Tjotti Erselin Tursker som er stødt i libanske hovedstaden om Beirut.
2: Ja, det er jo ved at være en melding, vi har hørt ret mange gange de seneste par måneder. Vi ved, at begge parter har bekræftet, at de har indgået en våbenhvile her for en times tid siden. Men samtidig så siger Israel også, at de vil forblive i det sydlige Libanon. Og vi ved, at Hezbollah de vil have Israel helt ud af Libanon. Vi ved også, at et af kravene for Iran, det er, at man respekterer Libanons suverænitet, og det vil altså sige, at israelske styrker ikke må være i Libanon. Så vi må se, hvor lang tid og om den her våbenhvile holder i den her omgang.
1: Säger Selin Tursker, tvinda kvinna tja DR som är stött i Beirut. Gemme Olsen är sätter i tujar av Marskajas embete som hjälpar präster i Nes prästakjälte. Han berör i starven om från 1 august till 21 maj nästa år. Talan är om röntar verskattland som hälter fram. Gemme Olsen ska lejsen i samråd i vi söknar prästarna i landen och halta godstjänster och i kyrkjusöknån här färre än 400 folk är då. Tvär omsökner var till embete som hjälpar präster i Nes prästakjälte. Og i Nes prestakjaldet er jo Götu kyrkjusøkn og Nes kyrkjusøkn. Fyre tre og fyre, så gjerne 2022, nevner ES-røyet følger og kjæler vi i nye støven om hvordan røyet vil at samstarvet mellom ES og andre vestereuropeisk land skal være. En årsøk til dette kan være økt først fokus av ES, men geopolitiske støven avvarsker også i hva eisene, sier Bara Steinilsen, landstyresmøver og utenrikesmålen.
3: Vi såg ju att det avtalet som vi avvis i 20 år knappt gärna vara avgrötta och underskriva här bäger vi till större land i Indien med landet just flöjde i handelsavtalen och det är så tyna. Så det är utan i vår avgrötta av till geopolitiska stövn som hömren och i löten här. Ja, de som förr var självsagda viner kanske inte lika självsagda långt. Säljer inte för handel och man kan inte följa sig sälja tryckan. Och tror jag att vi har att ES är sinna, mera jävliga sinna till att göra avtalet. Og tog har vi også i samgångskjellen avsett at vi skulle kanna mulighet for tattar samskytt ved ES og bete handelssambånden ved ES. Og tog har alltid enda nere rasvarkaren som nulligra borgen er gode lesene over i munnen egen, så jeg sier at det er ljøsfyr framman og det ser ut til at vi kunne få noen ting å flytas.
4: Til søgnast og i fjørde så gjør lenka kjellen og kja ES-rannon, her følger vi har nevnt der, stender med til Anna at røye virusmeter førska stolen til Ukraina og til at følger standa sammen vi ES tar til han er om refsetiltøk med Russland. Er det ikke trusht at høyma her om at følger skulle gjøre mer enn til langt hava gjørst, kanskje i samband vi første vei samstarve i Russland?
3: Jag hade inte kan säga att det. Alltså nu har ES kommissären i fiskenormalen i Röjma för jag vet inte vad jag tror vi så igen. Och vi tar ett gott samskifte och jag hade inte att det samskifte som annars har varit i Öjsen vid ES präckvar att det har gått till de principen som vi har brukt i Tömmerlefs avtöken som vi har fyllt till ES och Öjsen det principen som vi har brukt i samband med fiskar i avtala vi vill varvöjta och ett boradikt en boradik av fiskar på Norrhövun det hade i ES kipan har gått till.
1: Säger bara Steinelsen, landstorsmöver i utanrikesmålen vid Hans och Hansen. Hina Londonen som vi har nämnt ur källan är Ursland, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Andorra, San Marino och Monaco. Torsjona kommuna skal bruka 5,2 millioner kroner til solorsko til samtykte bygdrei i Ujjar. 8 bygninger til kommunene skulle heva solorsko skipan i Hesun omfernom. Dagståneren Solareia, dagståneren av Velpastia og skolen i Nølse bruka longo solorsko, men skulle heva større solorsko skipan. Hine, som nu får solorsko, er Latre i Nølse, Magarinfabrikken, dagståneren i Øksnagjere, Bøylingshuset og Tettneritje og Filmlegehøtlen og i Koffera skola. Vi var nær lydde låt sånnen og av landsen ikke med 9,5 meter om sekundet, skutter vi såklåten og i støv om bjørska som fra løye for å rekne. Og i kveld for en gjøsning og vekser opp og i låt til frukslåt, så kjør det 8 meter om sekundet. Skiftende skoiloft og alle vever. Fyre parsen i morgen, friske vinder opp i suk av høsen ikke, 8-13 meter om sekundet. Skiftende skoiloft og alle vever, hiten mellom 8 og 13 sti.
0: Minns til at tjepa tjekk til og vi 16. juni tog i atle selaner i rovi i lodekastnen om dreimaferna til Paris.

0: Og så får vi til å si at god dag. Hjertelig og velkommen til en vikeskiftesending av denne frugjødein. Gralia vata frugjødein, 19. juni.
1: Det vått? Jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Jeg vil se ut, men...
0: Jo.
1: Tjekka jeg det, det mjørste senast,
0: ja? Ja. Ja,
1: det mjørste. Tjekka jeg.
0: Ja, og vi mjørska kommer ofte til grå, eller?
1: Ja.
0: Det er mye grått.
1: Okay.
0: Men så det gott att vi tar också det styrt om vi.
1: Jag har ju till att ta förska som är bara grått, vått och vått.
0: Ja, och som man kan säga stått flott och ja. Vi drog såger till att det är gott.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Vi här var, jag skulle lycka se att alla det är sommar, alltså händan här sommarferien.
1: Ja.
0: Vi är nog den första av sådana städ för vikskjusändningen.
1: Ja.
0: Vikskjusändningen för i ferien.
1: Det är det.
0: Och det är senaste dagar där vi bara sänder.
1: Ja.
0: Intill kvart. September.
1: Vi kommer att röja träna för vi ta och ångt ut.
0: Ja. Därför är vi också hårt.
1: Så det är det. Det är det som tid må för allt det.
0: Så det är inte sorg.
1: Det är vitt. Ja. Men alltså, jag vill säga att det är till kär kommer jag få för.
0: Ja.
1: Det är inte minst för lortarna. Det är som kanske är inte trött av oss nu. Det är så släpper det från oss nu.
0: Ja.
1: Det är ju galet, ja.
0: Ja, fuck you.
1: Stack lost det som man kan säga, ja.
0: Ja.
1: Det är vet du, man ger fullständiga meningslöst arbete. Eller är det det? Är det inte det, helt då?
0: Att för jag kom bort, det är ju meningslöst.
1: Nej. Vi hoppas bara på att det är ute som finner en mening och just när som vi gör.
0: Ja. Det är i alla fall hon kunde vi se stort och grejt till de folk som gärna inköknar pibargrör, snusdikon.
1: Ja.
0: Njöt det här kommande trusten här.
1: Ja.
0: Tills långt det här. Men det här ska inte snicka sånt här. Det här skulle det sånt här som löv till.
1: Ja, men utifrån så är det två timmar vid Vixjus Varsby här.
0: Ja.
1: Och någon till?
0: Ja, det är det. Och vi gläder oss som småböten att bara är vi ödlån med himmel och gör. Vi där med landa en rik, vi har nog en tonlägg i dag. Nej. Ja. Ferien är tilltrångt då.
1: Ja.
0: Och här får jag rejsen runt då kommande vecka. Det är rejsen pauser här i en tvär vecka.
1: Össor, ja. Ja, ja, men... Jag kom en dag till att kalla det för Össur. Jag vet inte
0: hur det passar.
1: Det kanske är Trendler Össur. Det är
0: logiskt.
1: Det är förutskattat kvägen i och sådana.
0: Ja, oerendingen.
1: Så är det live.
0: Ja.
1: Jag vet inte. Jag var kanske tydlig av någon här.
0: Ja, och varsågod. Det kan nästan hända vid kvart.
1: Ja.
0: Men det här var en riktig skrån nu. Det som jag skulle säga är att det här var kvart. Är det en trojstärklö som vi har framfört nu?
1: Ja, tänk om man
0: ser på nu med oerendingen.
1: Tänk om man ser på det. Jag har också skrivit med att Vixjusändingen är gott stär att marskna var förra så ett stäkla.
0: Ja. Jag som måste jobba att onkel under ras lustade det här var lite kompen och vill lösa. Men men det är bara det.
1: Så folk vill jag till så det.
0: Ja, så ska det vara välkomna. Alltså vi har mellan vi för första läget vi för hör man lite bil. Ja. Det blir nytt för Svenka.
1: Oh, ja.
0: Så har vi tack mig ut och spel i minnet en ung basker. Alltså Jo Benjamin Rajani har spelat med isne. Kan det passa?
1: Ja, han har nyttlig. Vi får ringa lanser,
0: ja.
1: Om han har løtte.
0: Og så har vi deisen en ungan bølg. Jeg minnes bare ikke hva han kallast.
1: Han kallast nettopp.
0: Nettopp, ja. Og han rettelig forsker noen bølger.
1: Ja. Det året, det er kjelman jo.
0: Ja, nettopp.
1: Det kunne kanskje være som av førskolen heter vel just så.
0: Just så, just precis. Og det gleder litt, og det gleder dere som har det til. Og jeg tror at vi har deisen en rikkesmykla skra. Og så var skrona for å komme alltid til om et lydig bil. Jeg husker vi færre at legge utvisning nødde stærkland til Svenka. Og det er ganske verste å nevne. Leie er det henter når opp, og etter første stærkland er kommet til halte rogane. Hun kommer altså 17 år siden der. Og med den framleierne av oss ned, så er Marius Disi, Ghost Notes og Heine Ronason och Hejon och Heine har visst nog eisen framlagt oss när första stärkna honom. Och om Sanchin så ser det själver händerna upp är en gråt seriöst satira och i blinka lustan till Suyes som en ulande sirena attanför en bimara, ett prik till tryggläggan och utklart som en sommarliga seder. Kan man kalla sig att bestämma mig själv?
1: Ja, nu kommer jag till att huxa med sig färsljösen i havn.
0: Som inte rigga. Och som är ett hund.
1: Man kan en dims, du vet.
0: Ja.
1: Och det bor ju ett dims någon, du vet. Och har du något trackingnummer? Nej, det har vi inte. Så vi tar beställt en nutjan dims.
0: Ja, det är epic. Ja, det här är helt framöver. Och vi flottar bara dimsen från Jans Petsagöten i en budgetbräcke. Så nu är allt det fuck mot jag spelar sen gott.
1: Men jag hade en sån vär som man bara kan första till så här då. Och så är det nu att vi är innanför att det här området.
0: Ja. Ja.
1: Det är också mer till att vad. Och den färsliga och så framlägga färsliga och det är det färsliga och så weird vad dem.
0: Absolut.
1: Man kan inte precis som slakta allt.
0: Uppenbart. Men där ser jag där färslan ångar det kanske bättre än det samma.
1: Ja, det kanske när kommer det.
0: Så, men
1: det är kanske en sölsyn så ojus ner.
0: Ja, droppa färsliga och så.
1: Droppa färsliga och så innan vi runt korgen kunde eller kvart ändå är.
0: Ja, ja och vid du skilde.
1: Ja.
0: Nå, men vi får att lägga ut vi här nere Nutja från Svenka, alltså en hel halter och gava, och här är ju konsert och festival aktueller, allt som har i Jöknund och Tishon och Gleilut. Här är första Leivik 20-sändningarna, spelt nu ut från Svenka, händerna upp, välkommen till sändningarna.

0: og så skal Hans Andreas Jakobsen spela konsert I kveld. Han han kommer godt. Jeg greier fra.
1: Troubadour,
0: men jo. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Man sier onker du, altså onker sier singer, songwriter. Ja, takk å snakke sånn om jeg så fett han kattler seg Jolvan, men han kommer godt, kusir, så prater vi det.
1: Så går spyr igjen om det.
0: Spyr igjen om det,
1: ja.
0: Kan man kattle det, ja. Og så, ja, ja, Benjamin Rajani, han har givet noe han sank ut. Og vi får slå, jeg har faktisk slått fri på trengen.
1: Og Arne, vi får ta oss handler, kan du lukke med folk av sms-kibene 2240-00, en som av oss, og tid kunne skrive inn her og til, jo flere som har gjort det langt, det fikk nesten dom. Hva er det at gjøre om en vikeskifte, og vi vil det gjøre det, altså send dere en sms på, så det Samsons vid Drottning, og Leslie fra Førja Bjørs, og hvordan kunne vi gjøre at det lever vårt her, fikk nesten vi sånn dom. Og så har vi det eisen tvekommers til Voxbotten, som altså I neste vike.
0: Å ja.
1: Ja, har vi rock
0: roll. Vi okay.
1: Ja, till om en vecka.
0: Ja.
1: Tar vi boxbot och skrona så sent jag knappt på 2400 vi drott någon om och läs lite från förra bör och isne. Tre jag kommer sig till boxbot.
0: Ja, och vet som säger på Johannes så har Benjamin Rajani ju ut ett nytt lä. Och är ur klassen. Hallå Benjamin. Är du här?
2: Ja, hej.
0: Hej hej. Ja, hetta leiði til pastur av ein komandi útgáva sum kemur í oktober til Tutje Sanchez og Føreskum. Og sessa sankar at tjuðu, tjuðuna. Nú fylti to 31 við jar og at lukka við tøy.
2: Ja, takk fyrir.
0: Og tjuðuna, altså ta ein reflektion av tøy at at lata chat her at veru tjuðuna, at lukka seg.
2: Ja, alltså sanken är till utjuven och skriver han för att vara utjuven så men han handlar om att ja, att vara utjuven och liksom bli vuxen och finna till hur man är och hur man ska och det som man tänker man för att man ska leva upp till och man är en gång till att finna till hur kan man ro till och hur man är men så är det lika av det att man är onker och tar inte kommer an på en prestation och så men bara att man är till resten nog så handlar det om att vara ja, utjuven och Och finna till hela.
0: Och hur är du?
2: Ja, det är
1: det. Jag har fått med.
2: Det är det, det är det. Det är väl...
0: Det är kolspårningen,
2: ja. Det är kolspårningen, ja. Och det är det som syns just nu, vi säger inte fast att det är... A download is in progress. Alltså det syns som att man förställer sig av tältan det är gång till att lata upp så... Så kommer procent till hacker och hacker och så, ja. Det är någon närmare till allt.
0: Och när finner man, eller när finner man det att man blir vuxen, helt då?
2: Ja, det är en god spurning här. Alltså, man ser ju att hjärnan är lite utvecklare, alltså frontallappan är där man är 25, så det är sett att ni kanske kör mannen eller kvinnan. Ja, men jag vet inte om det är så sant att lycka, men det är nog bara en process man vill att lära ju I. Och, ja.
1: Men inte att vi där vill ju downloada, ja?
2: Det är så det är en god spurning. Nej, nog inte. Det är nog också spännande vid att man människa som människa och utvecklar sig och upplever något ting och för... Ja, något input till det som går strånt.
1: I huxa, jag mer stända äldre att den 25%. Ja, det är stäckande.
0: Stäckande låta.
2: Ja.
0: Till Benjamin.
2: Du har restartat hälsorna.
0: Till Benjamin, du arbetar som... Det är det värsta syndromet här vid att göra vuxen och att det är ett dannelsesprocess eller vad är det? Du arbetar som psykologer och Frisberg Hospital och kvätt snur till att arbeta sig om.
2: Ja, jag är psykolog här och vi behandlar angst och depression och så det personlighetsförstörelser, sådana ting.
0: Ja, och tog vi varandra i Danmark och några rätt, hur ser du?
2: Ja, jag vant det där, men jag tror vi ska här och jag som sagt spännande arbete alltid själv nu jag kan bli att arbeta, jag kan bli att läsa. Och i där är det, jag har alltid den 40 grader nere så det är att se det med sommar där jag har lärt mig så helt då. Det har slutat Ja, det är nog här och du är mer vuxen här kanske resten.
0: Ja, akkurat. Det är inte galna att börja vuxen I Köpenhamn.
2: Akkurat.
0: Hur ser det här sommar så att det här ser ut? Ska du spela några konserter I sommar?
2: Det är inte så några konserter I sommar. Jag syns inte direkt att det är konserterna alltid. Men jag har en konsert I Sore. Det är vi heter Heima-festivalen hemma här från Huslehus och Imsk Folk spela. Jag vill också ta lite bara nu. Men så är det också Spritlep och privat som jag bokar till. Och det är folk är välkomna att skriva till mig om det är också roligt. Men annars är det inte något officiellt som så var nej.
0: Okej. Ja, men jag ställer ett look när du inte lär ner. 20. Benjamin Rajani. Och nu får jag veta att höra Sanchez där. Allt det bästa till och gott sommar till tun.
2: Ja, tack för det. Sånglajs. Tack.

0: Ja, et nytt lærte av Benjamin Rajani i 20.
1: Frølgstoner.
0: Ja.
1: Frølgstoner, må man si.
0: Ja.
1: Og som man sier, skulle man haft tørva honom, så man velkomna se det i samband med han til Ekvart Høve, det kunne vi vært til, eller vart det var.
0: Absolutt, ja.
1: Vi får ha vår tekst nå når vi tar ringt til Marius. Geilne, han formøver ut av Kjønnevntene. God dag, Marius, velkommen.
2: Ja, hallo. Det Marius av Geilne. Formar och ut och tjafela honom.
1: Oh, jag kan säga. Ut och tjafela honom. Och ut och tjafela är att de skulle ha elfond ut i häste i morgon, alltså lärdagen, här vi skiltar lärnom.
2: Ja.
1: Och kan jag spela kvar man fundas om i ut och tjafela honom här som dövande? Jag ser ju vid live och början av sändningen om allt det för uppe tunnlar tjadigom.
2: Ja, at nu om man tar som tunnlar så är det tar som åkte nämner man kallsöra tunneln. Men han är ju det är inte ens en fox och han förfäller honom. Men han vet inte något.
1: Ja.
2: Nej, och så skor jag såg han det. Skor jag tunneln. Han vill jag har hållit uppe det.
1: Jag vet inte.
2: Jag vill samband vid Soria tunneln.
1: Ja, akkurat. Og hver kommer annars at det hentet en tunnel kun funnet ut av Kjøfjelland, Mars?
2: Ja, så løser vi et visse med Kjøfjelland, og loftet tar man på en troblågon, eller tar man ved området her som kan dialoge ved ut av Kjøfjelland. Og det er bare politisk samførsla og tiltak og och visst det är också bra.
1: Och så den brännande spårningen tar tid och fundas i en utdragiga fela är något som jag säger är, man blir spyrja hur utdragten hävd och visst skulle vi ha en utdragta grej utdragiga hur ska jag häva tärta i dagsens förrän?
2: Alltså här är det betingar om jag eller nägga fram det, alltså framförsland, hon är näggen större, hon är de bättre. Vad det är så kan man inte säga det här, men ja, alltså så hade man säger man beföljar folkartal, alltså blir det ju äckligare månader att ta en som bygger med en bland någon och ta en som bygger ut oss. Han växer så för första år.
1: Och ja, och det som jag säger, och det är tjomförsök.
2: Ja. Men här är alltid möjliga att tacka.
1: Kvärt sådär tid för det kund som näkrar, om man ska ta som quick fix, och är det näka kött man kan göra för att ja, få bättre till utdragare för dem?
2: Ja, alltså, jag som har haft uppe till att jag har lagt det här bitcha. Høylårs bussei til at man kanskje fikk MG-frytøk på hus og bygging til at det var til høylårs bussei. Det er trobelt at jeg får bygd noe nytt.
1: Det er ikke banker her som har torsfart for å gjøre land, eller folk har torsfart for å få land.
2: Ja, det er sånn dusk, altså. Og som man fikk det en MG-frutökna här så fick du det spartonek, va?
1: Och är det här något som är uttörtsligt och alltså är det här politiska skibanden som spelar hon vid just nu?
2: Här är det nog mal vi har sett oss för att färre åra och som vi så tagit upp i politiska skibanden.
1: Okej, okay, ja. Och apropå politiska skibanden så har vi skilt att lära någon att Jakob Westergaard, landstorsmäran, han har hört vi att komma av fond.
2: Ja, tack lär jag om. Ölenäck att höra att han kommer upp här. Han var av vindmalare honom och näck att det som vindmalare omsitter i början av samband vid utdragarna.
1: Ja, och han är, kan man säga, han är som jag säger, tickar med över just nu, kommer från gott och en liten stäge, och det kunde kanske kallas jordodj, Soringar, ett sånt nu.
2: Ja, jag stannar alltid. Han är ju näkt gott att vara jordodj, som det har varit, ja.
1: Och hur ser vi en sån fund, Mars, är det näkt folk som kommer ut i häst i morgon? Varst du?
2: Ja, det har alltid. Jag har hört som kursfolk. Og her det som så, vi har kallet det til lime og hestfølsk. Så av vår stevne der, var takt av hattepunkt og sommer, ja. Som først, jeg kan minnes etter det.
1: Akkurat.
2: Heter vi så en e-alfunter vi tiltøk om, som vi tar av lukket som tiltøk, at man har svart, men... Men enda man lär att det är allt kontor för hela. Och så kommer samma till utåtja honen.
1: Och det är utåtja honen som är ett näka som mine mävren som inte är som man säger, utåtja limer kan komma vid till. Är det så att folk kan komma ut i häst att man har funnit en låtsen och börja vid till det kunde?
2: Eller? Det har ju själv lagt upp till det här, men här har inte folk på helt. Vi har kippat för en konsert. Så det är bara färsigt. Hur var det? Det färger inte Holkaband, tar hon ut och ställa.
1: Ja, det är jävligt okej.
2: Ja.
1: Det här går.
2: Ja. Och så vill jag sölla breje. Då vill jag sölla breje och dräcka. Och så, ja, så är det gångstur i byggs nu och ha ut.
1: Och Arne släpper där, Mars. Är näka hövurspunkt så att du kan ha skrat till morgon i fundarskronen till Gidi Hon Elio?
2: Ja, alltså ett sådant det är att få omskippa fortsättningarna av felan. Alltså nu är felläge som vi ska få alla utöjtjarna öle knutte att en stol som heter stol utöjtjarmänning. Och vi tog så att här vi må kanske få det fortsättningarvis via att på sätt en samskippare som eller felläge vi fortsätter bönlösa fortsättningarna. Det är läge styrkjer under det visste mig uttag och väska att han är och det vindlig mellan allmän myndlagan är och uttagja folk. Alltså som att få dem som Peter Raxter det att du kan få en samskipa.
1: Ja, men det är sannolikt att det är ett allvarsmål man säger.
2: Ja, det är.
1: Och hur ser vi, jag måste spela en släpp där vi färra folk och så har vi hört en ek om att läxa trä att alla stannar i förrige med färra folk. Är det en äka som är breddant och tycker om eisen som är ute och inte fälla?
2: Ja, det är det. Vi tar det upp och nämner något. Vi tar det upp. Vansar fyra månader vid Ötland. Och så här ska vi vilja komma vid uppskåden om hur det kan kippas bättre.
1: Okej.
2: Så att det är som utöver faktiskt för som mest på sjur.
1: Ja, men det är sjönt äsnet det som är det mest området till det att utöver faktiskt få snäck på sjur som möjligt. Det är så. Mars, är för att tack för att never funter när börjar funter i morgon?
2: Ja, han börjar klockan 11. Och då klickar han 2 eller håll han 3.
1: Fint. Och att han tar över det hon ut i hästen kan man säga.
2: Ja.
1: Sjort hei boine, færen mars og geilene. Jeg får takke deg for å være ved åkken, og vi er innskjøtt i kommisjonen til en gåan fund i morgen, og alt det beste.
2: Ja, takk for det.
1: Takk for det, da sier mars og geilene formøver i utøtja felan. Jeg sier han var i utøtja nevntene, men formøver i utøtja felan, så finner vi til å regne. Og her er tunnler, og alt med himmel gjør færa folk tid i er nægge som.
0: Ja. Jeg betalte jeg utøtja når jeg bretta den her til åkken, altså til tverv ukrøn,
1: ja. Ja, det passer.
0: Det samme at vi ut og ikke det egen.
1: Ja. Mm-hmm. Passer, det passer.
0: Så det er, ja, det er.
1: Og jeg husker at vi nå får ikke sms i mennene der. Her kommer ja, en rikke av sms'en din. Det er kanskje 18 år søk. Vi har tve ganger med Kjell Voksbotten på høykant. Og så er jeg lest litt fra førre bjør. Og her er en som sier at mævren er for en sord av Johansøkken, så mamman må halda skansan ensamhøtel her heima og i mean. Askronne vil pizza, blanda bom og hone for rest. Gått vikskiftet til Tikkum PS heiver veldet av vunnesabletten her til Vokspot, så mamman kan slippe ut nasta vikskiftet, sier hans lortstein.
0: Og en lortstein sier bye. Ja, men bye to en kjølver, eller hun kjølv.
1: Så er det en som elsker sine fære folk som køyre fargen, Jesus Christ, går spille til at det er løyve køyre fargen, god spørning, snill og stærn.
0: En sier korslutninger, det er sikkert noen dæne, eller normaver, eller klart, norkona, som sier det. Og først kan du si at vi skamlåp, ja, det er vel sagt hans okkur skamlåp som hent og i oss nye ferslige hos noen.
1: Åh, det här är det.
0: Det är säkert allt det där regnar och nu gör.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Allt är korslåta.
1: Så är det en som säger vit, två vimmen och två i fjörde och fyra och fjörs år är farna och nu sommarhus har samt i att röka vinnare. Och menyn är fäskor, lamsbäck, för äpler, garnityr och kanske funglas att vi. Tack för god sändning till på er. Att här är klasse.
0: Ja, sjukkalle.
1: Ja, jeg hadde godt. Vi tenkte at det kunne en rattelig honalian tur.
0: Ja, sannelig, ja.
1: Og så med oss.
0: Hei, tid. Neste tøymann er ferdig til at arbeid sammen med Torsten av kontoren. Arn er ferdig hjem til kona og får meg akkurat godt at det er godt til vikskift til kona. Ja, takk for det.
1: Og en sier at han har en kjeler vik og skoene solen atter. Nå er tid til at høyre jordvars noen. Å, jeg må ta videre solen, Leiber. Takk for det. Jeg er ferdig ikke å gjøre for en måned heng. Godt til vikskift. Takk.
0: Og vi kunne si at vi tar jo opp i til første luftene. Vi kan si at regn, fær vekk regn. Vi da tikkur ferseljåsen er oversyn i havn, og går høyre nok atter, da det blir ørden atter, må ikke til.
1: Ja. Her er arbeidet skra til i morgen. Mine fitte vinkkunner og vidjan i andre kveld til å gå og prate og omkring gående skala vi. Løyvis handler jeg godt. Takk for en fantastisk sending. Takk for det.
0: Jeg sitter gjerne parske i Åtense og maler akvareller av sommerfuglene med en appadøtteren fengar sommerfugler. Og så lurt jeg eisen etter tikkun. Ja, ja, ja.
1: Og veist du hva, jeg liker ikke for det. Jeg sitter her og Facebook. Jeg finner ikke en mynd som sier her er sommerfuglene.
0: Nå.
1: Veldig flott, og solen skulle inn i kjønne i eisene.
0: Å ja.
1: Så.
0: Vi kan kanskje legge ut av Facebook-synet, ikke?
1: Ja, mulig, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, så det er kjellig. Annars er teltene her for en alarmat, man. Jeg vet ikke om du har sånn jove kvart. Jeg hadde en plever slakter. Jeg doer bare iver, høver ikke på oss.
0: Ja, det må bare takke vi,
1: ja. Ja, det takker bare vi.
0: Annars er det fotboll.
1: Det man kjenner en partner.
0: Ja, så skal man lykke som vilja det, eller sånn.
1: Ja.
0: Vi er klær hos og rikker til 16 år brittlepsted, sier jeg her.
1: Ok, en sier hit etter fotboll til omkvalt nåttene og slappe av en dag. Takk for en god sending.
0: Du, ja, til fotboll til... Atlatøy.
1: Glimrand.
0: Du har sikkert hukket det.
1: Nekv.
0: Altså, jeg har en spørning til England spalt i måte. Var det Kroatia?
1: Ja.
0: Og her var et brottsbarsk som måtte tekkes om.
1: Ja.
0: Hvor var det?
1: Du, mamma får av malinnen.
0: Tæsker han ikke?
1: Nei.
0: Ska han stanna där att ta
1: Ja, han kan flytta sig på tvärs. Man kan inte tracka fram omlinjen. Det är en fader ska alltid vara det kvittstrikt. Och som är alltid till när jag får färdigt brev. Men så är det reglerna.
0: Och kan han helst färdigt rum?
1: I normalt. Det är faktiskt en god spårning. Det är inte så många meningar för normalt. Så är vinklarna, alltså det är inte han ger sig minne. Men
0: kan han väl sen ger till lokal?
1: Jag hade att
0: bara för jag får vidra att han så skjuter.
1: Ja, och det bö. Och klockan,
0: ja. Allt blir illa alltså.
1: Alltså jag hade bara inte gått fram om så stigna. Till här ju.
0: Ja.
1: Men jag vet faktiskt inte.
0: Okej.
1: Jag vet inte.
0: Vart då samtidigt jag säger ut här?
1: Ja.
0: Ja.
1: Visst det här, men jag hade inte att alltså ta alltså man ser jag hade man ser en 40% chans för att han så skjuter skorar och tar sig nu ska det vara problem om han har trackar meter fram. Jag vet inte.
0: Ja.
1: I don't know man.
0: Okay,
1: men han hade väl rätt att ta en lowen som är galtant.
0: Ja, han bränt ju först om.
1: Ja, och nu hållte vi England så det passar mer fint.
0: Ja.
1: Så här tog vi under vi ser.
0: Så och kan närmaste grannar.
1: Ja. Vi färra hörs en tonlight där fick Matte Lever så förra prata över något jord så till samband vi och det har han ut alla Janus som vi bor ett i finge vart han för då och till som det samband vi vaxpot med kommande vecka. Och vi vet att kosta hela gånger här. Men art här så det Alex Warren och Passenger.

0: Alex Warren her fra Ligger Tone, må man si. Og vi bytta sin rumpa rafelsna, vi trøtte til Avislar Runa Djursvik nå, det var ikke, først var det Johan Hense.
1: Ja, det var Johan Hense til at Torsanar Jazz Folk og Blues Festivaler verer fra annan til 4. juli. Velkommen til sendingen, Johan.
2: Jo, takk for det.
1: Og bare nå er du stater nere i Danmark.
2: Yes.
1: Til Torsanar Jazz Folk og Blues Festivaler, Tær, kos gongur við fyrirætjun nú til ta?
2: Jo, takk gongur sér vel, alt er klárt. Vi byrja bara tær og gera tvær vikur, so við skotti gongt.
1: Og er skrein Leo?
2: Skrein Leo, ja, hon er sint lengst, so if I try jumping in atla, men hon sast annars av vinkan hon cha tær sum just fast go blues festival na Facebook. Men eg kan taka nokkur ting på sjúr, altså Anna Juli, sjående høstet, som du sier. Da har vi skått i gang oppe i Norrland hos noen til Torsanna Big Band, som for å spille Count Basie. Og det er vel påstand av 10 tannleggere som alle kan lurte etter. Og størst Big Band, og for fremover solister. Først og solister til James Olsen og Gordon Salja. Så det har vi sett spennende. Jeg kan også takke noen andre ting på sjur, til dømes Lars Sunni. De kjenner for en gang kanskje ikke ordentlig, men de en balkor som, en balkor som Paula Reinerst Poulsen, som folk kanskje kjenner nå, ur sendingen Heidaler, gitarristeren. Stjøtnan. Ja, han jo noen vinnfalt kvist her, ur Tysklandet, så jeg kjenner noen av dem, jeg har spalt sammen i åkt alt, jeg har aldri to røst. Og, ja, og tir og toppmusikere og som turnerer Tyskland regelig og tar spille fantastisk jazz og ser hun støy, så det er absolutt en konsert som er helt mer da. Jeg kvart Anna, vi tar hva Edith Dahl Jakobsen, hun tolker svenskar voiser og blabber. Edith leser jo i svør, ikke å skifte, og så gikk jeg ut fra at dette noe som kanskje liker enn jeg synes den svenskar voiser, ja, jeg tror vi at før en gang kjenner kanskje noe av dem, svenskar, norskar voiser, der har vi tendens til å snøyde seg inn i den første sangskatten ofte. Ville påstanda.
1: Ja, det er kanskje at det var en av for populært ved Wissosanja.
2: Ja, akkurat det.
1: Ja, ja.
2: Men det er, som sagt, en fjellbrødska. Vi tar en badnapall for første fyr. Og det er vi ser og spente på. Jeg ser områdene til at det var badnene vi øsne. Da det kommer til jazz, blues og falkatønløg og alt det der. Han perle paddler inntil baden og etter han, og til sjående utenfor perlene og her. Her et orkester, et badenorkester som spiller fire badenom. At baden spiller for badenom fantastisk. Det halde at det halde baden sjolve som lusta. Det elsker så ikke baden spiller fire seg.
1: Og det jazzmusikker?
2: Det jazz og blues og ja, det det.
1: Ja, det spennende.
2: Ja, det spennende. Ja, det spennende, ja, helt sikkert. Og samme patle Østene Plantage og Tekno, som det øyder. Og det Supervision, som for at leie bøttene i jøkken en djunglo av remixen, som man kaller det, av folketannelige jazz og blues, kjentum som utkjentum, som man sier. Så det var så spennende. Och igen. Ja.
1: Annars att här vi jazzfestivalen alltså Aquarium Patlon är Verona.
2: Verhand. Ja men det är Norrlandshusen. Det är Blåpar, det är i Rosaruinon och det är i Havnarkyrkjo. Och i Perlen är sånt. Så det är runt omkring.
1: Och grunden till att vi tar det nu att jag pratar till dig att det först skulle jag ha tagit att planlägga och sådär. Kvar det skulle ju.
2: Ja, nämligen.
1: Det är som sagt inte för en annan till 4 juli. Så det är att man kan köpa en sådär jazzpass. Det kommer man annars för fyra.
2: Det kommer man, men tyvärr, eller tyvärr bättre, jag vet inte vad jag ska säga. Det är faktiskt utsällt för en av tusen igen. Det var faktiskt rymligen nekv jazzpass till Sölo. Och det är ju roligt, det var ju riven väck simpelthen, så det är ju om att att vara tullig ute. Och det är alltid första folk har varit. Ja, absolut.
1: Så kan man själv inte få öppna sig ett gång mest till det här enstöka konserterna, ja?
2: Det kan man, og det får oss inn i Erkongmørs FO, og østene inn i Norrlandhusen, Heimasyns og Norrlandhusen. Og her må jeg lykke å takke øynene konsert fremme til at til høvesnavnet, simpelthen Nana Rashid, som vi ser heppene av Finjevi. Hun Grammy-vinnere, og hun en jazz-sankere som av oppe etter, og hun turnerer over Europa opp og nyer, og hon är sera alltså ordelecker melancholskor nordskor jazzor vi har synt av soul blues och synt Nina Simone aktot så det är absolut en konsert som jag kan vimmela att färd till
1: ja. Det var spännande till ja. så rockade vi att det är en shuffle jazz att ha en jam session nästan ja.
2: Ja, men alle kvaldene ender i blabber, og her er sånne konserter, altså konserter sent om kvalde, og her er så jam session ender vi, ja. Her er det alle kvaldene rockner vi.
1: Ja, Johan Hense, jeg får takke deg for at jeg kunne ringe til Lund, til å fyre seg av Torsland Jazz, Folke og Blues Festival. Og til å sette kross i kalenderen til folkens få oss endre jazz når vi her i følgen om sommeren. Takk for Johan, og godt vikskift til Lund.
2: Takk for selv, og lykke om at han.
1: Takk. Og jeg også lever at vi lykke for at jeg lykke lykke lykke sms i banen. Men annars råkner vi at til to som har kjøpt jazzpass til alle familiene og kjøtt her.
3: Ja.
1: Er det ikke det? Er det stødre utselt?
3: Jo, det er snedet å si det.
1: Ja.
3: Köpte tutsch eka faktiskt.
1: Det pröra ratta alltså upptrycka bötterna på tammatan
3: ja.
1: Till där ratta.
3: Ja, det
1: är rätt tryckvant.
3: Ja, och du vet ett go on med att droppa junk och
1: ja.
3: Det passar.
1: Så mamma tappar till att spela fotboll och lustar jazz eller
3: ja.
1: Kanske.
3: Ja. Jag tycker att det är cool att vara akademiker och lustar jazz och spela fotboll.
1: Ja.
3: Men det tror inte det hänger rätt och skjolta samman.
1: Nej, alltså inte utlucka hit. Jag tycker att sådana folk finnas.
3: Ja, så de kan ju jazz utlucka sig själv. Nej, det är mer damer jazz, kan du undsäka det?
1: Ja, ja. Akkurat, ja. Mer damer är som fotboll, alltså. Jag har som sagt åkt ett rändest i Gossier.
3: Ja.
1: England, Kroatia.
3: Och det var förnöjligt.
1: Det var ett förnöjelse.
3: Ja, det var förnöjelse. Så det är glädligt.
1: Så hvis fotboll är blir ut list så blir det gott som mer.
3: Som vi där samtrum här i studio 5 lever att det kan gott bli ett list.
1: Ja.
3: Så det fäknar sig då.
1: Hvis man släpper att om malstrykna så kan det här ästna vara ett list och lite uttryck.
3: Precis.
1: Dömes. Ja.
3: Ett annat som kanske inte listar lite men det är glädligt till sms-banen. 2-2-4-0-0 vi tar tvär gånger med sig till Voxpot på högkant och ästna och läslig från förra björ. Och det är en riktig följt som sänder och bollar över. Och det här som ofta är i allt det här som kanske är glädligt till åkken. Det tar vi sådär folk sida där vi är så flät London eller ära stannar runt i vägen och lörsta och njöta och läsa omkring läslig om det här så kaffe, öl eller också annat. Det här faktiskt är så dum. Och det är smärta. Och så är det en här ett öjlig länk till inn, så det hadde vi leibet nok om for først. Han sier til her, deilig at VM at du ikke har stått, så slår vi det av i alle de svenske sendingene, sier snill lort her.
1: Nå, var det ikke svenske?
3: Åpenbart.
1: Ok. Her er det Johan som kommer vikskjøpte, og spenningene er øyelig. Og i dag er godt vever, og vi vannet det beste vekse at du morgen. Godt vikskjøpte til Øtl. Ja, takk for det.
3: Hei, Tibair. Ferdig kjelten av konsert ved Lindo Randall i kveld. Annars takk for sere avhverdet rundvisning og kringvarsmentner deg, Trøndor. Fantastisk avhverst. Og så stortla så tjokkast i bjudleggast her. Takk for goa sending. Ok, og som er vidjan tjokken her.
1: Ok.
3: Mentnar notna, eller dagen. Ja.
1: Ja, det var rattlende kvölk.
3: Rattlende kvölk, ja.
1: Jeg vil skåta på en 400.
3: Ja,
1: Monik. Enn jeg slutta studien.
3: Ja.
1: Det er gott nok så størst etter studiet, ja.
3: Ja.
1: Men altså, 400 kvölk, ass.
3: Nei, altså, ta tutsi folk her, så blir det fullast.
1: Det var sin trångt litt,
3: ja. Men det var deilig.
1: Ja, supergott. Hej det var ju för Kjeltna konsert vid Linda Randall i kväll.
3: Ach, annars,
1: ja, för hundra år
3: sedan.
1: Och i det har vi föringar där så igen här.
3: Till Lokvedoi.
1: Så kvar inte fejr han helt till kommande lejer där vi att färra Voxbotten vid någon gåon droppen från enare. Och så sen, och spårningar är sändat hit allt sommare. Nej, det gör vi inte. Nej, vi är färre ferie. Sänd inte färre ferie nu. Och två har vi ena sändning själv i nästa vecka.
3: Ja, halta, ja.
1: Så färre vi pure ferie.
3: Ja.
1: Så är vi att ena ferie.
3: Og så det læreren som sier vi Ola, Ola, hva er det papdøyen? Så sier Ola, ta veit ikke. Læreren sier, Ola, du tjejer, du burde vite hva papdøyen er. Så sverer Ola, ja, men mamma må inn i 25, hun veit eldre.
1: Jeg sier, avslapping i kveld, i morgen vil jeg ferdig vokse, hittet etter badnakapproret. Gott vikskifte.
0: Gå med att hör hon och Jacker kväll och så i miss pott för rest. Tack för god sending och gott vikskifte. Tack för det som åt.
1: Och en gång så näkne vi uppe i kämmen och drömmer om att släppa vaxbot.
0: Ja, och borde lax ju en av sänkton här och ordentligt finns en kobbelur.
1: Ja, nu vet jag inte så vi kommer att lusta sig utav det. Jag vet inte om det kanske har ett hat eller system.
0: Nog inte vi också.
1: Sänkt inte kvar i den, det vet jag. Men vi kommer att kan ägna också lusta i öronen.
0: Ja, precis.
1: Och kanske hitta efter, jag vet inte vad det är, sänkron eller också.
0: Ja. Och i Aalborg har nu lever skulle sålde nyer om en brända skattla, men bättre löven hetta finns det vadla. Ölkassen, nej, kom väl vid ölkassen, simpelthen. Ja, ja.
1: Nekker er utrotter, nekker fotbolter om vikskiftet her og hin med en hilen. Annars go popquiz og i foklafyr i annan kvöld, gott vikskiftet.
0: Og så takkar det sannsyn vi får ha lusta sindri av tonleidje. Hei tid fyrir kjeldna til anna gaiderskonsert og i kvöld og i gleyme, gott vikskiftet öll somul. Takk for det her samhått. At det er så 2.24.00 til konsentakna bo og samsats var vi drottnun om ekongmerser til Voxbotn og leslitt fra Fyrja Bjørn. Her er det Diplo og Cameron Whitcomb.
1: Jag tänker också just så det där.
0: Ja,
1: would
0: you still love me? But you know.
1: Ja, tar ju.
0: Jag vet inte vad det blir.
1: Tar ju en pop då.
0: Låt oss kunna vidare gå den där.
1: Ja.
0: Or no? Ja, ja.
1: Fint. Ja, det är just så. Det är nog gott.

0: Att det var Diplo, Fijern, Cameron Whitcomb, vi ein och fråga lei, would you still love me, sjung det för jag knälla, var inte jasser, nej, det var det gott nog inte.
1: Nej.
0: Men hade det här ska hända.
1: Ja, ja.
0: Hade det här ska hända.
1: Ja, ja.
0: Vi tar var ena Rikvis Mikla Skra, och vi kunde lycka tacka färdigen nu till sändande. Vi skulle prata vid Berggruppen Stam nu för att vi tar var skumpan att rum klockan 16. Och det här är i samband vid ett här kämpestora, det här största rådare var stannar ägande. Hon är gott nog, inte finna gudsmånen, men för att lycka tacka pulsen av tog. Och så är Rune Djurs eisen vid Jakon. Han skulle eisen vid nu, men det är det man ränner med det flå för. Det är inte alltid lycka nämnt av färdigen. Och han vill vid Jakon sätta tog man eisen. Och att träda tog, så är det utsjående eisen en rik vid kjortene.
1: Ja, ja. Anna Rick, det var kjort, ja. Det är vissa torsan, det är ju fast och sattar kvar för. Och det är inte ont att täcka sig för. Och så kommer Hans Andreas Jakobsen har gått. Han är faktiskt kommande gått. Hej Hans Andreas. Och vi får prata sen till i nästa timme om vi han. Det han ska spela konsert ikväll och i listastoven i Mevoy.
0: Ja.
1: Ja, det var spännande.
0: Och så kom vi ända den första timmen med en sms tidigare in i kameran till mig. Är det dejligt?
1: Nå, hur så var det nu i veckan?
0: Okej. Ja, ja. Barbie, tänk och säg, det är gott.
1: Ja, det är skift från jag glädje, ne?
0: Ja. Vi är för runt den här fyra timmen här, vi är alla längre och morgon.
1: I can't love you anymore.
0: Och hit var, would you still love me?
1: Ja.
0: Sådan.
1: Är det kärleksluften?
0: Är det kärleksluften där? Vi har ju det satt här efter tunden klockan 5.

0: Og så klokken 5.
1: Ussel og Hezbollah Russland og i Libanon hava sætna parsten gjørst avtale om vopna kvult. Det skriver alt jo av Miller som Reuters og AP som brukar huar amerikanskar embattismenn som kjeldå. Det er bare et holdt samtidig så igjen at her er bardeier vår i Libanon, ta lov og atjan libaneser og fyra ussresker hermen etter å. Reuters tog inn det stående skriver at vopna kvulten kommer gilde klokkan 2 før skal tog. Talsmæveren for ussreska herren F.I. Defren våttar at en vopna kvult er kommet og le. Men han sier reisende at herren verur verandi i økjennom i Libanon som ussrel hever herset. Økje er rett. Ökje är en tryggtare gajre, säger han. Vi tar en av öppna kvöld. Herren är till rejare att halta fram att börjast om vi får på om det, säger talsmövren Sambars BBC. Frabvåner om öppna kvöld har varit ett hårst flera fyrer fyrr, säger tunda kvinnan Chadier, Céline Tursker, som är stött i libanska huvudstaden Beirut. Nekvir spurningar standa osfära är, säger hon.
2: Ja, det er jo ved at være en melding, vi har hørt ret mange gange de seneste par måneder. Vi ved, at begge parter har bekræftet, at de har indgået en våbenhvile her for en times tid siden. Men samtidig så siger Israel også, at de vil forblive i det sydlige Libanon. Og vi ved, at Hezbollah de vil have Israel helt ud af Libanon. Vi ved også, at et af kravene for Iran, det er, at man respekterer Libanons suverænitet, og det vil altså sige, at israelske styrker ikke må være i Libanon. Så vi må se, hvor lang tid og om den her våbenhvile holder i den her omgang.
1: Säger Céline Tursker, tunna kvinna Chadier, som är stött i Beirut. Talan är om tvär parstar som täcker sig ratten till Kjolverje, men trobladgen är att parstarna har imsa fätan av kvartan märker, säger Nana Mos Steffensen, tunna kvinna som är stött i Jerusalem.
3: Man har jo to parter her, Israel og Hezbollah, som begge forbeholder sig fortsat retten til selvforsvar. Problemet er, at de har meget forskellige opfattelser af, hvad selvforsvar det betyder. Israel mener, at det er selvforsvar at opretholde den her besættelse af dele af det sydlige Libanon, og Hezbollah mener omvendt, at så længe israelske soldater er inde i Libanon, ja, så er kampen mod dem et selvforsvar. Så det er et meget åbent spørgsmål, hvordan den her våbenhvile kommer til at se ud i virkeligheden.
1: Sagde Nanna Mos Steffensen, tunne kvinde ved Donsko, udvarstundene. Norge hever atlander om at lete op konsulat og i grønlandske høvstand om Nuuk, til hever norske forsædesvaren Jonas Gahr Støre boa fra Atoindafondet sambarst Ritzau. Vi tar tidlig avgjør om at lete op et el-konsulat og i Nuuk i Grønlandet, for at styrke samstarve vi grønlandske myndleikere, sier han. Norske forsædesvaren sier eisene at de tjej londene i Ørstes, som pastor av NATO, hever gjørst en av nødvendigste strategi för Ørstes. London är och Norge, Danmark, Kanada, USA, Sverige, Finland och Island. Ørstes och Sälja Grönland har varit i mittdeppeln de senaste åren efter att Donald Trump flera färger har sagt att han vill häva Grönland. Kimmy Olsen är sätter och i tojar av marskaja embete som hjälpar präster och i Nes prästagjalde. Han verer i starven från 1. august till 21. maj nästa år. Talan är om röntarverskattland som hälter fram. Kimmy Olsen har skälaisen i samråd vid sökna prästarna i landet. Halta godstänaster och i kyrkjusöknån här färre än 400 folk är då. Tvær omsøkner var til embete som hjelper prester i Nes prestagjalde, og i Nes prestagjalde er det Gøto kyrkjøsøkn og Nes kyrkjøsøkn. Solva Dam vil nødde deltarsjåret i Almanna og Bostiamalaranon til å skrive Rai i Tøyndaskrive. Solva Dam vil deltarsjåret for Almanna og Bostiadeltene som hever oppgjort av faglige og politikk fyrreggende arbeidene i Ranon. Hun hever siden 2021 vært i starve av vennestånden som deltarleiere for utlendingastovna. Solva Dam är 24 år gammal och uppbyggven lökfröingor och advokator. Hon tänker vid nödja starvnån sättne i sommar. Vi vannar låt till frukslåd av Usseninche, så kärle 8 meter om sekundet, skiftande skojloft och fistregn som fralöjer alla väver. Och i morgon fruska vinter upp i struk av Usseninche 8-13 meter om sekundet, och i stövån upp i kvassanvind 15 meter om sekundet. Skiftande skyloft og ella vever hitte mellom 6 og 12 sti. Ja, og nu helder Viksjø sendisjen fram vi Leive Thomsen og Trønde Vatnamar.
0: Og nå får vi lukka etter Jackarape først. Minns til at kjepa Jack til og vi 16. juni tog i atle selaner er og vi i lodekastnån om dreimaferna til Paris.
4: Haha! Hei du kjepa dyrra!
5: Velkommen til Vikuskiftet.

0: Efter og klokkan og nir bliven 6 og en halv minutt iver 5 vi da framvis som sødde vet ikke om for at du må framvis nekva skronne og taglig as vi selv sagt av ja. Och fick jag runda bit runt nu.
1: Ja, ja, okej.
0: Ja, han sände mig en båt.
1: Han är ju transfit också.
0: Han är transfit också. Men kanske jag tog en runda land med en EFI heter av skafte och i ödlen för en så färd vid nu. Om vi arbetar uppe höjtryck och förfärd tror jag runda Tjurus och vid färre eisne att prata vid Berger Roberts Dam och till samband vid största rårar varslar som vi är nägrant om.
1: Rune är nu.
0: Och Rune är Rune Vekon, god dag Rune, välkommen.
2: God dag, framför dig.
0: Jag tror att jag kommer nu ur en flåfare. Jag vet inte hur du är. Ett länder för kvärs då?
2: Ja, ett länder i Danmark.
0: Och i Danmark ska jag komma.
2: Mamma fyllde vid varst. Mamma har lust att orkestrarna kommer hem
0: varst. Okej, så du simpelthen färger till arbetsturen, mamma säger.
2: Yes. Och det kan nog om alltså okej vart du jag tänker gå efter det.
0: Ja, men att det så är det ska. Ta skäl och ära vara runt och nu är det lugnt. Så är det att vaxbotten är om ja, tar vi 8 där.
2: Yes, han är god vecka.
0: Och kurs gånger fräschast man att spela.
2: Ja, det gånger väl. Jag väntar väl som ändå andra runt så vi har aldrig under 500 lätt efter jar. Og hadde jo nekka kester som man tar som til det man ofta blev hjemme for kester som jeg ikke ville fyrre for jo noteres utfordring sånn det. Og i fyrre var selvtid vi finner Mainz og Gavin de Grå og under Kesterheim og jo er vi selvtid å finne pakka og andre kast mykje for i fyrre. Og så ikke anna faktisk så hei vanta faktisk samt du for i fyrre, så er helst i fyrre.
0: Ja, det er ikke
2: fyrre, ok, cool. Så har vi sånn til Octopi Joe. Så jag är man ska skriva in er någon som inte har fyrir fyrir, det är något spännande att det är någon.
0: Och det är ofta den största troubleisen som du säger, det är att få någon som inte har fyrir fyrir.
2: Ja, och ofta så är det en kämpel, jag vet ofta till Nicka J om att det är det samma vi kanske tar bort Nord och det som ser bak så har du till utfordring så det är till stor någon, att finna någon när man känner sändningen är svårt. Och så är det att gå så fram oss någon som är stadigväg stor och inte har fyrir fyrir. Och ta ett officer test som blir upcoming. Man minns att som man fick några skram och så där mega stora att nå. Och tillsammans nu vill jag finna att packa och Annika som är gul bänt upp. Och så finns det en gamla rotter som Octagon Joe och Safri Doe som Ira ska nog ångra det färg för. Alltså jag är helt faktiskt att Doe blir färg för. Men det är alltid sämre. Kanske ångra rätta mig men... Men jag hade en sån hit som har varit i flera år som han över kanske har sagt när förr men det kommer som nu.
0: Hvis vi tar av Paka og Annika som kommer rundt, er det at du bukker i det? Var det nærmest så stort det er bare nu?
2: Nei, men man som sagt, omkring helger, man reager for oppetter, akkurat vi tar bukker i Tobias Rahim og sånt, men vi var til Skandabalk før, og vi så hvordan gar etterne vil ta være, at det ble lukket i, altså, hekkene ble lukket bedre til Annika og Paka, fast jag läste det exempel en fast moment till oss nästa. Om man såg saker vi på där. Så ja, det är väl akkurat som helt gör, och som är helt gör, men att här är sig på ett bank uppe där och tell, alltså samtidigt lite som 1-2-3-4 Danmark syster har utlagt, så jag är spänt på det. Jag kan se så mycket jag har hört det för live och klasa gott ut. Att packa alltid där 15 kanske Danmark som sätts passion ut, vi tar det med en som sätts passion ut för där. Suspekt en affär och så nu att packa till jag ser inte man ser passion ut till rätt och gott.
0: Ja, det är alltså grad håll trus till så folk klart.
2: Det är alltså trus fast så det är inte det är stanna ja. Så det ser gott ut. Vi det är fint.
0: Och så det nu är ofta nägg fokus och time on utländska namn som kommer runt men en sunrunt är han att ta bästa och döms potl för potl tracka paddel. Ta kåka där.
2: Och
0: inte minst svänga. Jag huxar att de förska böckarna är tidigast än att ha ordentligt fast tak av förska lustarna.
2: Och inte förstå. Och nu var jag så heldig för att vi inte... Ja, alltså vi hade börjat bryst i näck på här och fick ända samma spela till Voxbot och så ända där in i chattner utan skärmar och utan allt som man har till bryst till en sån konsert, ett sån konsert. Så det här var faktiskt prime time av midnatt och jag. Så vi är otroligt spänt på det. Sean, det slaggar inte svänga och på att vara till. Ja, ja. Man känner att Sanger, man synger bara vid. Jag synger vid Sanger. så har jeg finnet Anne-Louise og Bjørska spiller i sinne, som jeg hadde Bjørska spiller i fjør. Han vann jo SMS-box.
0: Passar, ja. Passar. Og til altså fra Høydaler, Bjørska, ikke nøyt?
2: Jo, det är rätt.
0: Akkurat, ja.
2: Så, ja, jag hade det här gott ut. Absolut. Och det jag hade ju själv blivit ganska personen mest spänt till, när man minns från för 15-20 år sedan. Det här var inte en varsla åt en åktig jag, så...
0: Det passar.
2: Så det är vi också spänt på.
0: Det passar, Rune. Och så är spårningen bara gå sig väcker för att checka sig. När är det första artisten att komma till landet?
2: Det kommer långt förut och dagen. Så ja, verkligen, ja, det var många dagar. Vi minns i fjärde som helst, det var det första fjärde i 15 år att det blev flott. Sen bara verkligen, med chattner. Men så var jag glad för den här chattner. Så jag färde med just 800 chattner, det är för lockligt, det är inte akkurat. Och det var öljopsom och jag hade folk att glädja. Men det är ju en annan som 8-4 också, det är honen 8-4 och det är en annan som, ja.
0: Man kan säga att vi omvänder forsteknen runt ut till gott, men heim är bäst i höstfären är
2: det bästa. Ja, det är bra samtidigt, det är samtidigt. Men det går. Och det ser ut som att det får gå omvälder till fjärsen, ja. Så det är packt och andra får extremt på omvälder, ja. Så vi väntar på det.
0: Ja, men det är glädjligt och gott har Amalio där under vid täcka Eisengeren och avtal om att vi morgon, nej, nästa vecka, frutjadagen, så stannar det ensamma alla brunnar så gör vi det lite prat efter att börja välja att sansa att så vi vet inte att det är en gång tror vi gör nu det.
2: Och
0: vi höjras nästa vecka.
2: Tack för det.
0: Tack för det, att säger du en djurs alltså. För ni är kanna, jag vet inte vad jag kallar, men det är så det här. Till en näkom öronen, då man, och festival.
1: Rannsäkare för er.
0: Han rannsäkare för er, ja. Er, och en annan som häver rannsäkare för er nu finns ju fast under benen.
1: Ja, nämligen.
0: Det är Hans Andreas, Laura.
1: Ja, det är konsert i Lystastående i kväll, med varje. Och det är Hans Andreas Jakobsen, och han är välkommen nu i Sändisna. Välkommen i Sändisna, Hans Andreas.
3: Hej, tack för det.
1: Ja, tack för det. Och spännande att jag tror det kommer gott att greja från Tunn och Tonlage och annars. Äsne. Jag tror att det måste kanske virksam. Det gånger i två månader. Du har Limer i Bölchen och Grandma's Basement och så är det en solister. Och du har första pall som solister ikväll, da?
3: Yes, det var så.
1: Kvart är månaderen att spela vid Grandma's Basement och att spela som solister för det?
3: Det är otroligt mycket månader. Det kan man inte... Det är kvar som höllt kvar som barn. Det är... Jag hade faktiskt att det är väldigt häppen att häva två IMS-projekter som här i Helmut Ekna som solister och jag har fått för mig att spela långt i ytter. Här jag kan spela tonlök som är jag är inte bara singer-songwriter tan vägen och kanske som har roligt och så honar lite. Och så tar jag långt i man nu bruk för att fått också det och så har vi också skall spela på den här sjön som är alltså dåst. Det tärt ska lev.
1: Och är det också några stora kontraster, man måste säga?
3: Det är otroligt stora kontraster, ja. Men det är två öliga god ting i allt detta. Det skapar en öliga balans i ångsväckna. Det här var berg.
1: Och hva först du sagt ensamhetler som du inte först sagt i Tøybølsen?
3: Det är lusen på samma att det är kanske syntomora det är kanske lusen på samma vägen att det är syntomora seriöst och i gasregion och svekna att det kanske inte mera att texten nu och lön är mera jag vet inte om jag säger allvarlig men det går för mera ja det kanske mer allvarlig kanske se på mat då
1: ja ta turst så lyste så synker du och du spelar gitarr och tur monharp och i mest andra teater kvar kan ta till shoulder alltså chankarna som du spelar är det amerikana eller singer songwriter som också
3: ja jag har alltid då så ringt att man ska köra showen en chankr tror jag att det här är så rannig alltså här är onkel säger singer songwriter onkel säger folk onkel säger alternativ folk amerikaner och någon sagt om amerikaner rocker.
1: Ja, folk har sagt att voice sang kanske är snäll.
3: Onkel kanske sa voice sang. Ta nu jobbar som en journal. Det är helt inte en kron till voice sang men alltså.
1: Kvad det så så.
3: Jag har det för kanske lut sen mer till kanske alternativt singer songwriter eller något hade man kan säga.
1: Du vart cementkapitel i fjör och kvad det har det att se över det.
3: Det är också något att säga för mig. Jag har läst inte ur totalt under några år. Jag spelade inte något särskilt. Corona kom. Det är inte så länge sedan man har glömt det nästan.
0: 6 år sedan.
3: Ja. Och Det här tunnet har vi brukt på faktiskt att jag mätt mig själv som tonläggare och här har inte skriva en ekv. Och så faktiskt bestämmer jag mig till att melda mig till cement. Faktiskt som man melda en ankomst efter till tonläggarpallen att man får göra 5 år faktiskt.
1: Och vart är det lukas om fyra rönnen ekan ut?
3: Ja, det är faktiskt lite synd att veta om det som jag har huxat om och det som jag har tränat mig om det här jobbet om det här. Och kanske räcker.
1: Och det här gör det ju.
3: Det här gör det roligt gott, ja. Det här gör det förbi gott.
1: Tog avstånd helt där utgave ut i 2016 om fram till några stäckliga nu att ha. Och det var reisande utanlands och sank och spalt och ja, kast och grejer för att tog ut och färd. Och det var det turné.
3: Ja.
1: Polen, Russland och Schweiz. Ja, ja.
3: Ja, med landa. Jag har prövat vara en kontor här och där.
1: Hur så kom det här, eller?
3: Det här var ölundarligt. Alltså, det är... Alltså, kjolt om färger är ett så lydt land, så är det lukat. Det är sannolikt att visst... Alltså, det är sast väl av världskorsen. Det är en folk som är otroligt ahoa i färgen och Skandinavien som är runt i världen. Och är... Jag ändrade via färre en tur till Russlands här där var en turné här där var. Jag hade det var 12 konserter i Tutsjubojon på Tutsjudera alltid. Och jag fanns ibland en boj när jag spamfall.

0: Nu får jag sända popversteren Jakob Magnussen, lycka till rattus.
1: Popversteren.

Hallå, som vant så bjåar popversen en bland. Och det här är förröst, det här är också dangst och ängst och amerikansk och allt det. Och skogst. Og California Dreamin' Sunshine Reggae er at vi har lov noen Senorita, like it when you call, I love it when you call me Senorita. Først er det Blood, Sweat and Tears, vi Spinning Wheel.

0: Ja, Elvis sang om det här. Blue Moon, gamla sanger. Och han tar en inte man inte är. Så det är Grasson med någon vop och rockabilly och rock'n'roll. Och den nästa är så verkligen rock'n'roller. Det är läge som sätter fer och tar en pop-tonlägg som åker fram med sin jorda gott av. Och i det.
1: One, two.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

engelsk hon blev heiter sin tur macht kan man säga talking to you men Jakob Sveistrup och Danmark blev så till nummer 2 i europeiska Grand Prix nu i 2005 så väl klara man ser en god melodi och nästan han är god när man hälsar bakom hej bara ett ordet hit till att topp 3 till Amerika nu kör du förra fors eller kommer ut och är den första elbeplattan det är Autograph Turn up the radio.

I Feel It Coming, The Weeknd og Daft Punk. Samma år, la fram en undan samma år 2016, huttar haft ett annat hit, samman. Starboy, ett ännu större hit än det här. Men jag vet inte ordentligt om jag hade bättre för det här. Till smak vi har gäst. Jag tänker att det är mer nöjtum man ska ska. Så jag är sån här, I Feel It Coming här, gammalt och ut. Og her er et nok så nytt. Tja, tusen, tu går med til.

ætla að gera flæri lög. Tú som, sér þar Arne Karlsson og Edmund Jakobsen. Og her kom í, hvernig var það, april? April mánuð. April 60. En það hér sendið ég popversjón, ekki svo researcha og, ja, umfætandi som til dæmis bladabærin eða mínabærin var. Fyrir nokkru árum síðan, þá það var rein tónleika suva, som tók langa tíð að gera. Men onkra det är alla gal för popversionen att det grow by center till dems nästa fyr. Då var det inte något som nevnt att flera lån och jag har fems nu. Här var det att jag har lö en halv fems här lö to. De flesta är och jag har fems nu. Rose Garden var det vi och tala är från 1934. Så det är center till flera malbolkar kan man säga. Nu får jag höra att lära från sex och truss. Och det är en av de bästa popsangare några då är Mama Cass och The Mamas and the Papas. California Dreamin'. Jeg tenker han kanskje rett og tog inn til det.

Bessie on the single platen var If You Wanna Ride, Just Ride a White Horse. Som amerikanare köpte näka. Det är onkel Dishjockey för att spela till Bessie on Six to Go Share. Ja, och så är det Camila Cabello. Hon var pastor av Fifth Harmony, Gentle Bushnum. Kanske mest känd i Amerika, men en av lugga var en som har sett mest av de gentle bulkarna, sån här harmonibulkarna. Hon får sig en solo, och en sån här i duett klarar han sig väl samman med Shawn Mendes. Och det är ju också spelat här i det kända Senorita. Senorita.

Shawn Mendes och Camila Cabello. Nog också är jag värd med att fylla Everly och Don Everly. Så tar spelt ich nog samman från, ja, några få år in i halvfjärsen så långt jag levde. Men är det möjligt att vara till dem så att Sinja samman vid Cliff Richard. Och det är det som Phil Everly, Jerry, är så för She Means Nothing to Me.

Sølje dronger, svile dronger, silde dronger, soppa dronger, en brune fangter, middelfinger, flakker, fyre, kæren, bøtten, heile stonk, vinn ekvun nevn og nonk og nokno, til og blikker stille. Pinna still, pinna brenna, beina grinden, kintri brenna, ånen, vart vi drottning gong, fjöltna som är samlig, är spek, kepun, zombies, det är det alla när är rötten, men det syns jag simma, mera simma, mera simma. Hetta för utla färger, rukna kvar, inte lukta gött, när sjöka skak, där stand ikk mat, där skak mat, där detta mittlen bat, om mittlen russar är, och danskar är, och rejar är, och ölna, vis, mersöljna, drunker, syl, drunker, skyltna, drunker, soppen, drunker,